0: Det var så City Church Worship som sang for jeg om Room for You. Og nå sier vi velkommen til Tom, Tom Jakobsen.
1: Takk for det.
0: Er det godt heite?
1: Ja, ha.
0: Det alltid plass for det.
1: Room for You, ja. Det alltid plass for det. Det alltid plass for bordet, ja.
0: Ja, her ikke nægget som man sier. Du ikke utlokka.
1: Nei,
0: du alltid velkommen.
1: Nemlig, ja.
0: Du skal ikke ha rattet klær inn til rattet trønne eller...
1: Du bedt.
0: Eller skrekvar på et eller annet.
1: Du bedt.
0: Ja, du kan komme som du er.
1: Akkurat. Ja,
0: kom som du er. Ja, du sist på starta det upp eller något.
1: Akkurat. Akkurat. Vi har det där som yes kört ja, så att det var plus att let's get over the num yes och det där var plus. Plus är ju.
0: Ja. Ja.
1: Du måste ju det samma.
0: Ja.
1: Ja.
0: En tottlare som snutte och bedriga och inte var först som svin.
1: Ja.
0: Han var välkommen.
1: Ja. Först evangelisten var besätter av tjej Itlan Anton, va? Kvinnan som är isen i hejarna av vårliga forstor.
0: Ja, ja, Monic.
1: Ja.
0: Maria Magdalena, Magdala. Ja. För att ha söv om hejarna.
1: Ja, absolut. Ja. Absolut.
0: Nu träffar vi inne på när kan man säga, vi går sant.
1: Ja.
0: Och nu är det kvitsom.
1: Nu är det kvitsom, ja.
0: Ja, Gudsson, ja. Som man säger att i förrigen här vi hade bojte, två bojte kallade kyrkje och samkomma. Jag var som det annars land i världen. Det,
1: ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det lyckas vi, ja. Men så är kyrkjan var född.
1: Ja. Akkurat.
0: Kyrkjan var född och den har helt nått börjat.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Guds attland har gjort, vi är det, börjat ta. Ja.
0: Ja. Och kyrkjan blev född då jag sa i landet kom. Och hela antan är kan man säga diagenten, nej det kan man nog inte säga, men han är ja
1: alltså han är lojv, ja han är det som helter att låtsas man och allt är oj och utan hela antan så det inte kom längt.
0: Nej.
1: Och Jesus pekar i sin å hela antan om att det är bättre, alltså det är radikala sättningar att säga tryck vi är för dig som följer Jesus att få veta att Jesus säger vet där eller att det är bättre för mig för oss det.
0: Ja.
1: Tog att han som kommer att med.
0: Ja.
1: Då är det hela antan, talsmör hela antan. Så, och ja. Han ska allt ta sig ut från affären, ut från mer och allt det där. Och jag också bara, att du häver en person och i kött och blå som du kan snämma vid och hitta på och så höra att det är åren och säga att det är bättre att det första är. Det är rätt lärt kallt. Och jag har alltid, alltså jag kände det här som han så menar vi, Jesus, han säger det här, jag kände att Jesus är avmarskaver och i sin likamlig form att han checkar. Han kunde bara vara en steg sen, han är god, han kan göra det som han vill, men och i likamlig Jesus så var han avmarskaver till ett steg. Och här som så hela janten är inte avmarskaver till det, han är i åken ötlån och så TT är så störst, det är fantastiskt. Alltså utan han så hej det släcker rigga. Och hela anten för mig och för samkomna pekar inte bara på en himmel tar vi dodja, men en very like I live here nu I gör ja. Och jag älskar skriftsteg, det är en ex skriftsteg om hela anten och så, men att han tåsar vi lär svenskar om det och Johannes där sista kapitlet är från 16, eller från 14, 15, 16 då han snackar om allt möjligt men mitt landa hela antan att kvad är det han för att göra hela antan alltså och vad som det kom hela antan nyer och så kom han blev stona men tajr och te visste inte ordet att jag tutte det samma nog det aldrig nog stått att läsa det är de allra flesta så scenarier och vad ska hända så vidare så tar vi det så ska man vi och det skiljer sig väl tror jag vi det är avmarska i till alltså vi människor ofta är avmarska i till det som är så fulla och kunna mata och via och allt det här och så för att boja så en kraft som ska komma över till så abstrakta stöder på tammatarna men så att han tar sig om det jag tycker det är det som får hända att min ante får komma inte bara vi är avmarska en person eller två personer men för över i ödlon alla ställen ja. Och det första Jesus ger att så tar han reser upp och möter dem upp i rum och nästa gång man säger ja, han säger fri över vittkon och så touch mot hela andan så bläser han att där ja. Och det är också intressant alltid det är att ta få av den hela andan men så skulle det färd till Jerusalem att boja till kraft hela andan ska komma så det verkar som det är som det dopols där så man kan okej kvätt mörkt till det och nu ska vi försöka förinna så negativ logi och så där akkurat men jag halter till er AH-värst att till kanske moner och att här var hela ända så vid öll alltså som där jag som nog att rätta mig men så som där jag till att vid öll här var och där är ju ännu jag vid öll här var hela ända jag förstår som att han är också patta alltså han bor ju och öll tryckvande människor så flyttar hela ända och ute och tog vara ett tempel hela ända men så vi ska ägna som att det är hela ända ska ge en kraft och det är som till ett annat tänka som är bara överst och samkomma över stona och det är bara mega spännande och så där jag läser vi såg bara lepa nu där Johannes 16 kan det där hela ändå ska ge då och Johannes 16 8 säger han också när han tror så här jag kan kanske färra för sig ganska men så jag tog jag ser tikkon sannlegan till tikkon till gagn att det är fär borster du fär inte borster kommer talsmären alltså helanden inte till tikkara men fär ju borster ska jag sända han sända tikkon han och ta igen kommer ska han samföra heimen om synd rättvis i dom och jag hade i åkare kontext ofta så damar vi öliga väl att stäcka här. Och jag har och så tar så då men jag heter det som hela antingen kommer göra samföra heimen om sin rättvis i dom och så firma det efter syndene och efter rättvisen efter dom och det har ju sig så plås men jag har

0: Jonkt att vi ska inte sätta ett punkt om här som god sätt att komma. Och så visst vi det så bara bant vi är om men kan mesche så där. Ska vi så gänga runt och pika till synd och pika till fölke och till att det är det som hela anden ger. I allt det som det avslöjande för det första det här ständet att hela anden ska ge att det är inte vit. Så det är nog skott men så visst vi det så vi är om synd. Och kvart är synden. Synden alltså synd är nekv och Paulus var så nekv om synd och kvart är det här. Men kvart är den ultimativa synden som hela anden röjna samföra heimen om? Jo, att det trycker vi inte av mig. Alltså det är att folk strujest vid missnusle eller vid identitetstroblag eller kvart är någon ska vara. Det är inte det största fokuspunktet. Det är inte det fylla nekv till en person. Det är pura vi är på och jag har viring för det. Men det största det som hela anden kommer att göra är att överbevisa människor om att trycka på Jesus. Det är den största synden i Gaza på Tammat. Det är den största avbjörningen. Allt hit är, ska nog komma. Ja, tänk vi kunde göra ting som inte går för oss och som god inte vi inte skulle göra. Men det är inte tänkt på även lika ett litet. Det är tänkt på om vi kunde ha det gott ett litet. Och då hela anden kommer i vårt oss om syndrat. Om synden är att han i vårt oss om trunna av Jesus. Det är det som han ger. Det mot trygg för hans nere. Och jag har alltid ångat dig. Nu tar jag det på mig. Jag sitter släckligt till honom. Men på mig. Här vi är. Och kanske ångar annar. Jag har till ja men det är som hela anden ger. Han visar heimen om synd. Och så får man pekfingren fram. Och så får man peka till synd. Det är det som hela anden säger. Och hela anden och jag kommer till att vi måste göra det. Men vi måste läsa det i kontext. Och läsa vidare om synd. Det är ett trygg för inte att ha Och så vidare. Jag älskar det. Om rättvisa. Du är färd till färmån och du suttar mig inte långt. Och jag bara, okej, vad gör du Jesus så? Jesus, han säger att hela anden för att jag vill komma rätt för sig, du är inte mer. Det vill säga att det som Jesus har rönt att görst och Jesus gör arn i han är fullt vid det till att jag vill visa där om att här är rätt för sig och i honom. Paulus säger det i andra grint 5 här i tjonen här att det är rätt för sig gott. Och det vill säga att färgen rönt att jag vill visa och om rätt för sig rätt för sig. Jag har utan jag vill visa och det blir på min rockning att ju mer fokus vid här var synd ju mer synd ut. Och ju mer rätt fokus det här var rättvisa tror jag tar vi till att fokusera rättvisa så får vi ett egen av oss själva och av han inte det att är rättvisa eller vi är rättvisa sitter här och jag kan själva men det som jag tycker vi hela enten instagerar är att få fokus i av oss själva och han som är rättvisa tror jag att i djöknen hans den säger Paulus är vid hans rättvisa så är det att du simple förståing av att ju mera fokus är synd ju mera synd producerar ut yeah. Det är så realt att simple är det ganska naivt att det känns like att men det är också man synd att säga vi ser på kurs nu på A och jag ska inte äta och så är det ena som jag också mäter så kan jag inte längt och så sitter jag en chips på sångstande och gör nu och äter också chips eller också mycket på det men vi ser fokus jag är det ska nog vara och också andra också bättre som är fyra men så är det det här som är börja producera min liv. Inte för att det är helt dags, men jag tycker vi på att det här som vi sätter framför oss och det här som vi får producera. Så vi tar vår öliga, synta fokus att det kan blå mina rockning så här så får det producera synd och jag kan liv, ja.
1: För att lugga, vad hade vi synden och prätika synd? Jag vet inte om det är bra nu, men vi ska backa alltrus och allt och in, så är det man kan nästan säga helvetspredikant som kort me voice på vi står ju vänta vi är så där handa
0: ja akkurat
1: och du får nya det alltså du får ihop det
0: nej
1: och ölestesk avviska människa som vi faktiskt vet så makt tror det var så stäst
0: ja
1: sitta en drunk on gento touch or höra det här begynna skilja och tänka det till så inför allvar
0: ja
1: det harst
0: ja
1: och kan vara avringt
0: Ja, alltså jag tycker på att allt har sitt sina tojus och plus, det är alltid absolut. Men är att det här är har så jävla är alltid att säga att jag har en simpla trick som säger Bibelen som jeg sier at fullkommen kærleik reker ut atlan øtta. Og fullkommen kærleik for meg, så som jeg skiller, det Jesus. Jesus det fullkommen kærleik. Det ikke en kjensla, eller ikke et romantisk forhold, eller annet noe sånt, det en person som heter Jesus. Og fullkommen kærleik reker ut atlan øtta. Så hvis jeg har vi øtta, da för för exempel enda toy vet kan du förma innan så komplicerat ämne ja. Men hvis det lejer med till åtta så kan jag sätta så halt jag så sätter spårning vet du är det här så som det är att vara är sig själv allt är skäft eller allt är gelet men hvis det är åtta baserat så också Jesus säger att folk kommer kanske att gråta. Alltså öttast inte, vad skulle se ofta att ständer på bibeln öttast inte, öttast inte, öttast inte, öttast inte. Så är alltid inte är god och Jesus är oj för att ni är att ge och att få. Det är alltid faktiskt mer omvänt då. Ja. Och hvis vi söka ändan som ötta fått land. Det så te som det är vara. Jag kan gott skilja att det blir avvårdligt och Jesus reisning av avvårdligar och säger några ting som är ganska hör Paulus och samma men det är inte lejak till ötta att lejak och tattar i att han ser kärlek att tattar i Jesus ja.
1: Yeah. Det är väl vara sådär att det borska med prätika så skulle öra sig efter vi Jag måste ha mig Jesus.
0: Ja, akkurat.
1: Jag måste finna det ut Jesus är.
0: Amen, 100%.
1: Jag måste finna det ut.
0: Ja.
1: Alltså, hur är han?
0: Ja.
1: Alltså, jag hade här långsamt ett att möta han.
0: Ja. Ja, 100%.
1: Och inte allt hit.
0: Nej, 100%. Är på rejning, är på rejning. Så det är som är också intressant, och ungefär kanske djupt vatten, nu är det inte till låg akkurat, men jötan är här vad det är väldigt komplicerat förhåll vid helvete, för exempel. Flera av jötan tryggar släkt på det till. Det vill säga att nekvunna personen som Jesus snackar vid, för exempel Zacchaeus, då är det, han var inte, och synd, man var ofta tog som han är synda, nej, Jag vet inte vad det är. Inte till kontexten som vi talar. Jag syns inte att det är glädd eller förtäppelse eller så. Men jag tycker att jag har efter den naiva trunna av att hvis du nekrar dig kommer i kontakt med Jesus så vill du ha mer. Och till era kärleksförhåll som driver det tattare. Och utifrån att du hela anden flyttar ut och flyttar in. Och utifrån att du börjar också liv liksom att väntas då att vända vi då vi brukar ofta ja, vi måste vända vi och allt det där men vända vi för mig är att vänta med till en person och inte borster av röjna halta med från synd vill jag säga av jag vet inte kan man säga alkoholtroblagar eller lugga mig inte att det är att vi säger mot fokus fokus är inte att dräcka till lugga som vi är ner och affära kurs så så är det här som är framför mig och så trycker vi på ett eller annat punkt där jag ska inte profitera till utlandet men det kan ända vi att man det du att du vet det som är fokus så vänta vi är ja då vänta för att men då vänta det till näkran då vänta det till en person som är Jesus och då han driver till tattar och hela anden flyter in och han ger sitt arbete och hjärtan tjock och så trycker vi att Luv kan producera att här frukten där som vi nog ena för inte och det som Galater pratar om och så vidare men i halvt oss vid här är för störst synda vi ska inte smias väck för att vara som synd så det är inte det som jag säger men hvis vi har första synda fokus så tycker jag att det är det som vi får producera. Och då ständer det sig om dom, ja men dom och vi snackar dom och det är dom som du nämner det är domadags praktikantar och allt det där. Och det blir en rävlig däver och jag hörs det var så mindre att oj himlöst var så jag ser firmer så ska en stor LED-skutje vara här och så ska alla synderna komma här vara upp jag här och så kommer Jesus in och rättar mig. Men hvis jeg leser mine bøybler selv i gamle testamentet som er så ringt av kylja, her som David sier, halte David som sier at synd min holdt fra så østre fra vester er synd min borster og altså så nei, jeg halte ikke at vi skulle rias og komme til himmel til at her kommer en store skjermer og så at dere synd skal være åpenbæra jeg tror vi får ha nekkforskers fokus og dere heimsens frelser som heter Jesus jeg vet at det er stort lagt og det er vel nekk bedre enn vi talte Och så är domaren helt bant, ja, det kommer domar tror vi ska viast och allt det där. Enaste viingen vi kommer uppleva till är Jesus som inte är lite. Att det är och till gör det för att den är jag i morgon är fullkomliga lika mycket i Gasreion tror jag det handlar inte om det. Och då har vi läst att vi är att det är så viktigt att vi inte sätter punkt om här som Jesus godset komma. Jesus läser vi är om dom. Speciellt om rättviset, det är färdigt färmån och det är så mycket långt. Om dom till hövdingen i hesen heime är dömter. så alltså domer handlar inte om att det vid som skall framföra domstol och bliva via det handlar om att han som har lagt här hemmen han som binder och kon han som lojer för och kon han som fär och kon till att halta vi skulle presentera näka för Jesus eller för och med människor eller att han ska vara han som lojer han som uppenbarelse som han som åker bröderna där något han är långt dömd och han är dömd till skyldiger och han är tappt
2: Ja.
0: Det vil si at vi prøvast ikke å leve under tog fordømmingsmeire som vi kommer. Vi kunne, hvis vi kvarer det hinne, hvis vi bakker, hvis vi leser det atretter, så leser vi at høytingen dømter. Alt det som han akkurat kom fire fære. Mm. Og nå Jesus, nå leier han oss, og nå ivviser han om akkurat rettvise. Tog at han langt dømter. Ja. Og om syndene, ja, men til trykva. Det trick var det det okej vi vet vad det här veck och går så redan att sent när borste okej så flyter hela anden in och så ger han så ett arbete så att jag hade så deilig befriande nu är jag samkom lärare jag hade så deilig befriande att jag släpper fra fri jag gänga runt och i bussa fast kom sent tog jag att ta sent hela anden ger det och jag släpper fra Du vet det? Ja, jeg trykker på lærersvennerskap, jeg trykker på at hvis det går i hver annen, vi sørger ting som kjedelig i hver annen, så tåser man om det, og man får rettet det, absolutt. Mm-hmm. Men det ikke vi anleggende til å kunne gjøre, det ikke vi vi rettvis eller ikke. Det som jeg sier, det ikke kommet akkurat skilt av det rettvis, det alt hans røversk. Så vi kunne ikke komme vid nøkken ørene, enn jeg bare løyver hele andre, og sier ikke, ok, Ja. Du vet, kom til å gjøre det som du gjør. Og da vi sørger apostelsøvnene, da Petor, Pratgar, du vet, da venter vi og lette kunne døpe og alt det der, så ser man at det er bare fær frukt.
2: Ja.
0: Og det er fantastisk. Så da Paulus tåser, og at det nå skal gjøre en chans at andre er men da Paulus tåser om sint i samkommen og Korinth og alt det der, det er ikke noe vi tun även lika gera att det är inte gott för dig alltså det måste täcka vi gera det jag plejer att täcka det dömet det är allt du att ta är vi går som disciplinerar mun bot och säger att du släpper sig att bomma med detta dövra det är inte tog att det är hårt mun bot och vill straffa mun bot men är vit och de flesta för hon kat är bättre för dig än att som tänker sig att bara nu alltså så ta Paulus säger att täcka vi att ha sex och svär för else någon det är bara gott då alltså Det är bara gott för jag kan inte göra det. Ja. Och stäcker vi att göra det. Men han börjar brev, för exempel, i Korinth. Vi, till det hela i Korinth. Och så läser vad som händer i Korinth. Så är det inte det som vi inte sagt att vara heilagt akkurat. men att det här, till moner då. Kvart du ärst och kvart du gärst. Och det är det här som heilar anden arbetar i oss. Och rätt hos gärst och han har rätt hos gärst och heilar gärring och allt det där. Det är allt heilar anden i oss. Och samkomman, kraften och nu får din mera en personligt men ägste den kraften som är utifrån någon alltså nygaver och så är
1: det är en ond som ägsten har i andarna gärna att det som han förvisser
0: för
1: mig är att du kan sitta och läsa boken och förstanda
0: 500%
1: jag behöver ha en läge förhåll till Jesus så köpte jag mig en boken Og jeg får lese den. Hva begynner man å lese? Det så jeg ikke.
0: Yes.
1: Jeg har ikke innlitt på uten jeg behøver. Jeg visste godt nok det gamle nødvendigste med. Og så får jeg lese så jeg ikke. Men jeg kom ikke lengt. Jeg heter for lege. Bare det krutsch. Nei. Så han får inn under sofaen.
0: Ja.
1: Jeg la han. Men da så har jeg møtt Jesus. Knappt det. Wow.
0: Ja.
1: Oi. Då jag finns hela andan. Då kunde knappt skilja det som stod här. Han uppenbarade det för mig.
0: Akkurat.
1: Det var en fantastisk suja av hela andan.
0: 100%.
1: Öppna år för jag.
0: Ja. Och det här som är så fantastiskt vid att läsa år vid hela andan är att Lukas Nägg som du läser eller jag läser på öppna, Lukas Nägg läser hon med och bröjter med. Och det är bara tjocken hela andan. Det är det enaste som kan ge en bort mening är hela andan. Jag har den att gå och jag har alltid brukt det. Jag har alltid gjort det som synder. Men man börjar alltid som du säger. Först så är jag. Hetta kilmarsnäck. Och så får jag läsa ändan av en stad. Så får man Alltså chatta så stel och så vart det bara mera för mig. Ja. Ja, men det går.
1: Det var gott.
0: Ja. Men ja, men det pura rätt. Det är alltid som folk säger, ja men bubblan kan få det till att bubblan kan se att det är tovilt och är förlåt oss en year utoj, men hon ger väl bara mening, hon ger väl bara liv. Hvis det samme vi hele andre andre. Og til pleier jeg blir så bønn at vi leser sammen, at jeg leser selv, lett at det ikke bare er informasjon, lett at det er transformasjon, altså lett at det er brøyta. Men det er den eneste bøtjen samme vi hele andre som kan brøyta dere liv, og til det fantastiskt. Alltså jag kunde här, jag har ångt i hux om det. Jag sagt att vi är samkomna. Fyrst titlar där att du hever i lomma av stöft av de flesta där i lomma av telefonen, men du hever Guds år som god, alltså nu är det gamla testamentet och läser Moseböckerna och sådär, alltså att det är Moses som tåsar vid god och god tåsar vid Moses. Jag ska bara läsa det. Och jag ska bara ha samma förhåll och hela anden tåsar vi med Lukas man tåsar vid Moses och vi kvann annan eller kvann annan ska vara. Så att han bor i Jokon, det är fantastiskt.
1: Ja, det är det.
0: Så Guds år och vi hela andra ST är så viktigt, ja.
1: Och inte bara torsa han lära öppna han år för och han torsa sin beinlas vi också.
0: Det
1: torsa vi med år nu är fyra. Han säger vi snackar om det att höja beinlas från hela andra och så ger det som vi höra. Han säger han kom köran till ett av vägångsnämnden här i förrjön. Och knappt så fär fram vi en jenta som gänke här. Och utöver han fär fram vi så följer han att han ska stäcka bilen.
0: Come on.
1: Och backa. Och för att det får vinta i nyr och säger vi henne god älskar. Jag älskar det.
0: Ja, come on.
1: Och han ger det. Då knappt blir han samförd. Han ger det här. Ruten nyr och säger det vi henne. Och hon knäcker bär.
0: Wow.
1: Och gräter och gräter och fortäller henne. Hon är här faktiskt för att göra Elvis.
0: Wow.
1: Hatta var det.
0: Ja, ja.
1: Han får lycka puff.
0: Ja.
1: Och då han får från vi så ser han ändå stäcka.
0: Mm.
1: Se att vi in.
0: Wow.
1: Och han gjort.
0: Ja. Fantastiskt.
1: Det är att Alvera så ops.
0: Mhm.
1: Och det är vi då kunde.
0: Ja, ja, ja, 100%. Det är seriöst nu när jag får kapitlar är det att säga man känner rött mun.
1: Ja.
0: Det känner rött när jag hyran. Och det gör vi det jökna hela ändan. Och men det kräver extra sin träning. Alltså vi måste ens inte stola på att hela ändan snackar vi och det har vi tror då allt. Och det kan vara också vi skall vi ta fotje vi kan huxa allt möjligt men hela ändan snackar vi och alla tunnar. Alla tunnar. Ens nu och det som är så jävla gott han snackar vi och på en mat som vi skiljer på. Så han får inte tossa grekiskt eller hebraiskt eller kvätt att han ska vara. Han tossar så som du skilda och om du gör tankar, några myntor eller bara känslor eller kvätt att han ska vara så tossar han och tar.
1: Ja, och för det med det tossar han tuttmål och med det tossar han muttmål.
0: Akkurat.
1: Så min heila inrätta.
0: Ja, nu är min söva inte lika fantastisk som akkurat när du nämnde det. Vi är så kvinna eller så jättna. Men Barry Morkel tar jag över om han är. Jag får ut och vi lär att det är totalt lika mycket information vi lärde bilen som mamma bara nu och han sa på en sån där och jag får ju åka bil och jag följde också min där uppe alltså det är sån tanke det är så random men det har hänt för en halv timme så gärna min där uppe för jag kan ha min där jag ska åma lintna nu och så jag måste ja men det var tanken så får jag ihop det bilen här är inte min där uppe jo är min där uppe och så följer jag bara kvar fingrarna motor back vindarna ja högst så jag bild och så är han att picka sin droppen och där räknar då så ja okej ja men tack alla andra det var så simpelt ting som att att kolla vända upp okej vända upp då men alltså det är så involverad av er hela tiden och jag kallar Louis ja och så tatt är det också Louis det är inte ju det är inte här stora luftsomboende och luftsombrytande stövna absolut men är inte det minsta detaljerna om vi lövan från att och det är det som vi bottnar chocken vi vet inte bara så att highlights på bottnar chocken vi vet inte vara involverad i luften på bottnar chocken oavsett vad det är då.
1: Ja, ja.
0: Och vet inte att höra att höra så, vet inte att snacka vet det, om allt då. Ja. Och tepa sig om att vi hela ändå.
1: Så är det, nu sitter vi snackar om akkurat som att det händer kvar det, allt och
0: ja.
1: Men det är att kunna, kan man säga, ivergivet så att säga. Alltså hela ändå, jag har hört den rött. Jag må lära höra det.
0: Ja.
1: Och tår kommer här till.
0: Ja.
1: Men det är att som krävs av hästen här för att finna det om det var god det handlar på.
0: Ja, 100%.
1: Hvis du kjenner på det, så finner du ångre ut av hva jeg er etter for deg.
0: Och ofta då vi skulle handla på det så är det ofta för att comfort zone och ofta att dra för att comfort zone
1: ja det
0: så är det svårt att göra och alltså då är jag en ung fantastisk fast gör samkomme som är eller som inte bara det ung men alltså det som är sånt äldre ganska det är inte bara god ska bruka men alltså är du säker så att det så blir att det är så svårt då och är jag ångad du mötte en person i energi nej inte för bruka det för bruka någon annan jag ångad du mötte en person som det är rätt för så vi blir god bruka med
1: ja
0: så får jag svär och så må vi lusta och att det är inte fördöming hvis vi inte gör så det som vi nå ena för bra bin och göra men till träning alltså alltså att är faktiskt alltså det som är alltid nog så intressant är att det som vi kallar över ganska radikala kristendomar är det utifrån det som jag läser Bibeln är det som är vanligt att faktiskt att göra det som Bibeln ber oss göra eller det som anden ber oss göra ja, du vet, att göra så heter det så radikal jag har alltid inte, jag har alltid jag heter det som Gud kallar normalt att faktiskt vara lättare av honom, lättare av andan och lättare av hans år, jökna om felaskap jökna allt det här och så faktiskt göra det alltså, du vet, det jag säger Gud brukar mig så först du 100% av möjliga så är det jag kan göra vi vet av möjliga så jag tänker inte du vet, som oftast är det inte det som vi doa och tog med allra bäst. Det är faktiskt att tracka dem omkring gränser som inte alltid nämmer.
1: Ja.
0: Och gå till en god time.
1: Ja, alltså det är alltså man kan fortälla en extra över det är inte det men det är nettopp det att tåra bygger sig bön har tåsa vi med och jag vill göra det som du säger. Nu är det det. Jag vill göra det som du säger. Hatt det som du ringt.
0: Ja, ja, ja. 100%
1: ja
0: 100%
1: alltså om du sitter fyra att du ska ha en boskap och så du får att kan inte att för radikalt det blir stil så blir du och så just då lugga
0: akkurat ja akkurat och där ringas då nej vad som heter ringas det är alltid ivdriven men att det är akkurat att ni hinner vet att du häver det du ska uppleva att du häver så fyra att boskap och kanske är vän igen att dela boskapen så säger god nej det är säkert att du ska säga det. Nu har du ångat att jag fyrräckande. Ja. Och jag har ganska ägstnär nämligen att jag har ändå säga, men nu äntligen släpper jag snacka och inte bara det som du helt du ska säga. Och det är inte alltid det behärligaste, men tårar vi att tracka ut. Tårar vi. Kanske ska aldrig ganska hända. Alltså då, hövdingen är sådana här mer långt dömt. Alltså då Jesus fördömer och inte om att göra fejler. Jesus lejtar inte ett perfekt om folk. Han lejtar ett villig om folk. Och vi tackar vi har samkommande och i Skalavik, Vikskiften och EMI-berg, allt det här. Hötte vid sett Peter som den första samkomläraren.
1: Att det var ordet joke.
0: Ja, alltså jag bara, hvis vi läser sövna om Peter, vad hände? Jag hade vi sett han som samkomläraren. Jag har inte, du vet det. Men boskapet är som heter Silas Majgård som är samkomlärare i Aalborg, kan du tala till honom i vikskiftet? Det som han säger är fantastiskt. Ett av strofen som han säger att Jesus sa Peter, Kefas, Peter, och han själv gjort det. Och han bröt en avgjön från sömn till Peter. Och han sa Peter Arren när han andra gjorde Arren han själv gjorde det och det var faktiskt för Jesus att det är upprisen att vi inte kom läckt i processen för igen Peter och okej, okay, nu är det och stadväck att nå det så gör han stadväckfejl Paulus rattlade igen ägstning så det är alltid bara intressant att Peter viskar inte till att vara han som läggs redan och om han dog eller inte han är bara okej okay. Ja. Allt, vet du. Jesus, hvis det er du som ber mig komma ut av vattnet, hvis det er du, jam så gör det. Jag kom.
1: Ja.
0: Okej, okay, du vet det. Alltså.
1: Ja.
0: Så det har varit en sant spurning. Jag hade inte sett Peter som samkomlärare. Jag vet inte, ja. Men tog bättre.
1: Så spår samkomlärare, så hade vi sett Tom.
0: Och faktiskt brukade han akkurat det här döme. Så det har varit spänt det. Men det var. Men det är väl lättare andan. Att det här som är så viktigt är att vi inte bära handla på det som vi sucha och följa, men att vi viad upp vid det som skriften säger och kan antingen säga vi och om till att det är det som jag vill säga att antingen för omgat emot oss når som är bibeln så hvis vi följer hela antingen säger att A och Bibeln säger B, ja men så så kan det vara vi tar oss inte skrift och kanske vi skulle rätta det sen till att han säger primär mat jag snacka till och om människor på att här jöknum så då men show on the Jackson and Dice nu och gode god han ger det som han vill men han får ju mot oss då ja så det är också alltså viktigt att vi känner ordet att vi känner det att vi doar det så har vi kunnat skilja mitteln kvad är det som Jesus säger ja och till att läsa Bibeln är inte bara till att minnas skriftstöd som är snöliga gott men det är faktiskt att komma att känna rötterna som är skrivarna och känna hjärtaläget och det som är skrivarna och hon som är skrivarna och det gör vi inte via läsarna och brukar tog som hela andan och höra taler och höra advarst vara i fällskap och sådär det är tryck vi är snöliga att det här kristna liv är inte one man show att vad är och Bibeln eller är och Jesus är ju säkert, är ju teet ganska tunn tjattna men god är kattlar till felaskap ja.

0: at løyva mennesken å snakke inn i løyve til en og snakke løyve til for nøren og være sammen som samkommer som kyrkja og tilbya og være effektivt sammen og få advice, altså absolutt da. Så, så det ikke mat der
1: Hele antan kommer jeg som en øyegang
0: ja
1: som imiske det noe nevnt i Bryten som til oppbygging som til grøying som alt dette her for jeg ønsker å ha kommet tatt alt godt
0: akkurat og det
1: ordentlig det som fungerer det i det
0: ja, det skjønner noe som som kan være diskutere og så der men i munnen høyt det ønsken i det jeg ser da jeg kan ikke fornokte det som jeg ser men det som ordentlig blir og i okker syskler eller munnen syskler som karismatiker eller pinser eller hva noe enn jeg får kalle det at ordentlig kan være fornøk fokus og og for eksempel tungetale eller grøying eller hva det skal være ødeleste tingene her til å peke av personen yes. Og så til å oppbygge samkomne jeg halte at vi skulle ikke smyes vekk da det kommer til nøyegaver og nøyegaver noe som ligger i årene til en nøye til en gave så det ikke noe vi kunne opparbeide og det ikke en sånn status at vi nå det så går eller går så først og whatever men det til å oppbygge samkomne og til at peke och han som gör det så jo jag kan inte säga att det inte till det jag ser det för ofta och jag upplevde han så säger jag inte det så jo det är absolut till en idé och jag har bara ringt vi har finnat det i skrifterna som är Guds ord att det säger att det här förändrar jo i korinstenta att det är att allt det ska stäcka men det har vi kommit till himmas alltså det har vi språk för det mera
1: så Det I första brevet, fjärde kapitel, lägger inne på att och brukar sin väntingen för att skulle växa.
0: Akkurat.
1: Till vaxtamaks, krist. Alltså det vill säga, vaxtamaks, krist, det han som inte förtjänt av det. Alltså, kom och ta det till han.
0: Akkurat.
1: Så har jag samgod sett i samkommen. Och det är ju en hejland.
0: 100%.
1: Det är ju tjänsterna och det är ju gavna.
0: Ja, 100%.
1: För att skulle växa.
0: Ja, 100%.
1: Och inte för att någon ska få en position.
0: Nej, nämligen.
1: Akkurat motsatt.
0: Och det är akkurat omvänt, ja. Akkurat. Det är det som Guds rike handlar, eller så som strukturen är Guds rike, han omvänder, att det skulle vara störst, skulle vara minst, och omvänt. Och jag håller det intressant att ta Jesus vänta sig mot det rävliga och fullkomna folkom och säga att det skulle göra större ting än hese. Men det som han gjør, da. Og jeg, nå kjenner jeg meg selv, og kjenner nok sånn jeg faktisk er rundt det, og jeg holder ikke nærkere av henne, jeg kommer nær normen til nøk som helst, hvis jeg skulle være i åker ekne største, så jeg har brukt for det hele han gjør, da. Det annars blir det bare ser åimponerende, ja. Og hvis kraften ikke fyller ikke vi, ja, men hva det så som... Altså for unge folk også, ja, men det løy, det snedet, altså det ikke det vi nøye gående. Jeg holder alt fundament, det omtrykker tryggfisnetet, og vi tryggfer på en mann som døye, og som reiser opp at det heller ikke normalt, ikke her som det går styr, så det noen ting som ikke i menneskelige egen gjør av mening, men det her som tryggfer kommer inn, og det her som hele andre som gjør ujokkene, at han produserer trunnene ujokkene. Så ja, så det er absolutt, det er alltid til en idé.
1: Ja. Nu håller du åker åreg för att spela om det gällde. Ja.

0: Ja, vi lust det CC Worship.
1: Yes.
0: Och det var där deep joy.
1: Absolut.
0: Och vi det var Tom Jakobsen här står nu och vi väntar allt möjligt runt om Heilig Anton och kurs om allt det.
1: Ja.
0: Den allra senaste arn vi ända här det är att på hemsplan så det är samkomst som växer. Så är det liksom är stångt. Vi sitter där runt om i världen. Nu är vi inte i England för först. Vi kör dottern. Och här sitter samkomst som är stångt. Det är väl just om till filmlika höllar kan vara det.
1: Barger och mest och så
0: där. Det är allt möjligt, ja. Men på hemsplan är det så Kutsson samkom och Kasmar samkom som växer.
1: Ja. Ja. Det är så att det är alltid alla samkom växer och är alltid till er och till er påst efter gott. Men statistikeren säger att det är att det blir bara utifrån tog att det är en hemsplan och det är ganska av de mer sundare hälsorna av hem och Asia och sådär, så är det ja, kanske man ska samkomma och växa öliga kött och öliga stora och öliga upprättar alla möten ja, så det är också avvärst men det som är så avvärst är som samkommer med deras klanter, så det är det är det att människor så ja, jag vill ägstens säga att det är bara att det är karismatiskt och några gaver betyder inte att det är fullkomligt så rätt längt från. Så vi är ett bröder och systrar här och vi ger det här som god bir och kan göra. Så karismatiker är inte bättre än nu hittar jag inte bara gråta för han är inte bättre än lotteranar. Alltså det är bara kvar så ut. Det är samma röj som man säger. Och imsk fokus ganska akkurat det tog, ja. Så nej, så vi är alltid, vi ska vara tacksam för alla som kommer som är omkring och jag tycker att alla som kommer lättare av annars att det är Sverige och så är det som man har ganska sin mer fokus och att goda är sådana att nej till alltså då ska det att det ska göra tog jag att som jag har sagt så jävligt ofta sitter kyrk röker att slä av falskån men vi är öliga tillvita jag sitter kyrk för öll gott tror inte jag för öll men sitter kyrk för öll inte det jag vet inte att det men det är tog jag vid det är så imiska. Och

0: för att kom.
1: Ja, men så tack och tack för att du kom.
0: Jag vet här vi mer CC worship.
1: Ja, vi tar en att säga. Trutje Sanchez kom där, ja. Trutje Sanchez kom där ut. Inte vi är där kommer mer. Ja. Och Treasure en av dem som blev skriver här för och optician och inspelade så där. Ja, det gott.
0: Tack för att du kom.
1: Så tack.
0: Ja. Och gå kul så.
1: Ja, som nice, som nice.

0: Ja, vi tar vidkjenn av Tom Jakobsen, og nå har vi så finnes jeg vidkjenn av Bergur Dibbe Johansen, og så Katrin Elisabeth Lytersen Jakobsen. Fyra nu.
1: Ja, och Karl Bailey.
0: Ja, välkommen.
2: Tack för
0: det. Vi kallar dig för Katrin.
1: Katrin Elisabeth, ja. Det är ofta början nu, och så blir det till Katrin.
0: Katrin Elisabeth, ja. Det har sitt dubbelnavn av förskå.
1: Akkurat.
0: Tack för att du vill komma.
2: Tack. Tack för att vi kunde komma.
0: Ja,
1: tack.
0: Och vi skulle ta oss om att jag ska vara nästan brak då. Att nu har det finns ju. Nu är det som inte ut.
2: Ja.
0: Ja. En ny förskola, vi kan säga det, en ny förskola.
2: Ja.
0: Det, och det är 70 år så, Jan, kött. Alltså,
2: ja, alltså 23, känner du?
0: Ja, ja. Alltså, förra dals som vi kom ut.
2: Ja. Så blir det halv hems, alltså?
0: Halv hems,
2: ja.
0: Så det är brakt.
2: Ja.
0: Och maler bröjtest. Då söker vi det. Hvis vi läser nu ligger en bibel av året här som Brösham kommer att ge ut.
2: Ja.
0: Och hvis man läser han så som man ser det år som det sig ung folk det är även sen drink vi har skilja. Det så det är inte nu just. Men det är inte ett bra minne för det, Katrin.
1: Nej, det är inte ett bra minne för det.
2: Hatt han med Katrin Ekvon?
1: Ja, alltså...
0: Han helst att det är nog bara kopi, men det är det inte.
1: Nej, det är det som slett inte. Och det kan nästan vara att de kanske har Petter vara lysen upp som till dem som var vid kyrkene hösten i västkyrkene. Ja. Är det att lysa upp den och inte tog inkyrkene.
0: Ja.
1: Och det kan vara att de också, men det är inte något att säga.
0: Ja.
1: Och självande, lojtjus då. Det syns ju självt.
0: Ja.
1: Men så kan det vara sättningar som ganska över öla länge vid en egen sättning till dem som att det är typiskt fyrda kriska frommal. Ja. Och så vill man så att köra till att göra en samtidigare kontext, samtidigare mal. Ja. Och här kan man så köra ganska punkt om en korankra paus innan. Och så är det sjönde år som bröjtas då. Ja. Ja.
0: Ja.
1: Mäschengar livet. Ja. Ja. Så jo. Och det här syns ju så ofta. Alltså det kan inte vara detsamma som det är. Vi säger inte att det är något att testamentet kom. Och det, ja. Det ska det nog helt riktigt. Ja. Så sant har vi just det.
0: Ja.
1: Ja. Och vi skulle ju röjna att få året ut.
0: Ja.
1: Vi det är ju alla helt i förrigen. Vi tar alla gå fackfask. Jag har bakom och jag snar på ena. Ja. Alltså rättläsare. Och jag är som godströjningar. Gå med motstånd kundläka. Ja.
0: Det var förvärende värabisp. Det var en värabisp. Ja.
2: Ja.
0: Eller värabisp.
2: Ja. Han tjocko är den fyssel som från att vara så är det där värre bisper, ja, nämligen.
0: Ja, värre bisper.
2: Och så blev han biskop.
0: Ja.
2: Han Jakob.
0: Ja.
2: Han är den visste biskopen. Så är en reformation i början.
0: Och så börjar han på det här stora arbetet.
2: Ja. Så börjar han på det här och till er och sin tog som biskopor att han sitter vid Nya Testamentet i början.
1: Mm-hmm.
2: Och han hever fylke av Trimon som svär av ta han hætti og kyrkjur samkommer i fyrjun, evra vi, og i tilgångtene er tuja biblina. Så det blivit, ta trutjer, Daniel Dool Jakobsen, og Jens Wilhelm Danielsen, og Kjerstan Mørskure. Altså, ta trutjer som er i hånden som sita, ta Arne, han er biskoper, og den komin inn ui Sætna Korintia brev. Ta djævst han bølgrunna arbeidet, og arbeidet held så avfram mittlen han sjakko og kjarstan, ta han sjakko at han var min biskoper, eller var givet som biskoper, for ny til Danmark, eller bekva. Og ta sette han seg fyri at tuja alt gamla testamentet, ur hebraisk. Så det er stålversk, altså at sida vi ötlo nødje testamentet, och så ötlen gamla testamentet. Ja, men så må jeg säga, så var det en døm i fyrjun.
0: Ja.
2: At du ensamma atler sitter vid ötlen.
1: Så lika solmaner, men ja.
2: Ja, och öjla viktigt.
1: Ja.
2: Tack för kärlek, Elisabeth. Det är att han tjocko tyckte inte solmaner.
1: Mm-hmm.
2: Men vi hette ju den bästa som vi kände hela landet. Som är klassiskt skolavur både i latin och griskon och hebraiskon och till en annan än David Johannesen som är präster i Vavon.
0: Ja.
2: Han sätter sig fyra ett avhetan för okon och i förska bibelfällan att toja salmanar ur hebraiskon. Han hever skrivande kvar salmar själver och tojt så han hei eisne til rundene mm-hmm. koma vi tog som er lyrikkereisen ja? Mm-hmm.
0: Ja.
2: Altså som er skjolmer så så han sjekker hever tog alt undan det ikke som han
0: ja.
2: Til altså David Johannesen som tog seg av tog
0: så lukka, nu stekker lukka av men det var en godstjeneste i Vestkirchen kan man liksom höra eller sett skötlåa nu heter nu just med kom ut då och jag hade fantastiskt att höra bisp stanna här och faktiskt vi en bön tacka jag god för att som är vi och vilja vi Victor Danielsson och så alltså vi en uppe jocken
2: ja
0: det var flott
2: ja
0: och Eisen King James
2: och King James Eisen är sure högkort
0: Ja.
2: Och Sjöre Høygård och jag vet att jag har arbetat väl samman om upprutlarna kallar vi det. Roll up är det där i tekniska målet
0: ja.
2: Till händande in. Och så ska vi inte glömma något sånt med han. Nämligen Hera Trondheim Sala.
0: Ja. Ja.
2: Det som är intressant och just ner vid Daniel Adol Jakobsen och jag sitter först och stiftsnämnden ja då tar vi vår ett stift i danska folkkyrkan och så har vi till det oas för en 12 och i styren och jag förska bibeln för att ta blev vi Scholsto och nu är Jens Wilhelm Färren Kjersta Mørskri er færre,
0: ja.
2: Og her Trøndheim er færre.
0: Det
2: er alle færre, ha?
0: Ja.
2: Men det har lært det hette etter seg som færværende tøtning.
0: Ja.
2: Vi vet ikke hvordan det går frem, men ja, jeg tror det er ikke færværende tøtning.
0: Ja.
2: Det alle tøyninger som kom etter åkken, for eisene hos i et leit atter i hese tøyningene, en så vidt eisene av siden vi hese som du sier bare til,
0: ja.
2: Nemlig Victor Danielsen.
0: Ja.
2: Hun er alle tøyninger lige fremme, bare i til nødvendige bibeltøyningene, men eisene nødvendige satt med landet. Selvvandet. Ja. Vi vet ikke etter tøy som er av børsk.
0: Ja. Ja. Katrin Elisabeth, altså da man sier det arbeidet ved såret, nu har jeg øyelig lyst til for såret, men jeg må huske, det nekva avgjør som skal tenkes.
1: Ja.
0: Hva man sier, hva vi skal vi fjære?
1: Mhm,
0: ja. Hvordan latt skal male være?
1: Akkurat.
0: Hvordan teologisk skal male være? Mm-hmm. Det kan ikke være latt.
1: Nei, det er sannelig ikke latt. Og det er noe som det som enspegler så gjør det vi tidser. Det er tog det her vi tidser.
0: Ja.
1: Og etter til at at han Jakob jo fyrir gongt og det sitter jo sånne arbeidsbørsene men det skulle jo også finne sted og finne i Lårsta og så kommer Tøyngen med Johan da Bibliofellene som skal sette noen god for en gang vi har sett av ikke og til akkurat dette her hvordan skal man gjøre og det som vi heser Tøyngen i munnen til dem er Nødja Sottmålene er jo en
0: det er jo mer
1: Jag vet inte om man kan säga lattare, ja. Men ja, att du kan släva där sin demorgon en sån här tojning.
0: Ja.
1: Men hända tojningen, hon ska ju läggtjultast.
0: Ja.
1: Och ta sett ju sig kröven, ja. Att ja. Du måste ha vara godfröngar iver, du måste ha malfröngar iver. Och uppsättning ska vara gröj så att de latcha mottäckarna komma till texterna.
0: Ja.
1: Och till nämligen att han januagen, och det här är utgångskontakar som är ölja, särstägar. Hans-Jak Johansson sätter sig fyra. Att fast skulle kunna skilja på ibland.
0: Ja.
1: Alltså du ska köra törva att förklara för en ekva. Alltså att målet ska vara så att skriftmålet ska följa att han räknar med det här vid det.
0: Ja.
1: Så här är det, alltså akkurat är ju nämnt något att göra. Jag bryter det kan man säga. Men så jag får inte vid halvdokon till förska stävsättningar räknar. Vi brukar ta förska stävreje och ödlig säger nönen av bojon och förskastön och kvar det. Att det är så kort in i det. Det är faktiskt lättare att göra här. Men så är det ganska många... att du kommer till godstrillare och kommer till teologin alltså färger och soner och hålla i anden till dem
0: ja, ja.
2: Och dopsbojene eller missionsbojene
1: ja, dopsbojene och missionsbojene
2: först i åren i Mattias evangelium
0: ja.
1: Och här hör man så sitter sen vid godstrillaren Og man sitter i bøyblisturen, man sitter i arbeidsbøtt, man sitter i godsfrøyng, vi måste i rådkjøven, og funnet frem til, men så løst gjør vi dette. Og dette henger alt sammen med en løst som er lagt ut for i arbeidet. Ja. Et eller annet stekker vi god feier, god feier, sånn hele jenten, og skriver det i store og begynner stav.
0: Ja.
1: Ja. Og til østene for jeg hjelper nå til å lese denne det, jeg tror ikke en evig om hverfor sånn vi tar som, og hverfor vi er vi tar som, og hverfor vi har lagt Så det en stor brødning faktisk fra Dahl videre til Tynsene til det som kommer det. Ja. Så her er et døm, ja. Ja. Det det flere jønner, ja, ja.
0: Det var en prest i Danmark som mistet sin starv, tog jeg at da vi, at det var året mitt året, ui og til,
1: Ja.
0: Du nickade, du vet vad det
2: är. Ja, jag vet, ja.
0: Och det var i samband med att döpa bötena.
2: Ja, akkurat.
0: Man säger till, men han helt inte var helt rätt. Så han säger oj.
2: Ja. Ja.
0: Men det kostar en starve.
2: Ja, ja det var akkurat omvänt.
0: Det var omvänt.
2: Ja, omvänt var det nämligen. Ja. Och det är intressant av det här. Den danske prästeren, han helt fast vid till.
0: Ja.
2: Och så är vi grinna jag synte för mig självan och nu sitter så allmänt så nu är det spärr igen men till det jag går dal är väl äste trutta till till någon fashion så såna den så alla jantan så och ut nu tjut hur inte har vi sagt oj
0: ja oj ja okay, ja
2: men vi ser inte vi är att tid döpa till lära dig men døype deg og i båsatt av flertall og lære deg og i båsatt av flertall så du svarer nu kunne alle parter kjenne seg atter i teksten og det har vi tid til eneste tog det er det her som vi maler til er kjensler godfri til er kjensler eisene til eisene djup sannføring og det er vidt av et vel men til eisene kjensler litt altså jeg kommer vi brøyting altså lukk og slett
0: Ja, du sier det her skal omsette at du har en personlig forhold. Og nå skal du finne det rette året.
2: Ja. Ja.
0: Og nå sier illustrasjonen med ui og til.
2: Ja, akkurat.
0: Altså, så lydet skal til.
2: Ja, så lydet skal til.
0: At her så her, det var ui tusen fyrer også, baby.
1: Ja. Ja.
2: Altså, at det her er noe som skilte parstander ta og Dahl og Victor arbeidde vi bibeltøyngene og det var blæskriving om det men vi lærte ned at godfrøyngen tjåkken hvor vi det så det hvor kyrkjen samkommer ned er ikke bare tenkt at egnen skrifter deg altså vi läser ju skrifterna i sammanhang och så kommer vi typ efter kanske 55% av affärerna till det som det är men så måste han så jävla imspata
0: ja till då men så Pärto han prätiga och så ropar det nej, vad ska vi göra vänd det violett i kundöjpa
2: ja, akkurat
0: vänd det violett i kundöjpa
2: ja, akkurat
0: ja. Hur ska det omsättas här?
2: Ja, det är akkurat
0: Så alltså Kerstin, alltså det är sånt ting som man ränner så i, ja?
1: Ja, det är sånt ting som man ränner så i. Och här med SE, alltså en riskjöre, tar vi ränner mig ui och sitter ingenjär, något som du ui och via, så väntar jag mer till godfrängande. Och så är outkjören lagt efter tog som kommer här. Ja. Så det är ju så att man kan inte täcka sig en ökert ratten, ja? Alltså, om det ständer till ut i gryska text någon, och då alldeles omsätta till, Och så sitter vi i en tojung nu och så är det oj, korstoj. Så är det ett toj som god för eller rådkjövande. Här var vi i Nivir då.
2: Du ser om åra griskon kan tojas berg. Berg till oj. Det är det. Vi har så ser man inte.
1: Och här är så ett döm om kapp man så väl agerar. Och här är man tänkt att fackligheten som är, som vi talar in i hus nu i Nivir då.
0: Och man kan inte bra en skrastiger så
1: Nej, men
0: det är väl också gott.
1: Ja, ja, akkurat, men det som vi har varit just flera ständes, det är att alltså nu har vi det så att all vidare tojnchen, hon är ett känd av att vi har fältnåter som kommer vid frakröngarna.
0: Ja.
1: Vi har inte flera frakröngar vid hesar tojnchen,
0: ja.
1: Här som det är vers, här som det kan vara ivium, det griskår, är det hända mässingen eller handa mässingen?
0: Ja.
1: Ska det toja så eller så? Och här där kan här vara större tutning och har god frängan och östning har mest ju heter tutninga. Så här har vi korsat in och gärna fält mot att detta kan eisne.
0: Ja.
1: Tog jag så.
0: Ja.
1: så att så man är det väl kan gå ut under texten
0: ja ja
1: och det är sån av värsta så hyckret till tunchat alvider och så nu tjej hans jacka att det som kanske sände först och i versen någon och så i fältnoterna att det ganska bytt om i hästar tunchat att det som står i fältnoterna nu har det här kommit in i texten så Ja. Och så läser jag det, ja.
2: Och det är så spännande i Jesaja, vi har så när kvar noter och så nu till utgåvan.
0: Och helt det där.
2: Ja, ja, ja. Och det är alltså en helt annor utgåva. Alltså, och han säger, alltså, här vid, här var key och i går tojinkar så vidare, helt i er går bär norrländskar och ärar och funger utlåste från. Vi har vissna åra frågrängar som vi inte har ut i verande. Det har vi langt ur Norge, og så har vi korst, eist en norsk korst i Liton enda, som nordmenn så har vi langt ur, hva var det, Ongland i halvtid, og som vi så har eist finnje fædre i. Så det en her bæg inne, altså bæg nåteapparatet, og det som attast, nytt, men eist oppsetning.
1: Ja. Akkurat. Og det som interessant ved nåteapparatet var at vi finnje sånn ekvær, fältnoter in sån jag kan fråga en gång att det blev till varst och kvart vi måste nog göra någon omsbibel i östen ja så det är rätt faktiskt början av en ära världskattland som så ligger där hon vill inte pointera nu
0: ja.
1: Men här vi tar simpelt av allt att ska vi täcka det här mest utnyttningar med sin not när vi som vi tar törva och det som kan ska vilja nörda sig sen det mår skulle så i framtiden ha möjligheterna för in i en omsbibel i
2: Och här är vi så spännande så vad fyra att vi har finche en app.
1: Ja.
2: Som Andreas Eliasen så ser Donald är tältesnedlingar. Här vi gjort och vi och vi tog appen att bära till att köra till noter så vi det inte har helt vi det var plats till och gärna bokutgåva
0: ja.
2: Att kosta in och gärna Ochapes app. Ich han vet så man kan få ärtgång till te men nu säger Ochapes nu ser inte det att nu chat och inte chim bär in att öppna kan man ju ta stöv till kus vi ger och när vi ger det om det ska kosta då är vi lever ju isen är vad säljer bort nu va så men det ser på te och tanken fram ett
0: ja
1: akkurat
0: då vill man ta en bubbly hon så som papurgoska och printingen alltså Det är ju fantastiskt gabbe. Det är ju en kund som klarar detta.
2: Nej. Och jag vet inte hur du kan fortälla hur så vi kom till layoutet som vi det här var.
1: Ja, alltså du var så inne jag att vi tog det efter korset och då tog det efter något jag bara jag sa jag tog runt om makarna och det gör vi ju i arbetena. Men man kan inte bara göra något helt nytt. Tog jag faktiskt är ju van vid att sitta vid Bibeln i första kontext och där sätter upp sånt där area och något jag bara som det är. Så Ankursvägna så måste följa att tog i tråden och i arbetena så att läsaren känns ju hemma. Ta han färdbördsna och i händerna och leder han upp och ska leta sig fram. Ja. Så vi inte valde att göra det vi tog det om tryggdom som vi tar här i förrigen och vi tog det efter kvart i norra London och så går det snitt längtland, kvart är man här. Och så har vi sitt i arbetsbördsna och storna och bubblefällarna och vi läser hon och haft några uppskott. Hur man kan göra stängerna. Och så kommer fram till ett ändligt urslut som är travigt här så det här men så finns det inte vågar och så faktiskt är läsvinnerligare. Man kan säga att det är sådana pedagogiskt också nu hur ser det uppsätta. Ja.
2: Och det är inte kopi från några det är kom i en tillgång
1: Ja.
2: Som tog in kjenn och känner du kan du välja noten men eisne layout och chock och alltså uppsätta in kjenn jo vi tar för en jo upplåst
1: ja
2: det här får vi det alltså och god strykje det här är alltså originalen är god vi kopierar alltså och lärna från kvar öron känner jag som rätt reagera men det är ett först utkast om det som man säger så vidare kommer vi Och vi är det så glad. Nu kommer Bibeln till följa nu i månadavar, så i torsdavar. Och mycket den kanske kommer Bibeln i boka bonar till ögon. Och det ber till långt och nu går till som loja att förena hemmasynar till ögon. Och det tror jag förena tog vi Biblia.fo. Här du kan spela till Bibeln och vi kommer till ditt när och kräver där i postkassan.
0: Wow.
2: Här och nu, alltså här och nu märker du att vi håller till er, ser du att du tänker mig
0: inte?
1: Ja,
2: ja. Det är det. Så då säger vi folk nu, vi står dem fram och vad siktar jag, och nu det kan nutja dessa mänta, och meld dig efter Vende deg kun til Katrin Elisabeth, det ikke donalere personer til endamalen akkurat hun, så kan hun teka vimerskingene til, så hun ikke nøyd, kanskje kan også komme vi, og vi gledes om, at for vimerskingene nå i prosess, eller tilgångt. Men hetta som vi kommer vi, det altså det beste vi kunne komme til nå, da vi sender til prentinger.
1: Ja. Ja, det absolut så där. Och här till dömes här vi tog nu när du tog papperkvaliteten. Ja. Ja. Nu är det sedan ändliga så då har jag tonna är det inte. Men det är gå papperkvalitet. Så är det. Och det är det som är tomt. Och jag ser utgång som gemmer. Och så har vi då också lite inna att du har några litspel in i texten så det är också som bryter fram till det. Och det är texttyperna. Kan vi släga text och du vill ha nu i foten åt någon och modlika drivsjån-texterna. Och att han nämligen ska hjälpa läsaren. Och så har jag ett öliga gått vid sån kors någon, på ypiska kors nattast. Och nu är det lite ont, för det här vid annars inte haft. Nej. Nej. Ja. Och visst det är sättning som ändspeglas i det. Ja.
0: Typen som man väljer, han ska väl lätt läsligt.
1: Ja.
0: Ja. Att det är helt bara till att välja till att rätta. Det är en otrolig möjlighet. Bär du få in en tälte som är en tälte här? Jag kan välja här.
1: Akkurat, därför är det inna word
0: som ska välja. Det är en parstad då.
2: Jag ska säga, Sinti, det är... Alltså, vi har först hukt ett av det bästa som vi har funnit.
0: Ja.
2: Alltså, det bästa.
0: Ja.
2: Och så har vi tås av det bästa i färgen. Nej, det är ganska tog att er släktar från Jack, och vi språk ofta det där, kan det bäst. Men det jag vill säga, kan vi ta väl till gossen som är fänka och åka det
0: ja.
2: Det är eja som är utkörat här. Och det är purare, som du säger, Preben, det är så mycket skrifttyper, stötter, kikter, att det är, alltså det är en till en välfärdse som jag också känner till är då bara att höra att några är specialister och tejer vid färgen till
1: och det här är det att det är vi tar lust efter vad fackfolkene har sagt så ser för en gång ut någon okej, kan man hälla tejer och till
0: ja
1: att jag alltid har tejer som jag har sina övner och jag snarpar men vi brukar att lämna ja, vi brukar övner och strycka
0: och det är att tjata om du är uppe i åren och ganska brukar läsa på det så ska du eisen kunna läsa det.
1: Ja, akkurat ska jag kunna läsa det. Och här rösten ihåg sig in att det ska vara luft. Alltså i någon. Det ska inte vara för trångt.
2: Och jag vet inte om vi ska, kan lukka kvar in här. Jag tänker då bara appen alltså vid hävarna nu. Här trutsar utgåver. Alltså där vi tror är det här. Och här är nu inte sottmallen. Alltså här är tröntheim. Och så har eisen helt enkelt också sottla kvar skrötar på i. Så särskilt och så föringar tåsar för 200 år sedan. Och det är så helt otroligt. Åh, vad värst. Gussig. Donaljer, skamle skröter. Det var vi föräldrarna var inte av förskott uppråda, men han är så fötter här. Gått försmål han utr för 200 år sedan. Men här blir till att lita texten, alltså växa texten till det som jag var troplägar vi tog i.
1: Akkurat.
2: Och det allra bästa har alltid sälja för det unko. Och det som jag var troplägar vi har läst hela tiden. Att du kan spela vi har trust att det som är skärmen han runt inte som är här få appen att läsa för det här.
0: Ja. Det är fantastiskt.
2: Alltså det är så störst jag finner det här vi nu.
0: Ja.
2: Och tackar vi ja gode och Andras Eliasen. Och så kan så sucha ut texten om mer han läser.
0: Ja.
1: Och här är det något gott som nämner Andras. Så är också om vittnesporen till honom nämligen. Ja. Andras Eliasen och just ner i arbetarna. Hur han kom till i uppgavna. Och här ser vi att han ju känner till flera som är här. Här ser vi att det är kan så lugga nätt att läsa det. Och att han som ett i voice-appen. Här ser vi att du kan spåda det. Lysa ihop.
0: Ja.
1: Att det är så otroligt viktigt att vi får till vi ösn, ja. Att du har möjligheten att få det att läsa ihop och du har möjligheten att ösn läsa det.
0: Och du kanske ska gå i bil kvann det, en håll tumme eller
1: också. Ja, akkurat. Så tror du då.
0: Så lust du det är Matteus eller också.
1: Nämligen,
0: ja. Du kör det,
1: ja.
2: Och så stort lite bänt nu är det här kom. Jag vet inte om det är vika så jag har en effekt av mina telefon. Att nu blir appen via läsa.
1: Ja.
2: Hon stäcker annars för en kapitel.
0: Ja.
2: Så kan du köra bil och få allt Marcos evangelie på en gång biltur.
0: Ja.
2: Det är 20 galet, ja.
0: Nej.
2: Så ofta en femmer kjellit som har en kapitel om dagen, no? Så fanns det nog sexa kapitel vi har sida.
0: Och så fänger hela en hockor och så får du hem och läsa det. Att du akkurat hatt ett skott.
2: Ja.
0: Så nu var det hatt att du har i AH och FI akkurat. Men kvar läser in, kvar har rötter?
2: Vi har ikke lese Nutja testamentet inn enn, men det i atlan ikke åkken, jeg får det ut, så et eller så, så man kan få det lese opp for seg.
0: Ja.
1: Ja. Och nu har vi tvär imskar. Alltså vi tar ena uppläsning som är hemma som Jakob som andra ser läsen gör vi I solve it. IT, ja. Alltså han har ju mätta. Och så har vi en sån utgåva som Ljöbögat hennes han sände för ja.
2: Akkurat.
1: Av Dalvitur, ja. Ja. Så här är tvär imskar. En som är hemma så inne och så Ljöbögat.
2: Akkurat. Och hemma så är det till biblia.fo.
0: Ja.
2: Och det som Katrin nu säger, det är gott att nämna. Det är det Bible, B-I-B-L-E. .is
1: mm-hmm.
2: Det säger bara till förringar som lustar nu
0: ja.
2: Bible, det kan som är en skån B-I-B-L-E .is
0: ja.
2: Här kan du få allt nytt att testa med Lise vi rötton som ja. Här var Lise det in det är inte när en maskin som läser
0: nej.
2: Men till förringar och vi är väl av att få gamla testamentet ejsne ut här och tyngdna tja vidare
0: Ja.
2: Ja, och Eisne Dahl, han och Eir Eisne. En stor parst, eller gåan parst av gamla svänt.
1: Och det här flöna kanske så Eisne Lana avbågar som om
2: det. Ja,
1: det
2: här kan så Eisne.
0: Så är det en brännande spårning. Nu är nytt testament kommer ut. Eller tjena ut.
2: Nu bara för att be katsen. Jag har inte fel så ofta. Det är inte jag mer mat.
0: Så är det gamla testamentet.
1: Ja.
0: Hur ser du det ut?
1: Jag går ser det ut. Det är så väl det gamla testamentet. Ja, salmaner tar det så gott som här. Jag ser det så. Det är färger till grafiker och till förryttare att se det upp. Så salmaner tar, kunde vi det här vara långt i häst också. Jag visste inte hur det är.
0: Okej, okay, ja.
1: Så det är väldigt gott. Och resten av gamla testamentet, det här låg ju väl. Jag har väl sagt två år som har lagt skylt. Okay. Nu säger det här, vad skulle du sagt det här?
2: Ja, det var Katrin Lissabon som säger
1: det här. Ja, det var jag som säger det.
0: Du säger jag inte. Nej.
1: Men lät upp något sådant. Alltså det här som, jag har blivit vid Särvärskattland nu i två år. Och nu stannar vi vid Nudja testamentet, ja. Och det är ju med annars vid Joshua's arbete, som ju är tänkt att du sitter vid, hur du ska kipa och lörsterna. Det som är inne jag för att döma sig till vid stavsättningen och folkaslön och növnen och allt det. Det som ger arbetet som det lättar nu är att ta i allt det här är kompaplås. Ta vid det här finns det listan nu som malfröingarna skitar och gör det sen vid jokon och vid jokon. Ta tar er det här så är det som det lättar jokon vid resten. Det så kommer bara köra in. Yeah. Men det lukar som att det här teker tog. Det här ger det så här, vad ska vi kalla det? Pelarna är stanta, alltså honnarna är bitar vujar.
0: Ja,
1: som tar stöj och rastar och räknar och idé.
0: Ja.
1: Och tog kan det säga sig två år när du också, jo, heter för att göra det att resten glöjer sig.
2: Men det är så anhållvärst att sådana fyra säger, alltså vi kunde bära, alltså röjna sådana fyra och kunde stöva värre för hundra och så plås och är de så gärna.
0: Ja.
2: Alltså tog Dahl kommer långt och första tjugo, ena tjugo vid Solmen och nu är vi 2026.
0: Ja.
2: Så nu är Solman river hundra gamla långt och kusse tæva arbeid ta, altså Dahl og Victor. Ja. Der høtte Orabog, altså Beno, der har haft Orabogsna som vær ta, han tar fyrst Orabogsen, så det var lykke ein her at halda seg til.
0: Ja.
2: Annars så du der sjølver. Og nu er det vidt, hun tror sjettene, og om vi ikke dreier falske inn, altså så kunne vi ikke samskifte som bøyblefelle ut i åkere folk. Og det krever at vi da tås av i frålskapasetere, og at det er tatt samband med frålskapasetere, vi da har tatt samband med malreie, og nå er vi eisen ferien til høven der, altså som ordentlig køner og en mila først til førre folk, öll hese skulle nu kommer vi in att ta förska det är inte enmansverk schaut om när finns Jan-Jacques Johansen att just hövos arbete så må vi det tjocka någon alla hese instanser och det ser mig allt annat som Katrin sagt godsträngar
1: ja, akkurat
2: det är inte en godsträng
1: nej,
2: det är allt som är godsträngar största som vi tar vår rönt av samband med
1: öll finns ju möjligen av imerst alla godsträngar
0: Jag tror att han finns. Ja. Ja. Nu heter det en illustration om få år som vi så ringa på. Och det är att vi är i processen att stöv ska täckas, och det ska vias. det skal vi oss. All god vei, kan jeg sagt.
2: Ja.
0: Hva er det rart og hva er det skreft?
2: Det
0: er ikke bare bare.
2: Og her er et som du legger mest til beina ved. Vi har valgt å skrive god vei.
0: Ja.
2: Det.
0: Ja.
2: Dal og Vitrø, her er det vi et.
0: Ja.
2: Så, altså, som du sier, vi har nødt til å tisje väl alltså vi där var något så tulliga processerna är ju just här ist det Katrins nämnde färg schon och ante men ist det look som super till hela andra talsmävren är som stor människa sonen så ser bara Jesus
0: är
2: som stor då ja det är då om det är något om det samma
0: ja för det kan man undra så av vilket vars talsman vill ut då
1: Mhm.
0: Ja.
1: Akkurat. Ja. Och det här tror jag är att hvis du ska hjälpa läsaren och idén.
0: Ja. Ja.
1: Så är det gott att ha till en vid ja. Evigste ordna som har varit för omtalare. Ja.
0: Då jag först ber läsa, rönt att läsa för så god vi ett. Det är akkurat lärt sig. Jag känner att jag förstår slett sig. Så måste jag få en förklaring. Ja.
2: Mm-hmm. Men det är omöjligt området. Jag ska lycka för en eller utla vi med sin rättighet. Det är att det här som är kiv ut nu snakkar vi om förska bibelfilet men eis det kurs så djeven er gud så er det her djeven gud og jeg tror at Dahl og Vitru er løggkild og bibelig utgave så kommer det alltid å være løggkild
0: ja.
2: og vi som er vaksne opp vi Dahl og Vitru elsker det
0: ja. Mm-hmm.
2: Altså det er en fantastisk tøying
1: ja.
2: Men det er eisende til Victor Danielsen
0: ja.
2: Ja, men selvvande færre vi ikke fra henne
0: Nei.
2: Hun kommer litt til å gjøre henne alt tøy Vi som är vana vid henne.
0: Ja.
2: Ett latär.
0: Men det ska inte vara några lögner att ta er vid korsläsande förska på Bibeln så som korsång att det här är torskilt. Så får jag lycka hitta den danska eller kanske King James eller också. För jag lycka som, ja, nu skilda. Då är skilda faktiskt inte beinlöst när jag läste den förska. Det är inte det gamla testament särskilt. Ja.
2: Nämligen.
0: Det är inte för torskilt.
2: Ja. Ser avhörst, ja.
0: Och det säger jag i sin syndom att det är bara som du gör att det är bra nöjt.
2: Akkurat.
0: Ja, det är bra nöjt. Den nyssa generationen, nu är nästan ja. Forsa. så
2: ja.
0: Så en ung dronk eller jenta som är 15 år som gärna vill läsa ja. På uppen.
1: Mm-hmm. Akkurat.
2: Och det som är vid Nutsja Sottmallan som är skrivet till dig unga här, det är inte en klassisk tung, det är en klassisk tung. Det är så när grundmålen men det är så när följtsen och så vidt nu kunde. Men här kommer det gamla testamentet.
0: Ja.
2: Till nutja sottmålen är nutja testamentet. Ja. Nu kommer vi till en nutja utgåva av gamla testamentet som Katrin Elisabeth sitter vid. Och hon är alltså lättare att skilja.
0: Ja.
2: Det är bara så.
0: Ja. Tog in ren fråga. Är det så otroligt?
2: Jo.
0: Sitt tre kvarter.
1: Det är inte till.
0: Och vi ska spalt när det är eller när jag tog det sen jag av och värst. Ja. Och så kämpa jag bara som tid här och George och Elisabeth. Kanske Elisabeth, du har vi just nu och blev vi här då fram.
1: Ja,
0: det gör jag. Två år, kanske tre år. Kanske fyra, jag ska inte göra det.
2: Oh ja,
1: nu är det bättre. Hvis vi släpper att göra alla de här värskattlarna som jag vill. Så blir det några år.
2: Ja. Ja, men nu är det hända en fisk.
1: Ja, inte någon som dagar fisk.
2: Ja.
1: Ja, och ta fast arbete som ett annars här, det är ju bibeln läs i Atlant.
2: Titta.
1: Ja.
0: Lukas säger att kurser för folk vet och i Nytt testamentet. Mm-hmm. Och på poin som där gärna vill ha då.
1: Ja.
2: Det är vi affära och hemma söna tjocken. Trojfalt 2v. Biblia.fo. Och du kommer bara att det finns en kunning om biblerna, alltså Nytt testamentet. Och så möver lägga till att köpa.
0: Ja.
2: Det är nethandel så tar vi ett finch in hemma så innan och ja. I samband med att vi får något testament nu till förra och i morgon och morgon är det i bonon mm-hmm. så och i bonon ber det till att få äter och i något testament
0: ja, fantastisk
2: ja.
0: Och så den appen som
2: ja, hon är en omedelig sorgjöst när något testament kommer in och härna till färdiga finit det
0: ja, fint Takk for kanskje Elisabeth og Berkor at de kom her i stovna.
1: Takk
0: for det. Og at de har lagt prat om at størst kjempe.
2: Ja, det er størst evne.
0: Ja. Så takk for at de kom.
1: Størst takk for
0: Vi får takke Heimelsmissions ungdom lovsang fest til eia av Jesus.
2: Ja, som tjattnen og i bøyplene.
0: Ja.
2: Alle er i bøyplene.

Ja, vi får se god morgon och välkommen till Bildsland morgon. Och till tisdagar och i utvärstånd är det ett hamburg och vitt häva. I mest av skrönne som vanligt, så tid är välkommen till Lorslare. Och vi får lägga fyra i morgon vi lät med liva och till ett blått gräs som synker.

Jo, vi får ta som kvitsund, men låter mig. Så, och kvitsund, medan vi tar sig, herren säger, vi lär sig en tarskult färre och bo i Jerusalem. Här bor jag där och tillskla på kraft till hela antitemer och så fortar ut om Adlanheim. Ja. Och det är en galdande affär ut vid evangelien. Och i samband med det här kommer jag ihåg som en sankt, en gudse som kallas Emma Färsra, jag hade vi förhörande. Ja.

Ja, det var rent gott sen vi sanns inte man färra. Men vi för är vi för att ringa till Ockara. Yes, så får vi ta höra en sång som kallas There is a name. Och det är från Bethel.

0: Og nu får vi ta oss om kvitsunna, og vi tar ringt til Bikve Olsen. God morgen, Bikve.
1: God morgen, Etta.
0: Du er større, ja, det var godt.
1: Ja.
0: Du, ja, og nu kvitsunna kommet til vikskiftet. Du, Bikve, jeg har vi bygget til å si at sinter om kvitsunna. Kvitsunna, vi har alltid så hatt vi. Så er det snart.
1: Ja. Ja, man kan säga kvotsundan till sjön det till näck man kan säga om kvotsundan och näck var man kan färja imska rättningar men vi ser också bara ska bara huxa runt och det så vi först har i huxa makar är stor och vad ska man säga ha tojer och i följon så är det öliga näck vad ska man säga att det ska lära runt om det här kristna ha tojer när jag ser huxa som jävlen ta minnas vid att Jesus kom till heimen, fötren i den heim, påsken är att Jesus stod, han lös upp, och för det tog inte, ja, när jag var, man kan, ja, när jag var sen så var det här Kristina för att jag var hästdagen, ta Jesus för det hemma, så nu kommer vi så till kvitt och sådana, och jag vill säga, åtta en jävl så var det, som man säger, inte påsken, åtta en påsken, inte Kristina för åtta en gång, Kristina för er, inte kvitt sådana, så man kan säga att det är inte ens ni hänger samman, och kvitt sådana är ju näka särstakt och så mat att man kan säga, två ting till det att man kan säga Holy Anden han blev lugga som uthälter kvitt som det och så östnen man kan säga näck vill jag veta att det var östnen som man kan säga för inga där och samkomna att lugga som samkomna han blev ordentligt förlorst ut ut det som du citerar i fyrre sändningen så har han gäst för dem som bär han lärsvarna till apostlan i Boja och i Jerusalem till att han skulle få att det som att ha man lova att ha skapat lätt ny kraft för Eva och så vidare så vidare. Som man kan säga så till ett han stått av versionen av självare kvitt och sånt ja, och vi får att till ja, gott 2000 år att du tog in och tänkte det var en vad ska man säga en spektakulär händning tar man läser just frasökna och jag passar så under 2 tar jag ser 120 fast nu var samla i och vi tog över oss hällen och Jerusalem och det som det ständer att det är knappt jag kom ihåg av himlet som tar en oförstormen bräst då och
0: att det är Josef fyllt ja Det var inte fyra, jag kan bara säga att det är annars ska förhända. Ha?
1: Man kan säga, nej, som ofta när Gosse så Jesus fyra gav lärarsvarna ner och om det som skulle komma så vurste sig att ta i det så hände så blev det överraskad i förra fyra. Då säger man vid dig någon upprörsning och så vidare. Ja. Och det är det så inte undantag vi kvitt sådana. Men i allt det att man säger så vidare kan man så läsa det här ner i dessa fraserna att Peter han då har sett att det har bojnat vägen i en sammanhang till att för fashionen som var här från Imskom posten av mästare här visket att som är så fashionen blev fotla alltså och Peter står att tracka så fram att säga men det är ju bara man kan säga det är tre timmar av denna och det här var inte vanligt att näkar här i drusche fotland till det här man kan säga att det här så är det ganska till klockan nocho och morgonen
0: okay,
1: och ta var ungen som man säger men det är så vysantligt att det är profetie från Joel profet ja? och det här är någonstans mellan 800 år som man säger efter att tyna och nu är det det här som går ut på en tel att han ska uthälla andan i allt håll, säger han.
0: Det är fantastiskt vid ödlom profetien, Anna. Men du ser 500-600 år sedan, framman ontan. Och så hände det.
1: Ja, det är det som är så fantastiskt vid åren och nöt. Man kan säga att det är sövligt att man vill göra det. Det är något som har hänt. Man kan säga innanför. Ja, innanför så långt som gör när det existerar. Så allt det som händer så är det en tuja ramma. Och det vill tala ut. Och så gång det i uppfyllelse. Och det visar ju bara akkurat. Ska man säga, allt det som går.

0: tämvär Holy Spirit som vi tar som kvitt som nå och har landat så också i omhändan er Holy Spirit, you are welcome here.
1: You are welcome here, yeah.
0: Yeah.
1: Det är för att höra.

0: Holy Spirit, you are welcome here. At der vi har prata vi Bikva Olsen og til sampa vi Kvitsun. Så Bikva, nu har vi tås om Kvitsun og kvadrensøyene, og så vi kommet til deg nu det.
1: Ja.
0: Om hele andas virke her.
1: Ja, ja. Man kan godt ikke si at så løs når han virker og det.
0: Ja.
1: Vi sønnekraft i midtlokkere. Det har vi gått til å oppleve og i samkomne og i høst når det er noen. At man kan si at god, vi først har man tås her om man kan si halvandan og færen, sånn. Så är det nog så lätt att relatera till färgen, det är nog så lätt att relatera till sonen. Man kan lycka som sucha till han fyrsar av färger, det är lätt att, som man säger, sucha han fyrsar och till sonen, han bär Jesus Jacker att göra när vi kan relatera till han. Men Halle Anten, han kan vara sin tur, alltså abstrakt ur fyrjockrarna. Men samståndes så är det där man, som man säger, och då kan det ganska vara fyr som man viskar, man hällde sig ganska sen så att man tar lika som kör till affär. Jag gav sig ut oj att det är vi att söka har andans lossla och så gör men vi kan nog bara säga att alltså han viskar och det och han viskar vi sin kraft och att det mest spännande liv man kan leva det är att leva ett liv vi har andan någon kvända nästa dag och jag plejer be sig här bönna kvända hålla ande lojtu mig i det. Heile ande brugar mig i det. Och till han är här. Han tar vid skilja att han är åkare jospare. Han är åkare velojare. Han är åkare rådgjöv. Och ibland säger han att man kan bruka åri. Han är åkare advokator eller säkförare. Det är det fantastiskt att kunna vita till att man kan tåsa vid han. Akkurat som man tåsar vid färger, man tåsar vid sonen, så kan man tåsa vid pangrandan och och att det bästa till att man upplever just att han manifesteras i mittlocken, att man verkligen upplever hans närvaro, hans kraft. Och där kan man söka på imiska mater. Vi börjar och är ju sen kommer vi låsande och bön och så att jag ena möten det var där en så fantastisk störst närvaro där. Här det var en person som simpelthen har haft en blå, han har haft en blå topp i allt annat. För jag finns det för jag håller några år sedan och det är inte att driva balansen tja vi kommande han har mist förlöjande och fingras på sin om han går inte som man säger skruva alltså få in mot ryckvinn och allt det här väck och högre så ju tja vi kommande han går inte standa som man säger och lättas i boxen han måste stiga sig men så knappt det jökna ett här möte jökna en låsank jökna en bön ungen hand och alla jink ungen näka så knappt så kände han bara gå sig. Där han sträckte sig lika som vi hänt någon. Vi kom att det var inte förhandla vi att via alla synger vi lite upp lite om hänt. Men vi lika som uppmuntra och ger ärst och ja men sök bara här igen och sträckte jag efter honom. Och vi kom att det bara gör det här. Och knappt det så förlöstes bara andans kraft. Och vi kom att det blev på standande följt fullständiga grötter och i Guds närvaro. Han säger det att alltså, yeah. Han säger knappt så följde han bara Gustav för att lyssna och göra något som han säger hånden och nyrätt nu och han också är ju den han också bara nu har hört hållt i all igen så tar han så sett sig att och lugga som Cardi Palda och hens när han nu skulle han göra så klara alla lörsta så först tror jag allt annat här så följde han fingras på känner att fick följde sig och i det och han var inte nervös han också säger okej gå så för det så var vi balansen jag sa att jag var han var kommit in alltså det var nog så när vi kärv och riktigt gänga han säger Jack som 80 var alltså så han blev fullständiga en otrolig störst vittnesbörd om vad Guds ande ger och vi har just det mest
0: fantastiskt ja
1: Los Angeles nu att folk är exempelvis blivit döpt och i heliga andan och Jack kan börja tillbe han som man säger det är största halva år ja och i samkomnen så detta visar ju att som man säger Guds ande viskar och i mittlockare tar vi söka han och tar vi bjöva honom det har anden är en gentleman han är inte en, men vi tog oss en mjön i att döma om andar. Och anden är inte en som pressar sig i rocken. Han kommer på inbjöving. Men en annan ande, han timmar kontroll och läge och så vidare. Men det är ju så vi har andan. Han är en gentleman och han kommer på inbjöving.
0: Inbjöving, kallt det verkligen gott, ja.
1: Och och tar vi gärna till och han inte där så har vi visst uppleva att han viskar i 2020.
0: Ja, fantastiskt, ja.
1: Så bär några vittnesbörd nu om Heilandens verska.
0: Ja, den är väldigt.
1: Ja, och vi också lika ojnat sig att vi tar då ett halvt gärna kan fortälla vi tar då en tjun jag har samkommit som har då ängst att finna bud och det här vi säljer omstör om det här ska inte få in alla detaljer men så var det en person här i början av september vi tar sådana här omhörliga andans liv och så vidare så tog han ett unga pär fram att läsa tjunorna och så bara profetera igen och lägga som vi andan han upplevde han i Finchenäcka från Höljandan till just det sker och nu om Trudja Viker så är de sagt till som man säger att skola oja och som man säger och ja så till Näckberg som man säger han plockar i vittnesbörder om andans liv och som man urslit av kvudosånden, ja, att hålla anden fall i vår västra fallet, fall i vår samkomna och han är mer än villig att viska i mitt lakom.
0: Tack för att du förtäder deras vittnesbörd att det är så uppmuntrande att höra där och vi inte heter er Verilajke och jag tar inte eisen till er största centra vid tempel hela antans till öjlig, jag vet inte om man säger åper, jo åper
1: Ja, hvis man inte, och det är ju ser parallellt till alltså Guds närvaro alltså i mån till att tempel i Jerusalem till här Guds närvaro.
0: Ja.
1: Dvölte och vär och noran tid till bostaden oj och
0: ja.
1: Jag ser ju så lite om det och han höjla löjga som det är inför vissa ja, det är ju en helt annor samtala.
0: Ja, det är fantastiskt men det är parter av det.
1: Helt säkert.
0: Så ja, så nu är det alltid att vi får att änta vi är ner fantastiska vittnesbord nu, som du har att säga från som du upplever om gröjningar. Och att vi har inte kallat sig trädare med detta som du gärna vill säga.
1: Nej, jag har också bara att nu tar jag på ett sådana ner att man ska täcka lödsyndra och tog jag bara att reflektera och meditera i vår kvot och sådana och andans liv till en gama som vi då har finnit från gode och till att bruka och till öll som har varit tidigare med Jesus som sin herra och frälsa att det inte bara till några man kan säga elit och andalig elit utan är är gångsligt, att komma ett fyra ögonkvarn som vill det.
0: Ja, som du säger till den gavan. Ja. Tack för Bekve. Tack för att vi kunde ringa till dig i morgon och vi kände kunna en gåva kvitsån. Bär till er och kältene och till kunna utlån.
1: Själv tack och tack som vis.
0: Ja, farväl.
1: Farväl.
0: Ja. Ja, jag hade vi för att höra sen till Come Holy Spirit på Brian Duncan.

Så det som vi har haft i morgon så har vi Bygve Olsen och Kjeltene som vi tar sig om hela Antan och hans här virke. Bär till han kom för 2000 år sedan och är snöjd där. Och här på ett och i utvärstånden var det ett och en halvperk. Så vet inte att det kunde ut en vassignad där idag.

0: Jeg er stadig i Jyska bynnen Hörning, stått sånn av i Aarhus, og jeg har gjort en avtale ved Berger Skogard. Jeg er faktisk stadig inne til Berger Skogard i Hörning. Berger, takk for at jeg kunne komme og vise deg.
1: Hjertelig velkommen.
0: Og takk for at jeg kunne slippe at sette deg noen spørninger og prate løsende om livet til deg.
1: Ja, du skal være velkommen.
0: Annars först kan jag säga stort att Berger, han är född 1935, när det sagt 22 mars. Och han är gifter vid Tove, som är dansk. Och det är ja, Trubad, Malene, som arbetar med det som Lackne och i Vidare. Och så är det Kristoffer, som är arbetarna för IT, och Rebecca, som är psykolog, arbetar på Skype. Och inte lovar det blir till sex abobad.
1: Det hände här i Sustvig, ja. Det vigde nästan här upp till. Att det fick en son här trätt. Abba son.
0: Berger, du födde 1925.
1: Ja.
0: Du råknade dig som haunamann.
1: Det är jag.
0: Haunamann i Stolen Hall.
1: Jag vill pröva annars. Så det är mest det är mest helt i stola.
0: Du bara kvar var alltså kvädde du upp här familjen.
1: Ja men det är uppvuxen så jag har haft näck så helt i början och så var näck samma vi tamnunko arena. Och alltså det som är minst så det är näck att som där man ska ta som min uppväxt och min barndom alltså det är så näck att som är alltså är minst alltså det är blankt för mig alltså fullständigt. Men jag vet att vi bor i en tog i Portugal och i det regnet. Och flott så nyan av nägras ner baratchen som var i Marinstöjne. Det var en sån rej i byggningen, det är något som inte vidat i det. Det var, så, men det var från Rättshus här. Här bor vi i Dajsne. Och så det, men det här som jag har haft det mesta av min liv i förrjun, det var av Tingsvenen. Det gamla huset och prästen Axel Torger. Som vi köpte och som vi flott in och vi alltid var 6 år gammal då vi gjorde det.
0: Axel Torger, han var en slags kylmöver till Tjadär. Mamma, du, hon är av Torger flott nu.
1: Ja, och till här som några ting är också ringt som är att minnas eller vid om så att om Axel Torger mamma var sista på den, det vet jag inte, men det är någon som säger.
0: Ja. Du fjärde nu förr om 16 år gammal och du kanske kätte så öjlande gud in i familjen.
1: Nej, det är ju så rävligt och sövligt som en. Alltså så...
0: Som åker annan.
1: Ja. Så, men jag bor i Danmark nu sen i Einefors, december Einefors. Så det är klart till det som har fyllt mitt liv.
0: Ja. Men du var i Florsischen?
1: Vi var i Florsischen. Jag har en badja som dag är tyvärre. Han är Birger, Karl Birger Jakobsen, blev han kallad. Vi kallade han Birger. Nere kallade han Karl. Så, men han dog ju här för en 800-årig sedan. Och så har vi en bacha som är Bjartne. Och som bor här i Danmark. Och som vi tar en god relation till. Och så har vi en liten bacha. Som heter Inch att orga. Och han bor stadväg i Färjön. Och lika som EM har missnäckat att vi först ska sövliga och att det är så är Sörbergsbyr Inch. Jag tycker han vet allt. Han gick nog högt upp i familjeförhållet och förskförhållet och så vidare.
0: Mamma din är Torbjörk.
1: Torbjörk, ja.
0: Hon arbetade i Landstörnen.
1: Hon arbetade i Negvar Landstörnen. Och alltså här är några år nere i Danmark där hon arbetade. I Nyhavn och kontoren hon här. En kontor här. Men alltså kvart akkurat hon arbetade vid det var det inte.
0: Hur var pappa din?
1: Alltså jag är uppvuxen vid en pappa som är Tolle Paulsen. Okay. Och han har vi allt mot liv betraktat som pappa min och han vill alltid vara pappa min. Och men jag har en biologisk pappa. Så att det är... ja.
0: det där. Nej, vi kommer inte nära in på det.
1: Nej.
0: Nej. Men to gånger skola i havn.
1: Jag gick inte skola i havn, ja. Och alltså ta vi inte så som att det baracherna i havn så det säkert inte till tog jag kommer till att minnas att det kanske det här att det börjar jag mig i fall att jag kom in i Adventistaskolan. Og jeg har selv ikke spekulert på hvor jeg kommer enda i her, men det er så vildt at vi vil bo i baratjen som la bare til Rea. Så, men det var ikke mer enn 2-3 år i Jack her, og jeg skulker Rea litt. Så at det på et tidspunkt så tok man en avgjør at flytta med. Så jeg ble flott fra kommunskolen i havnene. Så her var jeg innskrivet i noen år. Jeg vet ikke om Jack her, men jeg var i hvert fall innskrivet.
0: Du står i protokollen?
1: Jeg står i protokollen, ja.
0: Men du sier det i Adventistaskolen, er det du at det var høyeligt å bo oppe i Høyvikskjøtt? Du fann i skolen?
1: Altså, jeg vet ikke om det er det som... Altså, jeg har noen gode minner herfra. Jeg har noen minner hver, og man praktiserer skammekrok. Så her står vi hukket inn i veggen inn i middelen, men altså... Så det är lika som hugget tillbaka då på Adventistaskolan så har jag inte något negativt minne av det. Men alltså i Heiber är det skola värbär inte något för mig. Alltså helt ett tag. Så jag började inte långt i 3 klass, 4 klass, skolka. Och det var en också stor frustration för föräldrar som kommer.
0: Så skola var, jag vet inte vad jag ska säga, så var det en slava skola, en gängskola.
1: Tomteberg. Alltså vid jag har gått vinnarskap i Negren som renner ranchen. Och där tomte alltså där var Lucas och alltså var Lucas näck för alltså skolkänäck från skolan och mötte sig upp på att det är så och det blev så läsligt att vi begynte så att mötast istället för i skolan så möttes vi bara fyra personer och vi hade några hytter nu ute i regnet som vi brukte ta in och bara så jag tyckte det var ett projekt som lärarna kött så accepterade att vi hade vunnit kampen alltså. Så där skolan till Ednesberg.
0: Kanske lärarna också som så att till lycka för att det ska komma skola så är det fri redan.
1: Jag tänker gott vi. Det var i alla fall inte fri lite av vi var där.
0: Okej.
1: Så alltså jag har i alla fall mindre av skolan och kvar och alltså läraren var alltså hvis man kan ju se reja tjolkar så ska man komma in i det klasslokalet där var rasande idag alltså. Så.
0: Så du var inte den minsta närmaren som man drömmer om i skolan?
1: Jag var inte ett klassexempel på en god närmaren, nej. Så.
0: Men vad var det för miljö det var du som växte upp i?
1: Alltså, det blev nog så, tyvärr nog så kriminellt, det miljöet. Ja. Och självt om föräldrar som har rönt på imiska matar att få mig på sjurdu så blev det så lätt att jag inte är en sån bölkje som alltså, nu vill man kalla den ungdomsbandar, jag vet inte hur man kan kalla det för, men vi var kvar för en rymlig stor bölk som hyllde samman och som men alltså, det var nekva lata, nekva inbrott. Alltså, det var nekva hemma som hade beställt brännvin från Jögnen Posthuset. Det tog in kvar vi man inte fick sina flaskor visst man hade betalt skatt. Men tyvärr så var det visst som att vi fyrde något vid och arren tar något fram. Så det var nekva inbrott, det var nekva, alltså, det är tjejlig ting alltså, i ungdomsvarnan. Så att det är, och jag känner inte några urskiltna än med självarna, så att alltså, det var ett miljö vi var ju i som var ringt att sluta i.
0: Var så ofta ni avhörda om lökrättarna?
1: Och ja, de var välkänt här ute.
0: Men så måste...
1: Jag har haft en 50 grads ivnåttning, alltså det... Man sväver bara så gott här ute, vill jag så säga.
0: Men det var så unger att vill du ha det så ska väl barna väl och så väl säga det också.
1: Ja, alltså det blev så att ett tidspunkt så blev vi alltså i kom för rätten och blev dömd där. Och det var alltså barna var inne i det och en nu minns jag akkurat vad det heter, en kona som arbetade vid barnavärdena.
0: En kriminalförsäkring, eller?
1: Ja.
0: Kan det vara Karin Kjellbro?
1: Ja, Karin Kjellbro. Hon blev en av de mina kontaktpersoner. Och hon kom vi in i Rötterhölle, domhusen. Kvar vi blev avhört och jag bestämde mig för att bara att erkänna allt som jag visste jag hade gjort och något allt som jag visste jag inte hade gjort. Och att här tajblev dömt så att det var en av oss ner Akaron som satte att här helt det skulle under att de skulle uppsyn. Mhm. Och det skulle ju det nästa år nu. Och tar det Karen hon så säger att du tar hej mött några människor att jag mött några som har fortalt mig om trunna. Och jag är faktiskt i en ägare om att bli tryggande, alltså att begynna gänga möte och sådant. Och att här, så ta hej, alltså ta det händer, ta hej så tidsar sig ägarna och var begynt att bröda kaos i Lövnån. Och ta, Mante Kjellbro, att hon säger att han nu långt visar att han vill brödast. Så skulle vi ikke gjøre verre. Vi har lett en domen i hverandre. Og domeren sier, er samt. Så jeg ble, jeg fikk en en dom. Og da jeg glemmer aldri når jeg kom ut av hølen der, hver hun hikker på meg, så sier hun, jeg skal si det. Jeg har aldri min liv opplevd en, bli frikjent den, så det som to blir frikjent. Det glemmer jeg aldri.
0: Så det var nøye fra meg fra god og menneske.
1: Ja, det må man si. Ja.
0: Du fortalte meg innanfor at det var sånn en kulturmiljø i havn, akkurat i familien kjødde der spilte kjøndag, eller spilte kjøndag.
1: Ja.
0: Er det måste du inn?
1: Det måste man inn, det var Lina Larsen.
0: Ja, hun var aktiv i havn og kjøndag i fjellet.
1: Ja, det var hun.
0: Og det var smadre anker, hei du, hei anker roller, anker kjøndag, ikke?
1: Men hon tog mig vid in och jag spelade Sean-like och jag faktiskt några år. Alltså jag var vid i Sean-like någon skip någon efter Steinbjörn vid Jakobsen. Och där och sen så blev jag spurt om jag ville vara vid i Sean-like någon test en like som hade Wojcik. Och man namnade redan väl Sean-like. Och där så jag blev nästan tycker vi när barna lägger så vi spelade i Iceland sjön också med stäcke bilen. Kvar vi så ser man flyga ur någon spalter runt och sjön går så någon med Iceland in i sjön vidare. Alltså Iceland och skolan och runt om i färjan. Och så fick jag så det upplevelse i Iceland att det släppa spela vid det kongliga teatern som vi gör i färjan. Så plötsligt så så jag skriva i det man tänker kongelig föring så att det är så det är nog skrik
0: Taima, känner till dig när du är utav med extroverter och gemütligar och känslig, kan du förstå mig att du är rika väl som tjänläggare men det finns en roll när du har du börjar vid en 20-årig gammal
1: jag har inte, alltså jag minns hur jävligt alltså allt och sånt men det ska nog passa
0: att du nämner kibet jag snabbt med det var väl som drar 45 kibet och hade vi 20 år gammal så räknar vi du inte var
1: jag var 11 år gammal där jag spelade vid Kongli och det var ett
0: okej så kan ni gita rollen så där i kibet någon till nog inte du nog inte var minst av i kibet någon men du såg vi är kajen och sa pappa du farväl
1: jag säger pappa du farväl och så minns det att alltså hvis man känner Sanchin tar pappa kommer hem
0: ja.
1: Det var han drunkren som det blev Sanchin till det var det
0: men alltså sjönlagare karriären hon fick sin enda
1: hon fick sin enda Tui blei frelst.
0: Så det ikke, han det ikke vært.
1: Nei, men jeg vet ikke, altså som at du vet, hvis du spurte meg det, hvis jeg skulle gjøre det om at det, så jeg ikke sikker jeg var så radikal på tog tøyspunkt, men det ble jo, det tog inn, så ble det nesten så løs at hvis man var kommet til trygg, så tok man avstand fra Øtlund og eisene av Sjånleik.
0: Men vi som kjenner det, vi vet at det er fremme som er lød Sjånleik.
2: This year, as a Bethel Music family, a few days before Christmas, most of you guys probably were a part of this miracle, but we watched Joel and Janie Taylor's little son, Jackson, and he was, a few days before Christmas, airlifted to intensive care, and we began to fight for Jackson's life. How many of you guys joined in that fight and that symphony of prayer that rose up for a little boy? And a couple weeks into the fight, we got a text one night from Joel that they weren't sure if he was going to make it through the night. And as soon as I heard and read the message, it was like this giant of unbelief stood in front of me. And I just thought, Jackson's going to die tonight. We're not going to see the miracle. And as this giant stood in front of me, all of a sudden, out of my gut, this song started coming out. Right in the face of the giant.

0: vi talte fram i samrådene i Bergur Skålkård her nede i Hörning. Bergur, du fortalte at du har blivit en frukjønt rettende, eller frukjønt, jeg vet hvilken betinget jeg om, så det ble jo, hvis man oppfører seg hampelig, så så er det ikke resten, kan? Men framhånda var det hent nær, kan vi? Du har fikk et møte med Jesus.
1: Jeg fikk et møte med Jesus. Altså, jeg har faktisk haft tre opplevelser i kjøkkentøyene. Og det ene var at nok så tullige så blev jag bjöd till möte. Och jag vill inte utlära någon nu till lugga mig. Men verkligen blev bara att han att jag kom från en miljö i kvar vi var helt den nästa man. Och våra kamrater och solläkarna och passade på kvar annan och allt det där. Och så att där så blev jag bjöd till ett möte. Och jag fick veta att det kommer alltid att ingrada till det bästa du kan uppleva din liv och allt det där. Och det gör jag fint. Problemet blev bara att det var stor intresse och jag får mig in i samkomna. Kvar jag fick lära till att ta emot Jesus och det var som så en största upplevelse. Problemet var bara att jag miste alla kontakter. Alltså jag blev ensam alls. Jag har unga kamrater och det var inte den största sujan till de unga ta. Jag lukar som att vara uppmärksam på att jag faktiskt har blivit en man igen som man tänkte det. Så jag blev också skuffad så jag tog fullständigt avstånd från det och vände mig fullständigt bort

0: långslen ett att möta gode vara här stadigt. Och som att du sa, jag ihåg som det är nog så mänskligt. Du som batten minns det lörde kvar jag ihåg sa jag att god har en plan med min liv. Självt mig inte vara i omgivet som kvar man tar sig att hemma, alltså tar sig om det är inte. Så att det är så på ett annat tidspunkt så blev vi björa vi att möte och det är kanske ett år att hon har allt annat har sett ut i lärarskolehöttelna vi Arl Edvarsen evangelisten och Arl Edvarsen som hej möter här och det här möt det brötte mig fullkomligen och där spårningen kom här om att tagga mod i Jesus och att, här, att uppleva att få fällskap av Jesus i min liv. Ta att token älskar att ta vilt jag. Så jag får fram och mötte någon här som var vidliga biofirma. Och jag glömmer alltid att lödna sig. Det var så största upplevelse att kan jag ha en känslig av att jag begynte att bya så har jag en känslig av att jag var fylter av oregnläggar. Jag följde mig skyldigen och skulden och bara kom ner med mig och är ett huvudbröllare. Och att här... Men så var det några här som så velade mig och hjälpte mig till att säga att allt är fyrtjiv i Kristus. Och upplevde att be Jesus som fyrtjiving för det liv som jag livet. Och så följde jag nästan fysiskt en hand som får in och i bröstjammar och tog i sig skrällspannorna. Alltså vi öttlades ner skrällen och öttlades lörsen och halade ur min inre. Och kände mig så fullkomliga frian. Det var en fantastisk upplevelse.
1: Du är 16 år tar han?
0: Jag är 16 år gammal.
1: Det är en av första maj och juni här och
0: lag. Det är den 5 juni 1931. Danmarks befrielsesdag var Berg og Skovgårds befrielsesdag.
1: Okay. Til 5. juni grundlæverdagen.
0: Ja. Så du kunne så det 5. maj.
1: Ja, 5. maj befrielsesdag.
0: Ja, det er omskilt der med. Det er godt, at det har svimt afslagende i.
1: Men grundlæverdagen, tak kan du godt for at gøre en vinkel løgten, hvis du skal
0: flere. Nej, det er flåsligt. Omskilt der for jer, jeg mindes det ikke. Men det var 5. maj.
1: Var det 5. maj?
0: Ja, det der var befrielsesdag.
1: Befrielsesdag, ja.
0: Ja.
1: Okay. Jeg har aldrig mindes af, at det var det her, i maj måned.
0: Ja.
1: Men, altså, du upplever det her, og du nevnte jo og Janne at du har stadigvæk et miljø som du kom til ord og sånn. Hvordan fortsetter dagligdagen at han er det?
0: Altså, jeg ble over vi, han valgte sammen vi, han rykker av som jeg hadde fyrværende misbrukere han. Och fast som att alltså som att det haft en nästan utfordringar i livet. Och då bjöd mig vid till möte här.
1: Är det husmöte eller?
0: Det var husmöte. Och här upplevde jag några av tog som jag har saknat. Jag hade inte sett jag en däver utan det var anker som kontaktade mig. Och spurgade hur jag hejda. Och bjöd mig vid till allt som det var. Alltså jag blev angående till den 8-4. Alltså jag var vid till alla föreningar det är och samkomster av Imus och Slä. Alltså jag var vid till allt. Och ta följt i mig. Alltså här följt i här människor som verkligen älskar mig. Och i min 16 det var en också speciella bölk. Så det var så flera av oss ner. Det var så... Vi var så sånt... Alltså kyrkjeuppdrag... Vad heter det? Jag har haft några uppdragelser i kyrkje.
1: Det hade ju tyckt en liturgi.
0: Ja, ja. Och hon passade sig in allt efter hur humöret det var. Och där... Och jag minns möter kvar och i... En stod och säger några år och så plötsligt så var det en annan som röpte det passar överhuvud inte, det är fullständiga lägen. Du har stått och löjer och att det... Och det förkältas om det som har låg sig på himlen. Och allihopa, så det mötte väl livet igen.

0: hade vi det gott att han så han gav en fällskap och drack kaffe.
1: Det var en särlig kultur.
0: Det var en särlig kultur. Och det var inte ovanligt att predikatorn här stod vid. Han kunde ens gå och stanna med en cigarett och pumpa rök medan han stod under bussen. Så det var en speciellt miljö.
1: Man skulle tro att det som Jack och tog miljön ända är som en medpastor i Citykyrkan i Aarhus.
0: Nej. Men jag fann jag kör för ni där att det ska inte vara första pastor.
1: Okej. Till en annan sjön. Han ska komma in på.
0: Ja, ja.
1: Han får komma in på sätt med. Men inte vi är efter vi förjo.
0: Ja.
1: Men vad ska jag bjunga där vid förjo då?
0: Det var jag bjunga. Till alla kamrater som är. Det var ju ovinner. Nej. Det var ju över ovinner vet jag. Det var bara att i hej plötsligt en nutcha kaos i min liv. Och jag har bruk för att få några stol på en annan mat. Och de kamraterna som jag har, det var inte människor som vi samkommer liv att göra eller tryckande liv att göra. Så det här kunde inte göra mer till en stol som jag har bruk för att ta. Och det gick heller inte länge till. Att han hade jag sagt ja till att blöa att begynna kring att möta och så. Men nu hade jag sin rätt att jag brukar året frälster till det. Som att det så blivit det så märkligt år. Han är så frälster.
1: Kjallrat visar.
0: Ja, kjallrat visar och så vidare. Men det som hänt det är att Uysen Böltsson som vi kom ju i. Jag begynner att ta som att det har vi gott som jag har slappat väck ur förrjön. Det är inte något jag själv huxar om. Men kvar jag begynner att ta som att hvis jag ska klara mig och verkligen kunna hålla, alltså komma i jöknen att er så borde jag komma väck. Och väck från min gamla miljö och till som jag har varit i. Och för att få en utan avverkan inom mitt liv. Och det är också ringt här i termen lyckas som sig för alltid till kamrater. Och det är inte här, alltså jag följde det här och lej mitt liv på den maten. Men vi är lärde mig att det här miljö vi var ju i var kärlek och sånt. Så det var sådana här kriminalitet ute. Så att det här är just nu lite bötsen som vi är i. Det här betyder inte ontröja möjligheter. Och att det här vill säga att tannhoren som öppnade sig för mer det var att komma till Danmark. Så i enda i Midtjylland i en liten landsby som heter Blahøy hver jeg kom og kom nye fri et færre bibelskola.
1: Du forteller deg noe mer, du er ikke med deg fra Landtons, du er ikke fra Danmark her.
0: Ja, men det er så, jeg er ikke en tvinnskola.
1: Og tvinn?
0: Tvinn.
1: Det er ikke det han satt ut det.
0: Nei. Så altså, mitt bøylet av danskeren var forferdeligt. Så det här blir inte ett hos om jag finner något sted att för, alltså, jag borde för er landen. Så säger jag det enaste betingelse till er att jag ska inte till Danmark. Det ska vara enten Sverige eller Norra eller ett eller annat. Men Danmark ska jag inte till. Jag hette tanken om jag skulle här till. Men så blev det inte. Jag enda i Danmark.
1: Ja. Slåttet du oss in till folk som du kände att kom ner?
0: Det var sådär att vi blev höj som var en förstad till brand. Brand, det var det steg jag bibelskolan la. Så det är kunnit till Danmark här. Så det första som händer till er att Johannes Innestov, hvis jeg faktisk kjenner han, mm-hmm. sangeren, han og konen,
1: Janna,
0: bjør meg inn ut her hjem. Så det første dine da jeg kom til Danmark, så bor jeg ikke til hjemme. Og at her, og så stod jeg etter nå, så kom jeg inn og nægget som heter Bethesda, som var en lykke som et rehabiliteringssenter. Alltså som tog sig av missbrukare, men jag var inte missbrukare, så jag kom in och jag testade ett utslösningsheime. Och fick en kamera här, inte på bibelskolan skulle börja. Och så att här, så att det här var, så flott jag in på bibelskolan. Och här bor jag så trutja manar.
1: Här mötte du Falkon som ordentliga, kan man säga, tog sig av där.
0: Ja. Det gör det. Tja, det så alltså tog in att han på bibelskolan var nog så alltså jag var nog så osäker på vad skulle hända i framtiden. Så lejaren för bibelskolan han spyr mig ta i skolan med lever. Han säger att han säger jag kan ha huxa när kommer till er som är spyrit om nu. Och vi där bifyrdar. Och jag har bråk för att spyrja vad du ville sagt till att komma hem till åkken och bo till åkken. Du tycker inte det var gott att det här för att följa rätt nu. Det är inte stärska nog till. Men hvis du vill så kan du släppa flytta in till åkken. Och jag är så rädd och spontan i ödeln som jag gör det så jag säger bara ja, beina vägen. Jag spekulerar inte fem minuter så att jag säger bara ja, beina vägen. Och det blev en kolossal hjälp för mig. Kvar och jag kom in där ner, kom in i det hemma. Det hade två böten för mig in. Men jag blev alltså jag var in som en böten i hemmen. Kvar det tog sig av mig. Och konan i hemmen som tyvärr är det, är dig. Alltså hon dog och krabbade mig för någon annan sida. Men hon blev min räddning. Och att här, hon blev lika som en mamma för mig. Och kvar är hon... Alltså, kvann det jag, Kyrenstener, för upp på morgonen, klockan 6 om morgonen, smörde medpackat till mun. Hej antakt för mig, alltså läskos ord för mig, bär för mig, Arno så sen hände mig i skola. Det är särskilt för jag ser att ta i bibelskolan och lever så skulle jag inte börja gänga och dansa. Men det finns ju särskilt för att jag kom in i skola kvar, så fick 18-19 klassar. Och fick alltså till det sättet alltså det som inte finns ju vimmar från barndom när jag skulle så det skulle få vi nu så det hjälpte mig. Så jag kom in i den skolan här och klarade mig väl i skolan.
1: Tesla är skolan som du säger man supplerar eller man lite ju på den nivå som folkhögskolan är.
0: Ja, man kallar det vuxenundervisning.
1: Okej.
0: Ja. Och till samma nivå som alltså folkhögskolan. Så att det så jag fick 18-19 klass.
1: Så tröst allt skolan.
0: Ja, det gör det. Men det var öll vår vuxen folk här.
1: Ja.
0: Så jag var faktiskt den yngste i klassen.
1: Var det också som jag ganska upplevde när jag luktade som du?
0: Alltså i skolan också då?
1: Ja, nej, jag huxade om när man är 16 år så är man liv i skolan.
0: Ja.
1: De flesta, men så är det som vi tar ju högskola i följande.
0: Ja, men han är med sin gudja.
1: Okej.
0: Tja, Steinbjörden.
1: Men det var gott att kunna supplera det inte upp.
0: Ja, men det är det. Så jag har bråk för det. Jag har förrävda ringa karakterer och rävda ringtull i förhåll till om jag skulle ha uppbyggning eller nej. Så det är så mina omgivelser. Det var alltså här var det idla satt.
1: Da jeg skriver til din messenger, så svarer du alltid etter dansk, men du er jo bo, som man sier. Jeg er så igjen du er 16 år.
0: Jeg kjetter av det før jeg. Jeg tar jo ikke at jeg skriver av førskolen.
1: Nei, for skille på ettene.
0: Jeg vet ikke om du skiller, nei, ettene. Jeg pleier å skrive at jeg pleier å skrive en touch i ett, og synes jeg at en brøv noen skriver. Så pleier jeg å skrive til fri avbenødelse.
1: Ja. Så kan du se deg inn her til jeg
0: også. Ja.
1: Men tar lever ju ända här skolan så är det också vi tog för ska lära.
0: Ja. Alltså det som vi be så är ner en familjen som vi bor i. Det sport mig kvar jag hot till att han skolan. Och här som vi bor, här var det alltså helt när av folk som bor där var tower mekaniker. Så jag också säger att jag ska vara mekaniker. Akkurat som alla andra. Men det enda är faktiskt vi att jag fick en möjlighet att komma in som malare. Och jag vet inte, alltså det tändrar jag alltså. Det var också som tändrar jag i mig. Så att jag tackar jag till det. Så det var en från Läslinne ute i samkommande som var Uiblahöj. Som heja firma, malarfirma. Och han blev av mig lärare. Och jag tackar jag till det. Så det enda vi att jag blev utlärd ur malare.
1: Fyra år, vi malade lärare.
0: 3,5
1: ja.
0: Ja.
1: Så så kommer vi i Jylland och målar upp en chatter.
0: Ja. Och det var resten till Tuna kvar vi i mötte Tove Kunne chamar. Så att det så blev mer och mer grundfester och det mitt jyska så som man säger i den jyska jord ja. Eller mull.
1: Och Tove kanske man brante.
0: Tove kommer från Brant. Här bor jag, så där bor jag som bibelskon läggs.
1: Du säger att allt är så spontant, ja, du får nio och det var väldigt spontant, och för att lära dig det var spontant, så var det lika spontant när du mötte Tove?
0: det är lika vitt att vara sådär. Vi kan inte spasera till oss hemma en ungdomsleve. Och så hände bara akkurat det här. Så att alltså, vi kände någon annan, vet du, jag var väldigt aktiv i samkomne. Så att det så vi kände någon annan nästan här. Men det var också med sig ungdomslivet när kvar vi var ute och inkänt i år och så. Ja, men så hände när vi gör sådan. Vi halte ett för äls och så en ett för äls för äls
1: så kallade det då för. Och så resten så va.
0: Och så ja,
1: det där jobbar samman och gift
0: och vi skejer det vi gör.
1: Ja, det är schön. Det är schejer det är.
0: Nej.

0: Och vi talade fram i samrådet vid Bergur Skogård. Bergur tog från Tove, så blev vi gift.
1: Ja, vi blev gift... Vad blev datum? Det är 20 maj. Året det var... För sig tror jag att jag skulle säga det sådär. Ja.
0: Vi ser akt i forsen.
1: Akt i forsen blev det. Det är mycket lättare att jag vet att jag har känt det förr igen, så det är gott.
0: Och ta bodet i Brantet?
1: Vi bor i Brantet då, ja. Och köpte hus på en av vägen. Köpte en rävlig dyrt hus, 325 000 kronor.
0: Det är checkfullt.
1: Det är checkfullt. Så det var akkurat första hem. Och så gick det heller inte längt i Arne så att tog blev på vägen. Och så finns jag akkurat första Malene. Och så Kristoffer. Och så Rebecca. Och Rebecca faktiskt född i förrgen.
0: Ja, och där kom du in i Alvemsen.
1: Ja. Ja. Kristoffer född i 91.
0: Ja. Ja. Och Rebecca född i Landsjukhusnån. Och ni vi.
1: Ja, i Färjön. Ja. Ja.
0: Och ta bodde du i Färjön från kallar 105 till 405.
1: Ja.
0: Ja, det är någon så. Ja. Arne, du kommer här till en tid, kommer till Färjön. Så är det då i Brante och du arbetar som malare?
1: Jag arbetar som malare. Men jag var redan aktiv i samkomna. Ja. Så det gick heller inte längre till kvar vi... Alltså att jag begynte att resa när jag... Och alltså jag ångade ägna mig till att vara en som alltså man vill det haft mig som lärare för en samkomma, jag skulle lära över fyra som över seniorpastor. Det har varit en scratchlig situation för samkomna. Till att är det någon som inte ägnar mig till, det är standard som första lärare. Och det som hände ju blev höj i stund då vi var här. Det var att vi inte resa näkv. Och jag är en sån evangelistisk stor kvar i att det var ute att bära bådskapen om Jesus, be för dem sjuka, utfröja människor och uppflytta näkva gröningar och näkva utfröjelse. Och det tog bara till, mer till. Så att ändå så... På ett tidspunkt så kom där från Läslen i Britannien i Blåhöj och spurgade vad jag ville sagt till att bli ansett i samkomna. Och det som det skedde helt klart för mig det var att vi ansatte inte till att vi skulle göra mer samkomna. Vi ansatte det till att göra det som du gjort. Lång, alltså det som du lång, alltså det som du är igång med nu. Vi tar bara bruk för att frigöra det till det. Så det var en mänsklig situation att bli ansatt och få ett arbete. Och jag ska inte gång göra något extra än det som jag gör i förvägen. Och det var det som jag gjorde i mina frytog. Det blev plötsligt så det som jag gjorde det som halva tog till att börja vid. Så det var min första anställelse som troboare.
0: Hur var pastorer och samkomna här i Blåhöj?
1: Det var Ove Petersen som var lärare på bibelskolan. Samman vid Peter Massen.
0: Okay.
1: Och det var lika som tar som var lärare för samkomna. Och lika som tar som hette... Ästne tossa fyra, jag blev frigörd till dessa tändarna som jag hejer.
0: Att han tändarna som du var nu gärna att prädika eller jag vet att du spelade sin gitarr och så spelade du musik.
1: Alltså, vi lade en egen lovsang då. Alltså vi hade en sån här bölk kvar vi reiste nog snäck runt vi och lade en lovsang i samkommande runt om. Og men så var mitt forkynnelse maten, jeg forkynnte jo bare at jeg var en egg etter at føre mennesker til Kristus, hjelpe dem til å komme i kjøkken til en relasjon til Kristus, og så at jeg blir for sjuk, og at utfri mennesker. Och det blev lika som det som fyllt det. Alltså så näck människor blir grött, så näck människor blir alltså så demonbesatt, men alltså människor som har sett ett land och som blir utfria och alltså upplevde jag otroligt negativt. Och det visste jag bara att jag tittar som är mitt kall. Det är att bygga upp och disciplina och allt det där. Alltså, det är då det släcks. Det är då i stadverk. Men det är alltså, kommer livet till att tala om frälse, utfrihelse och det. Så är jag hemmabana, som man säger.
0: Varför är du innan när fulltime tänas du i Blåhöj?
1: Alltså, inte till att börja vid, nej.
0: Pastor?
1: Jag var pastor, ja.
0: Okay.
1: Så att det var ett annat till. Det var faktiskt part i alla tvina i Blåhöj. Så det var resten från Blåhöj att vi så kom till färger.
0: Ja, du får bandlands ur till tennast i Blåhöj och kom till färger i 1,5.
1: Ja.
0: Du är i 1,5 till 4,5. Då kommer familjen så där. Du och ta och ta ett tvejbött.
1: Tvejbött, ja.
0: Och flytta till Torsa.
1: Ja.
0: Det är ena sfären att du bor i färgen och sen du runt i Einfors.
1: Ja.
0: Nej, det var en öjla turbulent tog i färgen.
1: Det var alltså, jag följde mig sådant i skylten. Jag spekulerade på om det var min skylt där färger kraglerade.
0: Ja, vi snackade ju också om den, ja, också du ser det, den svarta oktober, satt oktober 1912 hemskt där i land. Alltså, det är alla föreningarna förlåt i landet och rymt ut där arbetslöst. Så kom du akkurat emot sig.
1: Jag kom emot sig.
0: Det låg ju där ganska.
1: Ja, jag vet inte om jag visste att det var en sån krepp. Det var kanske ganska gott att du inte visste det.
0: Ja, det är nämligen det, ja. Men tantojen var trobel i färgen, men lugga mycket. Jag visste också om det här tänas som du upplevde, det tror jag är inte värre. Du arbetade vid ungdom ut i landavän och samfunnet i Philadelphia.
1: Ja. Det gör jag.
0: Och det här var en ryktog du upplevde?
1: Alltså det var en rävlig ryktog. Och så jag skrev en bok, Helion och jag.
0: Ja.
1: Och något som fyllde något snäckligt i boken är tantogen i färgen. Kvar och jag följer godgav och nöje till att få löj till att arbeta utan någon. Det mestliga ute där vi är, jag vet inte om jag har fortalt det när vi är i färgen, men nu kan du få veta det öll. Då jag kom in i Philadelphia och skulle börja, då var säljaren filter av unga människan. Och jag ser att jag var aldrig begeistrad att det var så ung. Så hör jag en röd som säger att jag inte har träffat som ska göra någon. Du tar kommer till affärer, en, fyra och annan rätt. Det blir aldrig klart. Og men det ble et brekk ved sættene. At flere får forsvunnet. Og jeg gleder meg omgang til hver og jeg så at Thomas Jakobsen. Han spurte meg, han sier, hva skjer? Han sier, du har vært hittet etter det som hendt nå. Altså, det ser skjellig godt ut akkurat nå. Og heldigvis så har Thomas den følsomhet. I fri andan. Så fortalte hun det opplevelse jeg har haft. Og han bakket meg opp fullstendig i beina veien. Og hver vi finner trygg for at jeg er god, du kommer gjøre noe nytt. Og så begynte en nytt unge å komme inn. Og etter spekler så begynte det bare å vekse og vekse og vekse og vekse. Og glemmer mange ganger vi har hatt en leve. Och det är alltså det fall som känner mig till. Jag har säkert hört det så sövna 1004. Men vi får en elev och surrättna. Och det var samma med flera, alltså Daniel Dool Jakobsen, han var här resande och andra var här allövna. Men kvar och vid alltså kvar som hände det är så obegripligt. Plus är han så fattig och sant, det börjar vara så ung. Og folk blir fyllt ved hele landet, og begynte å oppleve åpenberinger, og folk kunne ikke lande beinene, altså, jeg ble helt nervøs nesten, de teenagerne der, de var så fyllt ved andre, altså, de kunne ikke lande beinene. Og jeg minns at det er noen folk som kom inn, Och så kom jag utan för plötsligt kom jag in och såg jag det här. I minnes det en fyrvän trubor i förrigen, han kom in i hörna. Och han sa det här, han sa sig unge låg i gulden och hörde sig bönnar och gråte och låter och allt möjligt. Alltså. Så stod han här och ihåg sig bara, alltså, vad sker nu? Och så sa jag bara, tar ni en och någon. Då kan jag så säga, att jag minnes det. Att det hänt i ägstna i munnen och gudöven. Men det hände bara när jag till eleverna. Kvar och så det kom en helt annan mentalitet än middelde ung. Och alltså det är att kalla ung samman till att bia. Det var inte problem till det var det som kallade samman till att bia. Och plötsligt fick jag det trallt via fylltja vi. Kan det bo för kvar nu runt det blir döpt i hela igen. Det betyder inte heller något runt ungen och profitera i. Och det var bara unger ur handen, men det var unger ur skåpen som var vi. Och det här, för mig stämde det som ett fantastiskt minne, så förföljde jag. Och jag såg ju det, så det är hemma i det, så upplevde jag stadigt unger som kom och förtäljde sig över ting som hände i det här livet, att du inne. Så det stämde absolut som något av det största jag upplevde i min liv.
0: Det är som minnas tur, det såg du?
1: Ja. Men eisen det som så hendt i attarna, det kom bara en helt nytt dimension i mötene i attarna. Mm. Ungdomsmötene og låsangen og alt det der. Altså det hendte bara nega. Altså det kom en nytt dimension inn.
0: Og det hendte jo en tog i fyrir med storun, arbeidsløs og sånne økonomiske avmattninger i samfunnet. Og folk rymmer land.
1: Ja. Jag glömmer helt alltid att vi skulle ha någon sån leve. Jag hade faktiskt vi fått till så Philadelphia här en byggning av Cleveland. Och vi skulle ha leve i här. Problemet var bara att det var nästan inte med dig till. Tror jag att så folk har tortisch. Det är inga pengar. Och jag glömmer alltid vi får gänga. Jag får gänga det om jag är en kajna. Så säg god, kan du styra akkurst? Så att vi spärrar sen så vi kunde göra bojler för fältet att komma och leva. Och så upplevde jag det här som om anden säger mig att hicka upp. Så hicka upp så såg jag bara i bakalav och såg jag i vattnet alla varandra. Allt är totalt livande. Och det är... Och det som... och tanken slår mig... Vi skulle fiska. Och jag skundade mig för fäder i någon av en unge som säger kom, vi skulle göra levande bojligare. Mätren han bojade så kan det ut. Och jag vet inte hur det var säger vid hiva i land. Alltså det var alltså vi var uppe i alltså, det var över 200 altrush säger som vi finnade. Och så får konen här igång alltså i Philadelphia och körde frikadeller och körde knätter och det så vi faktiskt nästan hade gratis mat och det resulterade ju att det var alltså folk kunde melda sig till levna. Och så mestly undrar vi då som kunde onkel kanske säga att det här var bara tillfälligt jag fått. Så det är en fantastisk tillfällighet alltså.
0: Och här var det så vi färdig nu tror jag.
1: Ja.
0: Och den sista, Rebecca,
1: ja.
0: Kom till världen här.
1: Hon kom till världen.
0: Hon är till föringar.
1: Hon är föringar och hon är gift. Man är halvföringar, det är hon en danska mamma och danska förska pappa. Men hon är gift en som är soner av en föringar. Och mamman är dansk och pappan är föringar. Så jag också en halv föringar här och halv föringar här. Det var bara
0: det
1: blir en hel föringar. Är det inte det?
0: Men Pekor tog in och föringar håller rösten en enda.
1: Ja.
0: Och så kallar jag Danmark efter. Men nu är det inte brant.
1: Nej. Jag vet inte. Plötsligt så jag hade faktiskt av Tove som säger det. Han säger, jag har förnämmelse av att Gud bara ger oss en trojare här i färgen. Och vi skulle att till Danmark. Och det begynte så att arbeta i Jakon. Och så plötsligt det, så blev jag ringd upp av Fredrik Rasmussen som var fyrstämmer i Kvistons samkomna i Aarhus. Og hvor han bjør meg at tåse i samkomne. Et eller annet hendte jo meg, da han spurt, jeg visste at det ikke bare tåse i samkomne. Hette et en rønt, en spurning om å komme til Aarhus, og det andre samkomne her. Og da visste jeg at det ble det til. Så vi enda i Aarhus. At nå tror jeg er i følge.
0: Og nå skriver vi 1904 av dem.
1: Ja.
0: Og her du er det, så gjerne jeg tror du er det i Sverige.
1: Ja, ja, vi var så først 5 år. Og så hørte vi denne tog i Svenborg i 4 år. Og det var her det ble ondt og sikker vi kraftigere tors. Er det ikke vi er første med året gjennom samkommet. Okay. Jeg stod ensamvalder og leierne samkommet. Altså, det var vi å slå med altså, ihjel, altså, ja, hele forferdelig, altså, bare det virkelig, altså, og jeg bruker for å komme inn under et team, altså, er det hennes.
0: Nøygrann er rimskarp.
1: Ja.
0: Man kan ikke alt.
1: Nei.
0: Vi drar 4-5 til, nei, hva skriver vi, 9-5, så 4 år frem, hva du er stod i. Av fyn?
1: Ja.
0: Så atet Laurus?
1: Så atet Laurus.
0: Og her er det så vært så igjen?
1: Her er vært så igjen, og her ble vi verant. Altså, som jeg har da nå, så om er ansetter samkomne, ikke ansetter samkomne, så er Aarhus, eller nå bygger vi så i Hörning, det ligger så veint sånn for Aarhus, at så det er akkurat heim. Altså, det er her vi tjener ut fra. Og til så gjørst det, altså til at komme inn i en større samkomme med større møvleik og større ressurser her er det gjørst det jeg har funnet løyve til at virke nek meire vi tog som i virljane brenner fire, nemlig misjon og til å komme ut så jeg reist redan ek.
0: Men du virke som medpastor her,
1: ja.
0: Du har også haft akkurat her interesse. Du har arbetat som massör.
1: Ja.
0: Så sitter du där, pastor och massör, det är det samma.
1: Det kom faktiskt av att alltså är ett tror som gjorde upp för mig själv var det var att jag bruk för att komma ut med människor utanför samkomna. Og tog börjar jag en tog och alltså vi innanför styrkelyft. Och började jag konkurrera vi vektorn och sånt. Och det gjorde vi nog så, alltså där får vi det att jokas in det vi så att här jag annonserade att jag var störskaste präster i Danmark. Och onkel spurgade mig kvar, alltså hur jag vet det, så säger jag, det vet du, jag har inte utfordrat mig. Så att det enaste bevis på jag hejde, det var att jag själv alltså utrött mig till att vara stärskaste präster i Danmark. Men det blev hängande.
0: Och inte BAA?
1: Ja, inte blev BAA, ja. Så allt det, så det kom runt. Så fick jag inte folk att spela. Nej, det är det där stärkaste präster i Danmark. Du vet, så säger jag, ja. Men alltså det här är sina söv. Men ut i miljön här var en massör. Och vi kom till att ta som ett här. Så jag också säger, jag är kvisch. Att Taskers kommer ut och prova något nytt. Och prova något så att lyckas som lära något nytt. Och så jag får läsa en massör. Och det är alltså det är en av de bästa gåvorna som jag fick ju med alltså. Alltså jag så det är fantastiskt att möta människor på en helt annan måta. Och det är ju det stannar ju prata evangeliet och alltså folk är brukna så. Men det betyder helt inte det inte gör det. Så ändå mal för mig vi alltid vill bara att hjälpa människor. Och navnet Berkur, det betyder bjargare. Han som bjargar och vanta, det betyder navnet, så säger jag till oss som firma jag kommer, eideberger.dk.
0: Ja. Alltså det ger denna stora kontaktflata som du...
1: Kolossala. Kolossala kontaktflata. Og jeg har haft nekk mennesker, altså jeg altså som omkring har haft så nok så ringt vi at håndtere til at jeg som prester jeg som skulle massere folk og så men jeg ble sier til folk som er ikke med lakna hvis jeg nå var lakna så håndterer jeg det veisen jeg skulle arbeide med folk og, men jeg har haft det fantastisk opplevd, jeg har hodet for det, jeg vet ikke hva tøyen sier men altså jeg har en fantastisk opplevelse med en kone som en dag ringer til meg. Hon bor her i Hörning og spyr om jeg har tøy om jeg er mulig for at massere henne. Og så sier hun at jeg bare bruker for å si at jeg har krabba meg henne. Og jeg håper ikke noen problem for det. Så sier han henne, to velkommen. Bare lagt henne sier jeg at det gjør den, at det blir masseret, så er det gjør den. Og så kommer hun til konen. Og jeg får ikke lov til å fortelle det her, så det er ikke engang, altså det er ikke noe som er hemmelig. Så tar hun kommer henne, så sier hun, jeg har ikke fortalt deg alt. Og så sier hun jeg finner ikke fjerne bæ i brøstene, kjemmer, på grunn av kreftene. Underløyve er fylt av kreft. Heilen er fylt av kreft. Og hun sier, jeg vet at jeg skal dødge. Da jeg sa at du var prester, til jeg sender deg nå på Facebook, altså, at jeg er prester, så sier hun, ta fikk i vågen. Og så spurte jeg henne, så sier vi henne, så sier hun, du kom ned for å bli masseret. Men vil du eisen gjerne heve til bifyrer? Så sier hun gjerne. Og så der, så vi får i gang, så, og jeg begynte å massere henne, så bare tøst på, så lette jeg min hand til høtte. Og så blir jeg bare hele andre, takk at du kommer, at du tar ned med henne nå. Og takk at du fytler henne. La du en fri komme ned i henne. Og hun tog brødder. Og det her, og da jeg var livet til å be for henne, og var livet til å massere, så sette jeg knyttet og pratet sammen. Og så sier hun at det her var fantastisk. Og så spyr hun, så sier hun at ta i to leid hånden og høtte av meg, og begynte å be for meg. Ta kjent i kraftene. Så forteller hun at hun, Nægar dýr, tver vikur áren, hei gynnti út í hennar marsk her út í hörning. Hver við hún hei röpt og skrala klokkan 3 og nattina. Hver skal bjarga mar úr þessi stöf við júi? Hver skal teka sér ámúinu bötnun? Vissi dodj. Og hún vissi hún skulle dodj. Og að her, ta í stó á marskinni, sýr hún, ta kom en kraftin yfir mig. Og ta tú bæs fyrir mig. Ta kjent i kraften atr. Og at her, og sattne så ringer hun til meg, så sier hun Bergo, vil du hjelpe meg inn i en relasjon med Gud? Og jeg får lov til å be av henne til frelse. Og jeg får lov til å undervise henne, det siste tøyne hun levde her. Og jeg ber at jeg får lov til å fylle en menneske på henne med henne. Det har jeg aldri kunnet lese gjørst hvis jeg ikke var massør.
0: Han tar en størst vittnesbord.
1: Mm.
0: Begge to er over tatt land her i Danmark, to er bivet for lege mennesken, opplevet en ekte ting.
1: Mm.
0: Men for noen mann siden så sa jeg Facebook at du skriver om at du har blitt sjuk og sjølver.
1: Ja. Yeah.
0: Og du er veldig åpen om alt det.
1: Det er jeg.
0: Hva det hent der?
1: Jeg mener, så for i 3 år siden så fikk jeg en urinveisinfeksjon som var nok så voldsom. Og jeg ble innlagt der. Og der og i sambandet så fant man det her var de hei skukker i lungene, ikke sant? Och man öttas för att det var kräft. Och men det visste det var det så att här så fick jag behandling och fick det bättre. Och så ett år, cirka året nåt, så kom det en från träd, kvar blev att det blev sjuker. Och så tre för nu här, så hände det här att jag blev alltså jag blev kallad in till att det tyckte jag blodprover av min prostata. Och här var tölande näka hö. Så jag försökte näka kanningar och då visste så att jag har kräft i prostata. Och så att jag blev inställd till operation, men jag ville det. Och det var upp det jag igår var tog. Så jag blev opererad. Fick fjärna alltså allt det som jag inte prostade i kroppen. Och man så livet över till konsekvensen om det jag visar. Och att här... Och jag har varit tjockt när det finns några nya blodprover nu och tar sig att alltså, som det ser ut nu så är det inte kräft efter kroppen. Mm. Så laknarna har sagt att det är rask. Men i början när vi alltså, att kroppen är så uppsliten att när det är tre år när tjocknen, alltså urinvägsinfektioner som jag har varit tjockt när alltså, jag har blodprover i ägstna. Så det är en tog kvar och vi så. Alltså rävda mysk tog för jag kom. Så om jag har tjättra då jag har gråtit, jag har alltså vi är förtvivlade och jag har inte kunnat se några vagn om EU-liv och allt det där. Alltså högsta ringaste tankar om mig själv och allt det där. Men det lösnar. Det lösnar. Alltså och det som, alltså jag har inte funnits några kem och får jag helt snäga kem och som det ser ut nu. Och det sista prövar alltid att jag visar bara tull ner i nya noll. Alltså, som danskarna säger, icke målbar. Det vill säga, här är det inte, mål, alltså, är det inte att tacka mål av.
0: Så tog jag kom här till att du säger, här är det nu hjälpt här till.
1: Mm.
0: Och ska något göra det fram i rösten?
1: Alltså, Jag har sagt till mig själv att jag alltid livet ner att ta till bier och söka god och allt det där. Så blir du beskyttad över och att uttrycker stadigt på att bia om beskyttelse in i livet och så vidare.
0: Ja.
1: Men i livet är det inte värdelägg annan. Tryggande folk blir ägstning sjuk. Och att det är skönt om jag vill säga blind för sjön och jag vill säga lämmen gänga, jag vill säga människor som jag har haft skönt, alltså bi för människor med kräft som har blivit grött. Och jag har sett något av det i min liv. Och så blir jag själv rakt av det. Och då blir det en chock för en, men det är bara en värld som man nöter till att konstatera, alltså att fejsa. Kvar och jag, så du kan inte flytta från det. Så det är så väldigt.

0: Og vi talte fram vi samrunde vi Berger Skogart her i Hörning. Berger og Vita har pratet om oss landet, og vi skulle til å runde av Nobo, så rettelig enn jeg går her i Danmark fra Sundsjøndre Øynefors. Du sier jo i en prædike nå, i City Kirchen i Aarhus, at jeg to var unger, vi døk i havnet gøten, så kjente du ikke Jesus, men jeg hadde en Guds bevissthet. Kan man ikke du ordentlig vite av det du sier, du har en Guds bevissthet?
1: Altså, jeg har livet allt mitt liv vi en känslig av att Gud var här ångstande. Det var inte så jag vet bo i åkra hemma eller lås i biblerna eller det var inte det som fyllt i hemma och jokan. Men av en eller ärare årsök så hej är ett upplevelse av att Gud var här med. Og jeg minnes faktisk en av fyrk hver og jeg husker at Gud vil at jeg skal prædike. For jeg husker at det visste jeg ikke. Men det var som baden, så husker jeg at Gud vil at jeg skal prædike. Og det var sånn ibevisning som lå her. Og den ibevisning har vi omgående kunnet støtt frem her. Han er alltid verig her. Så at det som vi gjør i det, det følte jeg eisen som baden.
0: Og i Danmark skulle det her sier man at man snakker sånn ikke om det andre litt i masjonen og det spirituelle og sånne. Du kom ned i Øynefors, og nå er vi til morgen fjord i Argentina. Også at danskeren ørvis i det, hvis vi bruker et ord godsbevissthet, det en annen godsbevissthet i danskeren, og det er det vi er i Øynefors, eller hva danskeren i det her?
1: Altså danskeren er nekmer ofte i det, i forhold til det andalige. Og nå kan det godt være anker vi har hodet høyt høyt i ammer, da jeg sier det. Til nå arbeider vi, altså en av de tingene vi arbeider vi i samkomne, til mennesken som kommer fra til spirituelle verden. Og vi melder dere til altså, sånne danske kaller en helsemesse. Altså hver det er, altså sted hver, altså det er utstillinger av ødlån, møvlån, spirituellån. Og her er vi den parste av det. Og det er så rævlig enn folk som søker inn ut her. Og hvis du kommer til attitudene, alt det du gjør for kjørst, kom og hør med til jeg har sannleggen. Glem det. Du kommer omgang ved det. Men først du inn ut av miljøet, og tås av danskene, og at jeg stiller det på synet av dem og sier at vi søker på eier. Du søker på din måte, jeg søker på min måte. Og så bruker jeg den mulighetene til at ta seg inn ut av menneskelivet. Jeg er i Ibostrom, at nekvartøy som tar sitt og forteller mer, er humbugvrøvel. Jeg vet at nekvartøy har ikke vært god å gjøre, og nekvartøy er reisende okkult, og så vil jeg det. Men hvis jeg stiller meg som bedre vidende, så trakker jeg danskene tilbake. Og det er som sier at du må ikke ha fællesskap i dem, og så vil jeg det. Jeg nekker fællesskap i dem. Og vi tar et miljø i det, hver vi tar et gospelkår, hver nekkelsen er folk som kommer, som er spirituelt søkende. Og her kommer, altså i løtene er vi 200 folk i kåren. Og så har vi så et nytt, noe annet som heter gospelkirken. Og til en plattform, hver vi sier til en plattform, hver alt kunne stille seg og anser hver det er i løven. Om det trycker som är tryck eller inte trycker som är tryck, om det är homosexuell eller inte homosexuell, och om allt det är att en plattform där folk kan följa är konstanta utan att bli dömt. Och så det enda som betyder det är att det är det som talar, det är det som undervis. Och speklar den sådär på hur människor flyttar sig. Och så det är också om nu och också från alltså, för jag har inte lärt bäckert att vi kom till Danmark. Så jo, det er en nekst større bevissthet om det andre tingene i det. Och nek vi att du är en minnare värld otroligt avsånt. Men men samtidigt så säger jag bara, är nöjt till att syns till att man vet dig. Och så fyllt just. Och till skick vi det ändå samma steg. Men vi, vi får lov till att uppleva att gänga samman. Och vi till samma drömme och långsle.
0: Ja, bara gör det. Jag har alltid varit otroligt avvärt att hörs det. Och för att tacka dig för att jag fick lov till att komma här och min
1: törning. Hjärtligt välkommen. Hjärtligt välkommen.
0: Och kunna ha ett samråd med dig. Och så för att inte det här. Och kom du nu, bötnen, allt det bästa. Jag ska gå ett med.
1: Tack.
0: Och gå och sikning och i arbeten och i tjänsten och i Citykirken i Aarhus. Och så inser vi att du ska ha gå och hälsa och Jesus var sikning till.
1: Tack för det.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner.

Fljoljo framförde här sjönchen Ljosarnät som Edmund Williamson hevet tutt. Vi får attra att höra Rosemary Siemens och ta evig sjönchen Christ the Lord is risen.

Stora tack för låsangen och stora tack för det. Möjligen att vara att det är lugn i ångsport. Man var vebla baptist. Arne kom in så. Jag vill säga att det är vebla baptist. Så är det också gott vill jag säga. Att jag följer med öliga väl för jag finner när jag kommer här på ett otroligt inbjörande steg att komma till. Och tusen tack för det. Och det är gott. Ska jag lycka höra mig klockna från här på ett så tidigt. Jag sitter i Atlant ett med det. Det var en som säger så lös när han är lika som det var så skuffar jag att han tar sig så lunch men han säger att han fann några klockor av vägsnån där kastan men så säger onkel Ria men här var alltså en old manager av vägsnån som han kunde ihåg det så jag hoppas det är så gärna i det så men tid som jag känner mig helt stort och mig själv jag är det bekväger jag har samkomna gärna i kältene och i skala 4 jag har arbetat här på fotla 2 och 21 och här gifter, lokaliga gifter vi blir då vid att jag har 5 bötter, äldsta är 11 och längsta är vi 22 så ja, konan vi 20 syster i nästa månad, halleluja så är hon Leo, vi jobbar gynsna så till oss inte stort om åkken och vi älskar Jesus vi älskar tjäna honom och ja, att det dagliga gott svar till allt jag höjer och till allt jag höjer att komma här och vi drar det glädje för relationerna här när vi följer oss i största ärende att vi släpper, vi finns nekka og vinarbond her bort og nasta vikskifte så har vi det kjeltene til årlig og samkom og levna tjokken og fyra parsten til det har vi et forbudstummer her som er Høgne Johansen herfra at undervisa samkom og tjokken og vi tror er så til det årlig av oss sikne at vi kunne lukka som gjerra bruk av kvarjonøren og at vi tjener gode saman det samme rujtje vid bytja det samme Jesus som vi tjener og vi var god bruk av luvdna størst her og i høyvig jeg sier nästa varje så i haun men alltså det är höjvik det där runt kan vi oss inte vibrera det är vik för man är men ordla stotta sucha och att det är så många som är här på ett helt fantastiskt och i det så kom jag att tala Guds ord och iveskriften är och skilja landet att det är en röd här kvar sig i Bibeln om imisk vidskifter och i det så vill det kvar sig lär i Bibeln om kristna löjve så ta ett först här ifrån i det så vars du allt om det kristna löjve du blir ångande i vars nöker och natter att han sjönde skämt så jag heter här är ett öliga störst även ju allt akra löjvi är längt och det är inne i helder otroliga nekv och det kan vara öliga nekv ökjer som man kan färre in i kvar säger kristna löjvi om tjunna lej kvar säger kristna löjvi om att upp alla böten och kvar säger kristna löjvi om löjv om deja och om så otroliga nekv i misstänk som man kan lukka som vinkla och färre inna men min bön är och i det utifrån tog som är dalt att vi skulle få en än större långsål en hunger att leva det kristna livet fullt ut. Det som Jesus har kallat oss till och så framvis. Så det här bia vi detta. Så jag får lugga bia och en stötta bön. Jesus, vi tackar dig för att vi kunde vara här det här. Tack för ditt livande år, Herre, som är lugga vi kommande i det som det alltid har varit här, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är här. Vi ber om att du hjälper mig att bära detta fram sådär när som du har i båda fram, Herre. Och vad siktar ni av en kvann, Herre, som lustar här in i det och strömmer ni och ösna till äktos, Herre. Vad siktar ni dig i Jesu namn. Och allt följt att säga, amen, amen, amen. Okej, det kristna livet. En forskning för att ta sig om det kristna livet är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså, nämnt, går sig ofta hålla dit i Bibeln. Kristus är rörlig ofta han är nämnt. Men året kristen är faktiskt bara nämnt tror jag för den här Bibeln. Det är inte så rörlig ofta, men det är det. Och man kan säga att vi omtalar det att vi är en kristen. Som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara understryka att kristna livet är fantastiskt. Och i när samföring så är det det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Sier ikke at det er det latteste livet i alt, at det ikke er med mågång og i mest akkurat vi, men det er veldig an det beste livet. Så vi tar fylgja vid Jesus i etter. Og det er det som vi er å skapa til. 4 Korint,
kapittel 5 og vers 16 sier således når om tu ein i Kristus han nutjur skapningur hitt gamla færre ta våre nutt. Hetta tosar om at te altså eit liv utanfor Kristus og det eit liv i Kristus. Og tosar oss om at det eit liv arin Kristus og eit liv atana Kristus. At eit liv her som om vi tar vi koma til Jesus, tar vi blå frest, så blir vi nutjer skapningar. Og ta gamla, ta syndia, ta som alt vær, ta færre, ta færre glömskunnar hev, gå togda, Jesus togda, ta han var neldur av krossen. Till lukka som utgängstöj, ta våre nutt, vid liva och i nökron nutjon. Och som ett urslit av tog, att vid er och nutjur skapningar, så vill ösning okra liv vera avvarska av tog rönt praktiskt. Så, ta vill, och ta kommer jag ta oss av syndrom sötne. Ett annat skriftsteg, Romarbrevet 12, tas av Paulus till Romarbrevet. Och Paulus tekur öljande i min skrivskift fram till dess samkomna i Rom. Och fyra, man kan säga, små 2000 år sedan. Romarbrevet var ju ett ölja höje rydje. Men evangeliet var kommit, evangeliet var språttet. Det var ju Romarbrevet att evangeliet lyckas som togskap och lyckas som ordliga färkomma. Men Paulus säger forskjelliga ting här. Och här höstar han samkomna i Korint vid nökron år. Han sier så løsner, «Jeg amene tikkun tui brøver, vi miskun gods at bæra fram likam tikkere som livande høylagt gode domnet offer. Hette er andaliga gods dorskan tikkere. Og bæra tikkun ikkje et som henda öld, nøy veri omskapt vi endur nødjan sinnes tikkere, så tikkun røyna kvart vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna.» Det är något man kan tacka fram och ge sin herbarnskristen här, men det som jag också visar är här, det är det som Paulus nämner i vers 2, och ber tycker hon inte ert som händer allt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som händer allt. Självt ut hur man kan säga, man är nu i den nödja skapningen, så kan man bära sig ert som händer allt. Men Paulus säger, ber tycker hon inte ert som händer allt. För 2000 år sedan, ber inte som något som höjmeren. Og i 2016 ber det ikke et som hender alt. Hva skulle vi til stegen? Nei, han sier her på en veri omskapt vi endur nødjan sinnes tikkara. Hvor jo så tid kunne røyna hva vilje gods Så det som hender en ølder, det som i tøyene, tøyer anden, eller hva vi kallar det, det røy ofta og i konflikt vi det som vi gods rujtje, det vi hans vilje agera. Och det är det som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett ord är omskapt, att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande bröjding av naturen, av hur som man är. Och tar vi blöva kristen, så är det något i oss som grundläggande bröjdest. Vi börjar huxa övers om något ting. Vi börjar att göra något ting övers. Vi kanske har man hotet lika som att vi har munnaren. Så är det också naturliga att vara en bröjding här på ett. Tog till något grundläggande metamorfose som för fram och i naturen tja och om. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskapt. Och det är något som ett avhållande må vara. Tog vid er och andra tyna i hissen her hjem. Vi der alle tunne i berøring vet jeg. Jesus sier, vi tar en bie for ferden, og Johannes sier at vi ikke at du skal takke deg ur hissen hjem, men du skal vervøyde deg. Så langt som vi er her på, så vil jeg da være ting og sætter som kommer og akkurat ved. Men vi at vi er bevurst om hva vi er og god til hva vi skulle, så vil det hjelpe dere og holde dere av en her kaos. Så og hjelp bakom mån til hvordan vi lever, hvordan vi og så framveges. Så det kristna livet noe som sast. Det er ikke noe som fjall, det er noe som sast. Og det tar seg Jesus øsning om og i fjallapratikene tar han tar seg vi tørtølv. Og jeg elsker sier versen her fra vers 14, det stender så det sånn at tid ljøs heimsins. Det er sånn ikke muskler i heimene, det er sånn ikke muskler. Men så sier han, tid ljøs heimsins.
stavre stendra fjallle fjallist ikkje. Te tendra heller ikkje ljós og seta det under kjepp og male. Når vi ljósa stekkan, så lyser det ödlun i husen. Læt det såles ljós tikkara lyser människan så te kunne suttja gau vers tikkara og ära fægir tikkara som er i himle. Her tåsa Jesus vi lærer seg henne om noen praktisk ting. Jo, tar er ljós hømsins. Og etter ljós skal ikke fjælast, nøy, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du hever, har vi en nækka? Ja, hvis du hever Jesus, så hever du nækka at lysa vi til henne ned i høymen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der, lærte ljós tikkere at lysa mennesken, så de kunne suttje gode verktikere. Som kristen så det naturligt at gjøre gode verk. Som et ursel av tog som vi er bliven. Og Jesus så gjør vi et gode verk. Hvor er det? Jo, ut fra tog så kan de ære feiren som er i himmelen. I og tog kunne være kanaler til Jesus gode. Gjør noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til ham. Amen. Det kan vi vera. Og så tar vi det her vi versk og så gjør, så gjør, så gjør. Vi gjør ikke gå versk for jeg blir frelst. Til frelsen er av nøye 100%. Vi kan omgang til å gjøre oss fortjent til frelsen. Amen. Men av tog at vi frelst, at Jesus har gjort alt det her for oss, så gjør vi gå versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil jeg vånende streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktika alt om nøyet bruker år, så vi gjør en kreskud, så praktika vi, vi åkere liv, vi åkere gjerning, vi åkere med for her som vi beveger oss, og så framvis. Og for mange, vi kanskje at han øyneste Bibelen som de leser. Det kommer omgang til kanskje selv til at åpne Guds ord. Men det er suttet til, og det er suttet med. Så spørningen, hva for utgave suttet deg? Suttet deg Victor Dahlsen, eller Jakob Dahl, eller noen annen? En parst av Bibelen, eller alle Bibelen? Men vidt dere liv, och en gärning och det kristna livet kan vara vittnesbord fyra ånder och innanstans så kommer en ung människa till Jesus han är tämligen rik det läser vi om i Markus kapitel 20 och vers 16 till 22 och det sen så tar han och till alltså Jesus tar han tafer ut av vägen kommer en rännande fadla knä för honom och spurgar han gåe mörstare kvært skal jeg gjøre for at jeg kan arve evigt liv? Jesus sier vi igjen, hva kaller du meg gåa? Ongen er gåer utan øyn til god. Til vårt bøyne, du måske ikke drive hår, du måske ikke drepe, du måske ikke stjæle, du måske ikke bare ringe mitt spor, du måske ikke svig, færtun og mørtun. Han sverer i honom, mørstare, alt dette har vi hilde for at du var unger. Ta hokte Jesus på han, fikk kærløka til hans og sier vi igjen, ått fattas der. Fær av sted, sel alt ut til øyer, og djev hinnom fattak og der. Så skal du øye skatt i himmelen, kom så og fylg med. Men han var ytla vi av hese tale, og for sørger fotler borster, tog han vær ekvelige ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, vi holder det øyne avverst. Hvordan synes ni er mer enn kjem? Jesus, hva skal jeg gjøre for å få av et liv? Så viser han lykke som et låne, bøyne, alt det. Men Jesus, jeg har jo gjort det her. Hette er det, tjekk. Ah, ok. Men så skal du gjøre lykke av et tredje. Og hvordan sier Jesus dette her? Sier han da lykke som strengelig på ham? Nå lurer han nå her. Nå må du gjøre dette. Nei, det stender. Ta hukte Jesus upp på han. Alltså, jag kan umynda man hickor ordliga och i egen av han och säger. Och han ständer, han fick kärlöka till hans herra. Älskande. Färre och sel allt som då gör. Kom så och följ med. Så det som Jesus ger, det Jesus säger näka vi och om. Det vi tar oss om där kristna att följa honom. Så säger han allt utifrån
en kärleka till dig och mig. En kärleka som inte kan sammanberas vid näka Anna och hela planeten. Och han kommer omgång till att agera näka som lojer och om och överför. Han vet vad det är bäst för oss och han vet vad det är bäst för oss nästa. Och utifrån tog sier han heter det här ur kärleka, tär och sel allt. Och vad säger det

lærer om det kristne livet. At som kristen så skal Jesus heve det første plasset i åkere livet. Ut fra to relasjonene spretter alt annet. Vi tror det er sånne ting som sier vi kommer til å tige frem, men dette er noe av det mest grunnleggende. Og ut fra det mest grunnleggende spretter alt annet ut. Amen. Amen. Och någonstans så kommer fariserna och till nekvastans att Jesus hever hesser här tjärtjande vid fariserna och det här kan ofta bliva högt och i Matteus så är det ojsnöjn här som där tosa om ett möjligt häng och så säger Jesus lika som vi tar och någonstans så säger han lät annan först träje vara gott og avvekst tess gåan etla lättet sjæje vera ringt og avvekst tess ringa tui av avvekst non kjennest sjæje tui av avvekst non kjennest sjæje altså jeg lukka gjerra at lydde som man sier forsøk her vi tikkun her da vita om vi dere samt om nøkker ting så jeg kari hessa her mynden opp og sier at her avvekst sjæ hvert fyrt sjæ hadde du til sagt at dette var surplatra. Är det säkert? Hur så kan du säga att det är surplatra? Ja! Tog här är surepplar då. Tog här då surplatra. Här är en av oss frukt som kommer av oss som trän. Lätt att hon vita om det klarar hetta oss nu. Vad är det hetta? Apelsin? Hur så vita det är? Her abelsiner, det er nok så eisig. Jeg ser, det er ikke nok at du behøver ikke gjennom universitetene, hvorfor jeg sørger det her. Det er øde eisig. Så det er et sørste, bare et som. Citroner. Hvis det nå bare hadde vært grøn blå, så hadde det vært kanskje sinter troplar om du ikke har anker botanisk og serfringer, eller akkur så var det her, plantesurfringer. Men jeg tror her er en avis frukt, så kunne vi sørge hverfor et tre Her er det ikke djupt, og det er helt smånsen at det skal være det. Men hva sier Jesus? Han sier at tog av avvøkst noen kjennes treje. Hvis det er noe for å spørre, Bikve, hva er han for en person? Så vil mot liv, her som jeg kommet til det, ångersvekkene har haft, produsere eller framlagt ångren avvøkst. Och spurningen är, vill jag säga, Bikvi, ja, ja, Bikvi, han är en ordentlig kristen. Han är en ordentlig tryggande person. Det hoppas jag att folk kommer att säga. Hvis inte, så är det inte gott om det med våra pastor. Det må helst sucha också i mig, en frukt. Och surreplatser, jag huxar inte om, kaffe och frukt ska lägga som. Det som en naturlig avväxt som kommer med surreplatser. Och en naturlig för abelsinträ, alltså det huxar inte, det framlar bara frukterna. Och det är så att när vi skulle gänga och huxa, kvärt skulle vi dun. Nå är det som ett naturligt ting att vi är kristen, så kanske jag vill att det naturliga växa några ting fram ur åkra liv. Och det som är så, vi har en fruktträje, att det är ett träje för allt en ågavan kjolt. Det är alltid några andra som täcker dessa frukterna. Och det är frukter som vi framlöja, det är till åkken att vara sikna om när vi. Att Jesus som giver åkken i mig ting. Det är till ånderliga som jag blev allt sikna i. Ja. Det är det som Jesus gör till allt hans lövliga, inte för sig själva. Allt det som han offrar, det har varit för att ödla ånder vid som är här. Det kunde ha varit det gott. Jag tränar till avväxten kännes träje. Och det är det samma vi också tryckvande. Kvärför avväxt bära vid. Johannes Döjbaren, han säger så här att han ska växa och är skall minka. Han skall växa och jag skall minka. Och det är inte go lessna för jag håller tjocken till hållet. Det är nej, jag vill. Nej, vi måste dödja för att hålla någon och låta han växa fram. Kvärt lär Bibeln om kristna liv att vi skulle göra mer än lika Jesus och mata honom vid livet och Europa. Her en parter av hans nere avvoksen av i gerast møyra løyk hon. Vil du bla møyra løyk Jesus? Amen, jeg håper det du vil. Du ersterer det òsne. Vi vil bla møyra løyk Jesus. Og hvordan gjør vi så det i praksis?
hvordan

Løyva vid mor løyk Jesus og i praksis. Jo, vid må bruka tøy saman vid honom. Til rævn jeg ringte å komme rundt om til jeg bruka tøy saman vid honom. Hvis vi skulle vekse og bliva mor løyk honom. Som jeg sier så har vi vært lokkelige gifter i 21 år. Og hvis jeg bruker mot kjønnaband som jeg dømer, hvis jeg og Birgitta, vi skulle ha godt kjønnaband, så krävs det att vi brukar tog samman. Att vi brukar inte bara lycka som, inte bara lycka som Jesus. Du kan säga Jesus, han är vi och en allastans. Ja, han, jo, det är han. Men vi måste också tacka oss av togna. Och ta i om en kon, ta vid sida samman och få kvalitetstog. Ta bitchen näka och jag har ett tjena band. Ta ger och kontakt där i samman. Gång där för länk tog i mittlen att vi får ett till. Så kan det komma förkällt in i mittlen i uterien i frustration. Kom samman att ta sånt. Det bygger okra relasjon. Og det samme vi okra forhold vi er. Vi må hava hesa kvalitetstuna. Og det ungen som kan hava hana fyri okra. Det bæra middelen med og middelen han. Og i bøn og i åren. Og det er fantastisk å komme samme hende. Hette er oi mat i eit jeg hadde på. Men han vil oisen bare hava det lika som morgenen eller kvöldi eller när det nu passar. Tjant her. Og man kan säga att det som är andaliga för det som är vi sitter samman vid honom det som är vill jag vid oss växa. Amen. Och till oss tack all den naturliga mörra vid detta ta mina jolen i åkerna och allt det till det som är växa vid om till gå och växa det kan man alltid diskutera men det är forskjelliga paralleller vid det andaliga oss det som är andaliga för vi tackar in det som är andaliga växa vid och det är alltså sån för andaliga för till inte lika som till surf. Och sånt folk till gott så när vi växer och vi har näka att göra. Och tar vi komma, man kan säga, vi är i Västerheim och tar vi se Västerheim så är vi då stärsk till några ting. Vi är öliga gott att det kommer till utbyggning. Vi är öliga väl fyra och i öliga näckan för dem. Att det kommer till sig till det här utbyggning, skola och som allt det här till öliga högt meton och i Västerheim. Jag har varit Imsastanis, med landet har vi tvärfärna i India. Och India är helt enkelt som tvär, man kan säga, öliga kännliga sugir till en öliga väl, man kan säga, moderna topp utbyggning och allt det här. Men så är det också en öliga större parter av India som är ett kämpefattiga döme. Och är rakt av det här som vi säger, analfabetism, kvärt det här, till det här du kanst inte läsa och skriva. Och det gör att vi när fortsätter för när går fram till er öljan i avmarska er tog att vi ganska ringt att få något arbete, hem, hus och allt detta försälja. Men så tar jag också om det här i Västerheim är det vid öljan vad siktar vi till intellektuella men vi tar till en väldigt östning sen att det kommer till det kristna att det kommer till Guds år så är vi ganska och synder av vi har blivit analfabetister andaliga analfabetister. Kvitt vid intäck är inte Guds år. Vid läsa är inte Guds år. Utbyggning är både fantastiskt och gott. Men det här är på bekostning av för att inte tygna till det här. Tygna betor. Jag har hållit det för några år sedan kanningarna och det är ganska mest i USA. Det här var stycka kanningar så sa man det. Nu är det ganska späckligande upp att gänga de attor av folk har finnit kanske också en negativ som händer i höjmen och det är öliga man kan säga att det skärkar öliga negativständes och så vet jag att jag är färdlig också som gör möjning också som är halvbarst också som inte bara baserar på alla som känns också som jag kan vita ett skikt och stabilt så söker man ganska attor till Guds år och det som häver man kan säga större möjning än bara är och med och mot og ta jeg var holdt ta jeg var 20 år ta følte jeg en sånn langsomt affær av bibelskola at lære mer om Guds år og jeg var oppvaksen gjennom tryggvandet i Høyme og alt og ikke møte og alt jeg helt jeg visste alt så jeg følte det flott en svørste og her var en bibelskola i noen måneder og jeg følte her bønt og jeg hatt noe bare noen få år det er så også jeg bare oh my dear er jeg frelst tui at hef er svo negf af læra møyr enn hvað ég hei lært tui at vi vidi öll, ég maður sýtti hér en sonum morgun til fantastisk, men tui fært jú man kan sýja, ogna luttla porsjón og man kan sýja það svolast der men svo að sýta kvönda og nutju mannar fyrra parst der tagja á mér nekka
Och det här östen bjöa är mer av immun till mot kristna liv. Till dömes så minns det, tar jag flott i här till, så också jag, hur ska det få att det här att hänga samman fortfarande? Jag kunde inte arbeta, det var inte slatt av arbeta, men jag vet inte, det var inte, hur ska det bli till? Och jag också, vad ska jag, är för att tippa. Tippa på förbundsdistr och så, online. Sikra distr, jag var inte, väldigt bär då trycka distr som djävulls inte så. Hade varit något gink. Så jag minns september, jag prövade vik, att när vik, jag tippade, okej, okay. Ibra ska urslita det här, jag tjekkade akkurat som jag sa. Okej, handen tappte jag. Så tar jag första mannen med färden efter om, så har jag brukt 500 kronor. Kitta hur snäck vi har vunnit. Boom. Noll. Och ta minst en där satt undervisning. Så akkurat som kände jag bara, God säger, Bigger, hällde du inte, jag kan försyka dig. Hällde du att du pjöst upp tippa och ett helt arv för att du ska kunna gänga på uppskullet. God, fyrtja mig. Jag vill ångande tippa så igen. Och God är sist för mig så igen. Jag sätter mitt alldeles av han just det här är en fyrtja. Och så var det ofta annan östen. Det var lösen östen jag hade i kvart. För att man lovade att komma in och mot liv. För att jag huggade efter. För att jag fyllde med vi. Det är inte allt man huggade så något ont. Man är kanske inte så bevust om hur man letar komma in. Og jeg minns så knappt at jeg kom hjem av jævlen til Ares, man er i ugesen her, og så ble jeg lukket som videre om vimpelt. Ja, kom litt gjennom hver serie og alt det her. Og han ikke ringte om sin vimpelt til nækka. Men så ble jeg lett jeg mer mest til hva innehalte hver ugesen serie. Ungdomsserier her som det var cool at det var for det sång vi sånne konimiskon som mövligt det här var leisa relationer man bor bara samma man pjörsar och gifter och jag också är omgång öllig hoxa och man gör det lukka som sån full kämt och allt detta forskjelliga knappt jag blir jag reagerar på det här uff det är inte gott för mig det här vill jag inte ha ännu mot liv. Jag är inte huxa så läst den här åren. Men allt hur man var i en sån här ungkvarve så blev man mer bevust om hur sig här tingene. Paulus säger, ber tekniskt allt som händer allt. Man är väldigt omskap, vi ändrar nu igen sinnestickare. Så där börjar jag några ting i min sinne. Och hur jag sa upp på några ting. Och jag väljer det härifrån. Det här är inte gåa avskan av mig. Jag vill hellre bruka mina tog och på också annat. Och det är samma idé. Jag hittar inte att jag omrörelse kommer filmen. Nu ska du inte föda fördömt den. För det är om två gärsta här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fiddla med vihesen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvärt nu vill jag göra detta. Mot konen. Är det så farligt? Nej, jag vill locka här horan här på ett. Tog jag vill vara möjlig Jesus. Och matan är liv på. Och jag är ju på. Och ta det kämpa den här bibelskolan. Ta vakt det bara till mig. Vi var ju som tog i åkron. Tog ganska hårt när tälen också. Jag visste att öll och i vän jag har du hesa tälen. Händan är så god. När vi är här också. Ja, det går nicka. Okej. Okay. Och jag följde sådär när vi är snitt i bojbskolan. Jag är yngst av först kring och möjliga till ett här. Att sitta vid en bojbskola. Och jag är också om färger. Jag vet alla föringar. Jag vet att du inte snackar. Sorterar tillbud. Jag vet att det är stittre bojbskola och det är bojbskoj. Och jag valt sikna allt det här. Men det är näka sida och en nutt och man här. Och ge sig tojna och ge mig god till sig här tojna. Och ta föddes en drömmer i mig till det. Och ta jag så kom hem för jag utfällde och 16 och började jag arbeta i kältene. Så var det också en vision som samkomman i kältene jag har haft i flera år att det var en bibelskola i färgen. Och i 2021 så, eller häst i 2020, så för vi då i Holtby heter det här. Fyra Gingarberg, Rune Rasmussen som sitter här på en. Rattre och Olav Jakobsen, Kodla 4. Vi tror att vi sätter oss samman. Skulle vi för att pröva vita vad vi kunde göra att det kommer till det här. Så just tog att vi är i färgen och jag har en förskan skola, vi förskar i undervisning och en förskan samfälla och så vidare. Jag var sikt i alla utländska skolor och allt det här, men vi vet också att man färdas där och hur snäck har vi i bubbskolan också så vidare. Ja, här är flera händer, fantastiskt. Man får utanlanda och det är ordentligt gott, men så ska man komma hem till följare och lycka finna sig till rattis och allt det här förskälliga.
Och det här tänker ofta tui. Men så också, kvart nu vi är en skola i följan som här som du är i följan, men du är samståndes vischen i samfällan, samståndstallet. Du är inte ui sig här andaliga bobsne, men du sitter fyra parstar i skola och sötna parstar är stått till arbetet och så framvis och så framvis. Och det är lika som här som vi är komna till nu av BSK. Och jag så hade vi lika som ett punkt om fyra hesier fem årene hända när kvöld och lärdags på uppskolan. Och tar vi nu tås om att för evigt en där på uppskolan på något man så var det en som säger vem lika som tås över men och han har det lika som inte till til kjeldene til noen år, så sier han sånn her, ja, begge vi har hva så, skulle være det bare kjeldeteologi, og skulle nå alle førjen bli kjeldefolk, jeg sier, svær på alle førjen bli kjeldefolk, nei, og det bare kjeldeteologi, jeg sier så det sånn her, et sikve, hvis du har kommet her og sitter her, hvis det skjer ikke ferien her, som jeg har sånn her gjort, så har jeg tatt ikke under vi har 5-55% av alt. Och jag säger sådär, när jag äter åkost, när jag äter fisk, så äter jag fisken och äter åkost bojn så spöjde jag bojn i och datten. Och heter en skola, äter åkost, men när jag hade här i Kjörda, får inte spöjde bara bojn i och datten, då pjöts. Men det här är inte bara det här som stäcker därifrån för hinne har 5-55% jag plejer att säga. Och som sagt, och jag är så ända vid det här 5 år förlöpet, vi bor i skolan och Kjøkkenen hans her 5 årene, så lukket som har vi nå tidlig sammen om, hvert har vi lukket som, hvert er hent disse 5 årene? Jo, vi har haft 22 imiske bibelskøyer, som har antall 12 eller 18 timer til langt der. Vi har haft 350 pluss, kanskje opp mot 350 undervisninger timer i Guds året. Vi har haft 16 imiske bibellærere her i Drøyen, Høyten Johansen. Han er en av dem som vi er så utrolig takk som fire. Han ser en viktig utkast. Til dere som har undervisninger så inne, det som så er hent. Vi har haft folk fra 20 imiske samkommun og kyrkjene i Førjøen. Alt fra Høymamissionene, Falkakyrkjene, Brøra samkomne, og Øystein Kvudesson og Røskene, Karismatiske Røskene i Førjøen. Så 22 imiske samkommer har vært omboende gjøkken hans i her 5 årene, og det har vært folk ur 28 imiske bygden og bojen, Høyvøk og Havn, sånne her bojer, og resten er sånn bygder. Og det har vært 245 imiske lovtakere som har tidlig antall 8 tjejutskoj. Så allt här i mitten. Och aldersbojde har varit 15, har varit den yngste, och den äldste som börjar och ska vara 6 och fors. Så det är för kvinnor och män och yngre som äldre, 4 alla följer. Och det är som attlanen är vid hessna i bibelskolan som för man kan säga där bibelskolan som för backa stötje 1 september i år. Och så också man kan säga sådana här bibelskolan ut. Jo, gärnstaden är till att man börjar från morgon 8:30 vid bön och låsande. Tar man över runt för sin skola när man är sport och imsen sagt kan gå snäggatik och börja om morgonen vid en halvantumma bön och låsande. Det var ett ankare att göra det. Men de flesta har inte gjort det. Och hela skolan så färst att jag kom mött upp som bön och lösningar. Och så är det trots undervisningar till mig. Fyra parten, vi nöker om stäckon. Och så är det liv klockan 3:00 till 12:00. Så lösningar att du kan spela arbetet i 17 parten. Ett lag ger åt andra våra vischen i samfällan. Och ett är det något man är. Det är vetrarferien, det är jolaferien, det är hästferien, påskaferien. Och så är det liv den 28 maj. Og som en parter av skolan Øysene, så var det Øysene tur og gjør det til Israel for å oppleve Bibelen av stenen. Og i aprilmannen så var det Øysene misjonsturer ut i Europa, 4 folk og så gjør, så gjør, så gjør. Og enda målet er at det her er djeva for en gang mulighet at takke seg tog sammen med Jesus. 4 er kunne lukke som vekse andalige. Og man kan si at her er ikke aldersmarsk oppretning, aldersmarsk nyretning i 16 år. Men dess yngre man är, dess bet, alltså dess fyr man börjar, dess längre kan man bruka det. Då säger vi omkring, åh, jag är yngst i världen. Det är yngre tar jag gör det här. Men det är omkring det är för sånt. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåret som vi har fyrighet i här, det är om Maria och Marston.
Här ständes sådär snär om Jesus. Medan tar nu fera oss. Kom han till en byggt. Och kvinna som ett marsta tåg. Och imodde honom och huset synen. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens. Och lörsta ett tog som han säger. Men marsta struttes och gör sig. Näck var en ömack för honom. Hon kom till Ivor och säger. Herre, huxar du inte om det här. Att syster lät mig vara ensam att låna till annat här. Säg till vianna att hon ska hjälpa mer. Och ett släår. För bäst kvar är vi Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vi källorna att göra överhuvud. Det är inte något som god vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. För vi har ett sådant att göra. Det är något som känns i att du länder att man tog in det. Det är flest du kommer att känna sig efter. Hvis du har något att säga mig från så finner jag ut det. Nej, och kan man så sätta en lutsindra varsågod att något man är så gör vi dock om till det här och bara fylla vi går andaliga följ. Det är en pastor av till kristna liv. Vad säger Bibeln om det kristna livet? Ta er att sitta ösne vid hans fötter och tack in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla sjukt här bort, bara två skrifter och tre. Hymnen är det, han löjtar öliga näck. Man är öliga sökande. Och som kristen så är det ösne i imsa stans vi kunde få input från. Det här kunde komma, akkurat som jag säger, Janne, kvart är löjt att komma in. Kvart är källt och driva vi ifrån. Det är så när vi gasar en kälte som vi kunde driva ifrån. Och här tas han Bibeln i Galaterbrevet om två ting. Man kan säga om två imiska avväxter. Och kanske ska vi handan. Galaterbrevet kapitel 5. Här tas han om hållet. Det som lukar som hållet. Det som inte vill geva sig till god. Kvart drivet härifrån. Jo, det ständer här att värsk hållsens är uppenbar. Det är silöse, orönska, skamlöse, avgoda dörskan, gandor, fortjänstaskaper, klandor, kappingar, hår, röje, struid, fyrdrotter, flockadrotter, övund, mår, drittjeskaper, svirr och annat tydligt som är sidigt i kon omframman undan. Och så är ösning av det här sagt att de som slukt gärna skulle inte ärva rydgjegods. Så det är nog så däppor lästnaur, men det här är hållsens kälta. Det är det som höjmen och tog kämman omgant jag får glädje, omgant och nökt sämme. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag har snart tänkt. Och då är det så viktigt att jag vill tippa dessa kälterna att vi ska, nej, jag ska inte ha det här. Och i stället fyra så tas det om en annan avväxt och till avväxt ur andans. Till kärlek, till glädje, till frigör, till längd med mild och till göska. Trofaste späck för det från allt. Mot det slukom är lån inte. Och de som höjra Kristi Jesu till har varit krossfäst hållde vilstånd och genom dess. För jag kommer att lära av hästen. Jo, för att lära Bibeln om kristna livet. Att lära andans avväxt tacka till och jockara livet. Och nu kvar som har näkande så näka. Nu är det tog in affärer av välta, liksom äpplar och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk tacka tog. Och det är så att ösna i åkara livet. Tänk tacka tog att växa fram. Men sida vid Jesus. Värta vid lukka som och vi tog gåa. Men så vill god ösna djöva avväxten i åkara livet. Så det är min bön, något som är det, att vi lärt oss om något som världen är livet till kristna livet. Vara till siktningar för människan. Och hur så gör vi det? Jo, det gör vi allra mest. Vi har hållit oss nära till Jesus. Och då är man de otroliga av som du säger, Absalom. Vi brev bröt inte till något som är. Vi är så vana med att göra. Och när vi har tagit här i morgon, då går jag hoppas jag har sådana här pinsa med mig nu i kälten. Det kommer ju också så mycket ångande jag har hört för det. Eller också nytt, eller också. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det friskaste som vi nästan kunde få. Det är mer ångande jag övrigt än det här. Och då vill jag vilja höra det så mot det så mot det så mot det. Och vånande kan det bara stävig kvöja till en ho och till en långsult till möjra av Jesus. Jag brukar tog samma vid honom. Tog ut från tog relationen. Så vill jag undertänk föras fram puraste av sig själv. Och vånande kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det är väl bara så. Tog det är så förenklat och god till och åkare
kjelda og alt det som vi får kjeme bare herfra. Tusen takk for at dere har lortet så vel etter. Jeg håper at dere blir at akkurat til å tale og valgsikten dere her i morgen. Nå attene så kommer jeg og Rune av stande her ved Bibelskolen om du har Awa og Tui. Eller om du slett ikke har spør noen spørning akkurat. Vi tror vi har ordentlig vel å ta seg vidt det. Og enda for tusen takk for at dere har vært så gavmilt og lov å kunne løse ved skolen og så gjør vi takket ikke for givet. Må Herren sikna til kun ødel og her løvdene og løvdene størlige. Tusen takk for det. Amen.

bara hej.

0: Og nå får vi så spela opptøkene som vi gjort i november måned i fjord. Her vil høre Christian Hansen og Simon Absalonsen. Og nå har vi finnes gjester her i stående. Det en kjenter og en ganske mindre kjent person. Gosse Jørgen Linton, velkommen dit. Simon Absalonsen og Christian Hansen. Christian Helter Klaksvøk og Simon, kan man si, Urhavn. Så har man kanskje ikke... Jeg fornemmer deg ikke vi sier det her, Simon.
1: Nei, nei, det
0: er ok. Det
1: skal være 24.
0: Takk for at du vil komme her. Og det kanskje de fleste lortene kjenner Simon vel, og han ofte å høre her, men kanskje ikke Christian Søylen, kanskje du kunne si oss ikke om hvor du
1: Ja, jeg kommer fra Klaksvøk, og fatter oppvaksen Klaksvøk, og gifter, kommer min røys fra Klaksvøk, Maria, Mørsker Jansen, og vi tar tver jenter, som 5 og 8 år. Og vi arbeider i Klaksvøk, og min utbygging av lyset teologi i København, og jeg lever i 2004. Men arbeider, takkje arbeider kommer til en bostad i Klaksvøk, her arbeider vi autisten. Så det faktisk det.
0: Mm-hmm. Ja, det kommer en sånn bostad her som tänker så väl över sig som hever. Det tror jag.
1: Ja.
0: Säkert att ha värsta arbetet.
1: Ja, det är spännande arbetet. Yeah. Det är utfordrande. Mm. Ja, ja.
0: Det som vi har vet ikke om kommer til oss om, det kanskje en ordens påse i plekene i vittekken, men det sånn tog man hører om man tar seg ved folk, og så det ämne som man ska säga heter Jesus som fullkom goddom och Jesus som fullkom människa. Hur så vi kunde vi som kristen liksom varva det heter här och fätan. Tog det sjön öll ringt här var vi en person att göra som berg är goddom som är människa. Det hörs inte till antingen det god eller är det människa. Då är det så men hur så viktigt det är att få fätt ju nettop det. Och för att skilja evangeliet fullt ut. Och här Christian, vi tar oss inte var vi får i loftene. Här var du inte inne på att det är sövliga och eisen kurser människor för det är av lej tog jag inte fokusera på det ena parten. Här har du oss inte om det?
1: Ja, här är rättliga nekva säger han om det, men man ser, när man hickar i kyrkje sövna så är det faktiskt öliga kött att faskar lärare stinka sig upp och här ja i mittland det är tryggvante och här tar inte på den läraren som du kallar för gnosticisman och det är ösning ära lärare och strusborgrunna det är allra första arne och i samkomstövne är öljan ekvet här om kvar är Jesus och det är också ekv om tro i öjnigheten och problemet vi tog i att god är öjn och trotsig personer det som ströjer det här kommer till kvar Jesus är det är människa och god bergis hen här först då ta som jag nämnde gnostikerna tar snackar nek om det här att tar även nokta att Jesus var människa du tar kunde inte få det att passa in att en ärvig god ska ha skapt näka som är ärmarska och man sa upp allt han materiella materierna som näka ringt och tog kunde få att passa in att god ska bli människa och tog snackar man om Jesus som en vera som en godomlig vera men inte god själv och av det samma så blev man en färbarn en öljan fortjändade en hållning till heimen och så först och ösning är jag lärare in som är nokta Jesus som god.

0: så tar leper av faktiskt från Baum så igen. Här är Arius som levde i år 2300 som är en av dem som som avnoktar Jesus som god. Och hittar vi ett uppdrag med samkom sövna och lyckan i akkurat det är så sitter vi faktiskt att det är ta samma som spörger efter lyck upp akkurat det är. Och så att det var något som de första kristna gör den ekve av vi att börja som äldre och med ett annat tog här ett ösne finns ju troar gjort annar det här kan inte ha hållt längt att omkring och vill mena att vi tar det apostolska tror jag att han att roten till till henne går ganska att det hållt är är hon tror trus och vi tar flyr så att han här så tar säger att han öjna från 400 öjna trus ger upp vi här fast lärarna och slår så fast att Jesus är en person men han är tvär naturer en godomliga och en människliga natur.
1: Så men visst vi tack för Christian. Så men vi ska hicka sinte på hur Jesus blev mottige. Han kom och alltså Messias uppfärdan. Hur så var Messias uppfärdan med jötarna visst vi visst vi skulle ta in helt allt att ta in. Var det så en ett människa som skulle komma eller var det en god som skulle komma?
2: Det var nekvar imiska färdan ja. Hur som Messias skulle för att vara tänka. Sjallande hade jötarna en inshowman, en politisk lagare, som skulle befria därifrån. Och inte någon. Det var det kua era ramverk. Land var ju här sett. Så det här har det en inshowtankar, så tar jag med ösnen. Sjallande hade ösnen vi hade haft teologiska färdarna av kvör och museas för att vara. Men det var inte allt, alla uppfärdarna som var öns. Så det såg jag synd i mötgården. Ta i högspressen spyr Jesus, ja, han säger att ett härst i öj om i livande god, att du säger är du Kristus son och gods, så kan det vara en avbändning om att högspressen som det har sagt, var kunde vi profeterna och skrifterna hever haft en affärdan av att Messias där han kom för att vara en inkarnation av god. God åpenbærer over i holdt. Det er en avbending om det. Men det var ganske alle som ville det. Men det er aldri veldig viktig kanskje at sitte på navnene Jesus og Kristus. Og da man sier Jesus Kristus så hokser man ganske ofte han jo at akkurat som at det kunne være fornavn og etternavn, akkurat som man kan si Christian Hansen eller Preben Hansen, altså at det er nægget ut hans styrer. Men det er det slett alldeles ikke. Man ska minnas till att Kristus är årig grekst och dessvärre är identiskt vid det hebraiska messias som betyder en salvaj och det har ett altar gammalt höjde som har sin upprunna i profetiska skriften att profeten hade talat om en som kom och skuld en salvaj och han var inte bara en profet men han var profeterin han var inte bara en salvaj men han var en salvaj alltså Messias. Men Jesus blev född och fär så namnet Jesus som moran säger finns ju på om. Och det namnet Jesus, det var ett ganska vanligt trönja namn av Jesus samt som är släkt vid namnet Josva. Och det var vanligt trönja namn akkurat som det kunde vara.
1: Det kunde vara Jekvann.
2: Jekvann eller Peter eller något annat.
1: Ja.
2: Men det var ett väldigt tecknarligt tecknar lite och godomligt över titeln om Messias alltså det är greska Kristus och kanske är det kan det lösa oss för oss att vi tar vi en godomliga suje Kristus och så att en människa suje i namn av Jesus och Jesus betyder ju att god är frälsa till det som ligger i namn
1: Christian, man ser lärsvägnan till Det begynner klantar som kurs skulle være pastor i kabinettet noen tja. Det han ikke konger Jesus. Og da han stand der og har oljefjallet, så sier han bant døren, så sier det hjemme, er det nå at du skal komme og gjøre det? Altså, sånn at det er rujtje som du har snakket sånn ikke om. Her ser man også tydelig at det er man pura klar for at Jesus han er en sånn menneskelig figur som liksom skal tage. Altså, få oss romerne ut, altså. Och vi skulle vara är som en människa säger det alltså är skulle vara pastor då nästa år va? Ja. Kvart kommer det här ut att låta.
0: Ja, alltså det är som man ser att då tror jag att det tar skilja öliga löjte. Vi har ösne hänt in såna här i Markus evangelium lukka som vändpunkt i Markus evangelium Här då har fortalt allt löv i sjön här Jesus gröjer och han predikar och så är det man i kapitel 9 att få vänta på det här Jesus spyr kvar han är, kvar sia människor med vera och så väntar sporen i sjön till tar och spyr om kvar halda tid med vera och tar det att Peter jottar Jesus som Kristus men stadigvæk
1: fast det vil si Messias
0: Messias, ja men stadigvæk, og i hesen her tushpunkten så ser man at det har stadigvæk skilt hva det innebærer og det virker som til atlet en opplæring som fyrir fram at Jesus opplærer der, og han fyrir lærer der at han skulle til Jerusalem og han skulle til Loja Då tar hade inte hade här i hade någon att en messias att han ska dodja. Det tar skilt det inte. Det var som att tar upp att han var att han som tog nämner här att det hade hittat på politiska och rammer han är att få ta det ut. Och vi minns att det hände inte i Johannes evangelien. Här är det att tar att vi valde att täcka Jesus och göra han till kong. Och han flyttar från dem. Så
1: det här ser man alltså långt det som tidigare sagt långt här är tempelbrottingar och att nettopp uppfärdarna Jesus kvar är han äcklig alltså som ringde fasthalta en av den här personen som är tvajmon ska skiljas och så var det som ringde Jakob så men ganska lutsigt att det är det som snackar om han som om hans uppfärdan som är Messias alltså Kristus han uppfärdan näsle han ordentligt jöken tja sansar samtidigt när är det där vi ska säga hopp, detta är alltså Messias detta är en Kristus, detta är den lovare som inte har något vi landar göra men som har något vi en förvandling att innan det människa och att ha ett annat rydse som är strö vi som ska ge upp vid Satan, alltså faktiskt markera, nu är det alltså god som tar givet här. Nu tog inte Satan fält. Eller hur så börjar han på allt det. När hände det?
2: Ja, Jesus valde ju att ta lärsvannare ut och han valde att undervisa tajer om Guds rytje. Så det är slivet jag kan inte ta emot. Men allmänningren, det spår om det när kan du ju. När kan du ju. Så är det här. Ta en röjr in i Jerusalem så röpte dig och lovprisa i Messias och det ständer oss att det är vanta att ta erudikus för att komma till kända vid det samma så det är vanta jag vet inte om det är omynda sig legioner av änglund invadera Jerusalem eller vad det är också men han säger att erudikus kommer inte att ha en hot att det är för att här är det eller här är det det är innan utgick så alla människa reformer och revolutioner till något som kommer utanifrån och vi trust in i vårt samhälle vald och makt men Guds rike till er som ett fred och det börjar innan nu så till en värld till mån alltså till ett helt annat mindset eller till allt är tankar att han fyr så
1: Christian då då Hosianna och så crossfestan.
0: Ja.
1: Vad switchar det då att det står det här en ropa. Switchar det bara switchar eller vad är det där? Vad är det som alltså han är ute på tese sporting men jag lukar väl när man huxa om den reaktionen så stod du i mitten, va? Mm. Vad är det alltså är så här då upp det att alla får nämna. Men han är lukar väl inte sån här konkurrens som. Vad är det som som menneskelse ser, hvis vi får, ikke snakker godomligt, men menneskelse ser, hva det som hendte her? Har du det er borbart, eller hva det egentlig?
0: Ja.
2: Altså, jeg har det at det nok betraktet her for han som heter Dalska Tempelet, han jo just barstu templun og kopabor og just ja uppkjör vi pengavekslarar og sagt at tíger a hus fæis mun til at la rosmanna bøla ta hendur jo paska veki nú og tíð sig vera at øll skuffus yvir hatta vær við tru at vera messias men hatta vær ta og so hava da leiandi asfalt jo upp altså til ofta at her vi at de hadde en messias vevn, en kristus vevn, og så hadde de noen forhold for at de meninger om hvordan hans messias skal være, og de hans ikke passer inn i det minste som de har bestemmer seg frem og undan, ja, så reker man det hele.
1: Ja.
2: Og hans menneskene ikke noe arbeid som menneskene nå og da.
1: Det Jonasen som du tog om samt og hver samt.
0: Ja. Ja, jeg husker også nye om noen av det samme som Søyme sier her. Jeg kommer også om at jeg hentet ikke at jeg Johan Støyperen sitter i fangselet. Og han virker åpenbart skuffet over ham. Jesus er kommet, han jo pleiket han som lampgods som tenker bort sin tøymsyns. Og nå sitter han i fengsel og sier her, og hva det som henter? Og så sender han lærersvennen til oss her, og jeg spør Jesus, det han som kom og skal, da skulle vi vant en annan. Og her ligger jeg gode som spørningen alltid. Og Jesus viser så, sværa så lærersvennen om, tja, Johannes, færre sier vi Johannes at blind suttja og lærmen genka, spytalsk vera rønsa, og deiv høyra, deiv rysa opp, og evangeliet vil boa, fatakon. Han viser Sverre her på det faktiskt ett citat från Isaias och Eisen tar han för ju hållt vid sina allmänna tjänaste Jesus. Att han definierar han sina tjänaste ut från Isaias. Men det som man lägger mest till att han säger bara helt när profetin tja Isaias det är positiv tingen domaren tar där vi läser att han lite bötsen efter og han legger han fra seg. Og det trykker vi også nye å være til anstøyt for jødene. Nettopp det politiske til å vante at nå skal da Messias kommer, så kommer han vi pomp og prakt, og han kommer å døme og med en skuffelse. Det trykker vi over steg, øye fremmelig at jeg har krossfest Jesus. Han løter ikke opp til det som de helte.
1: Ja, altså, ja, Johan Støyper, han snakker jo omvending og venn vi alle døgnene. Han har jo lyst sin person av profeti, ja. Så jeg mener, og nettopp kontra, nå tok det gode skriftet jeg frem her. Han blir sjående vildere. Da han sjående her, han har en annen bådskap. Men Jesus peker på sin person av profeti.
0: Ja,
1: det er fantastisk godt det der. Ja. Kanske vi skulle spela lära med om vi svälter sig in i det här lustra, kanske kvill öjrne. En som heter Randy Travis, han är sin country style han hever från en flow som är The Rise and Shine och lär i Jerusalem Cry.

0: det var så Randy Travis som sang för oss Jerusalem Cry. Och vi det var just det vi står nu vi det var Simon Absonsen och Christian Hansen och vi tar så om ämne Jesus som fullkom godom och Jesus som fullkom människa. Tid vi ska nu se en spårning som säger hur såg vi vi lovade till Jesus och hur såg han som människa och hur såg han som god. Hva har du å si om det?
1: Ja, hvis jeg skal svære på det, så halte jeg at, det goddommelige og det menneskelige gir alle tøyene til stier, det vi leser om Jesus og Sujan. At menneske jo avmarska til tøy og sted. Men god som ande alle stier nærværende. Alltså allvetande och allmåttor. Men det är ett människa inte. Det är Amerika. Så vi sitter i löven till Jesus. Det som kanske kan tycka som ett paradox till oss. Vi skiljer det. Det är det att han är bäg i Amerika. Och Samsons är Amerika. Så kommer vi. Så kommer vi tagit oss som det är. For eksempel da han fer i baden og over vattnet og sier vi fer i rom så leser vi det for en av seg fer mener jeg til sender evangeliet at Jesus svev selv om han er hverandre menneske underdaktor til Amersinger så han er i brukersvøl men i halvdelen det er tanker vet jeg ikke at en av seg fer når vi leser postet om at han svev at det var en orkan det är till och till då. Men så ser han lägger sig i bakskotten och han saunar så det är så här till ett människa som är underlagt några begränsningar och har ett likam som oss nu bruk för kvöld och vi läser oss nu med han blev mor vi gick brunnen så att han och kvöld så han var mor affär nu mellan Judea och Galilea när kom Samaria och vi läser oss som han var svänkur han för att löjta en fikusrej och så framvis. Men det är så ötnen nere av vattnet nu. Och där är sådana vätjan. Tar vätjan människa som ligger och svever och säger.

0: tycker då inte vi är gänga bort att ta röstes han och han hörte vind och allt det blev bliga lag och så spyrar där kvar är nu häs kvar är det häs alltså är det människa eller är det god hvis vi suttjan och en lilla lot så igen han ligger svever i bergskon så så hade det människa men det är han tar han hörte naturkrafterna och han stillar där så så ser man något helt annat. Og hatt bara dømi om tæsmi suttju og Jesus i alla tøyina. At det er godomlig og tæ menneskelega er i tjaverand i alla tøyina.
1: Ja, og man ser det òsne jo av alt tæg vi hukse om lojengarsjøvna, vi hukse om Gethsemane, ætten som er menneskelet. Men sjå han, det som skulle gengå diver han, det var noe som vi mennesker ikke klarer seg dokken inn, og ja, han skulle som fullkommen syndafrøyer skulle han bæra synden av sjåken ødlån. Men æsen her så tja vidt, det er mennesker det, ja. Han blødde. Og ja, og på alle måter ser man han græt. Men samstundet så så kör vi då fra bøypen i at som Søymen sier til at den hese bæge som er til steder det er menneskelige og det er goddomlige og tog jeg alltid man faktisk kan si at ta, hvis man hokser alltid til det som vi snakket om troer i 8 igjen er at Jesus er en personer og han er samståndes tver naturer den goddomlige og menneskelige så kan vi godt si at god græter ta i Jesus græter i Jerusalem. Og han græter og øsne forbindelse vi Lazarus. Så ja.
0: Da man har eller da man har jo små bød og så prøver å forklare dere fire lytte bødene som fyra och hon vuxna kan vi ska naturligt och logiskt så vill man aldrig sätta på pröva till färd till ordliga rönta hur ska jag förklara detta och tar vi nu ser dock med situationen är vi som människor som är älmarska i ösne kvad vi vet och färd till ävnen vi vill att vi så skulle pröva att förklara eller skilja en god som är ävigir och av marskar och tog just det och fullkomna i bostad så är det klart att vi är underlagt några begränsningar och hvis vi bara säger så ja men jag tycker att inte färdig goddomen eller färdig goddomen så godtäcker det inte så är det en öjliga så är det en dara ger man ger det faktiskt kunde vi omgant och rationellt eller intellektuellt skilja god skulle vi färda dypten är god eller till fullna red eller någon gång men så är det avhängig av oss att god själv är uppenbara tingen för er det är som vi nu ena för att bära eller mottag god kommer vi alltid att färda till fullna
2: Stövan i Gethsemane kvät det sista bænta en krossen hva hendte egentlig her altså, er det menneske som stod i stedet er det en dialog mellom en fergens ån eller har du bort på det Christian? Har du hoks om det er det menneske Jesus som stod i stedet etter folk for deg igjen eller er det der hakker en hakre her hakre mening det her da han sier og da han sier men han enter vi sier ikke min vilje men toina han sier og om det mulig lær meg slippe fra hesten her det snakker om det samme det snakker om det er krossfesten vi snakker om det er ikke noe det er ikke to Jesu vi skilte eller kror hva har de hukse om det eller det er noe de bor på hadde det søster som kan man säga en människa och säga man gott om nästan här.
0: Ja. Nej, jag håller bara att det som jag kan bara ändå tänka det som jag säger Janne, att det är gott om det och det är människa i tjaveren alla tygna. Ösnu, vilket ser man. Vi läser om att han är svett, han ser fall som blåstroppar ner. Och til jeg som anmenning om om at god er inkarnerer av han ikke finnes en lot i holdt og blå og fyrir jøkken jeg nå nødde Kristian 8 han fyrir jøkken engist stendet da og svarer engist men i Hebreerbrevet leser vi om at han ble bønhårdere ut ur engist syn så tar han en løt satt han ble hantikken av tænaren til høvdspresten og tar tjekk han fri med og ja og det mer til løyde etter så lær de hæsar færa og tar stedder at til er i eseian tar fordrar alt etter hel ja. Så akkurat het, og til sjål handtøkene av Jesus hun fyr fram at han akkurat sier man og til er ikke minst at tekken til engest og sjål var handtøk så ganske er det som det som er hent som stedder i brevet han ble bønhørt ut ur sin engest. Men han slapp ikke undan att dräcka tandkärlekin som är att behöva synda för fyra och men inte svärda så inte ta.
2: Nej. Och det är hvis vi får ut av göten här och angstern i Klagsvig eller Havn eller kvar nu vi kommer färre ut och spyr ett kvart människa. Hur Jesus vill till? Hva svär får vi så?
1: Så råk det är allra flest säger jag. Det är allra flest. Det är olika fas som nok da, at han vært til.
2: Og da også er det en søvlig person, da også er det et menneske.
1: Først og fremst, det råkner vi,
2: ja.
1: Det er veldig helt.
2: Det vil si at for de aller fleste, det er fint, det er nemt å akseptere Jesus som menneske. Men da vi så spyr, før ut av gøten spyr og ser meg, hva er Jesus god? Da får vi kanskje divergerende svær. Hva er det så som hender?
0: Ja, ta hendt sjåan eit halvt anna, men lukk kan nevna at fyrir der saman vi spyr om falltrykk hva Jesus hever til. Jeg meina at stau innar en russiskar orabok, eller nei, og en russiskar leksikon fra Stalin tog inn, at du så slå opp om navnet Jesus, så stau her at det var en mystisk, fiktiv personlig som omgang de her eksisterer.
2: Ok,
0: ja. Det var så stalinistisk omskrivning av søvnene. Men det er nok ikke svært å fære Russland i det. Det må være favorit til andre som er noe av Jesus hever til. Men du spør her om det kommer til kodommelige. Ta trygg en egg mennesker her en troblek. Og ta lakna vi snyer her at for at du ikke etter hvordan andre heimeren Her hugsi eg om demoner og fudjundins, alla fudjundins sjálfur. Hvordan tøyr reagera í fyrir personen om Jesus og Nazaret? Så sagt du i jøkken evangelien at her har angant og nega problem vi at gjotta han som god og som god son. Men du sagt, ikkje eina de einaste fyrir bøyblene at demoner bekjenner han som menneska. Og her er nega. Og hva er det? Det tror jeg at det er god blei menneska, ta hent i en invasjon. Det var en andalig kruksavgjøring som var bra. C.S. Lewis kallar det i Mir Kristianer for The Invasion. God invaderer jeg. Og det stender i Hebrevran at jeg tror at bøttene, altså vi har lot og holdt i blau, så fikk Kristus at han hatt lot i tog. Fyrir er at han kunde vid deia sønne ger han til anses som hever veldig deians til djevelen og ger öll teg fru som er rastle fyrir deian og vare trelda om alla lufts i sønne. Så inkarnasjonen var deia stengingen til futsinda. Og du fyrir han ångan er bekjenna inkarnasjonen. Og du stendet deg snitt. Ankur andre som gjotta Jesus som Kristus kom han i holdt han er fra god. Men som menneskene er det ganske akkurat motsatt. At ofte han hadde latt vi at Jesus var en søvlig person og vi bekjenner han som menneske, men vi tar trobel vi at bekjenner han som god.
2: Jeg er sin i øymørsen da henvendte Satan den til akkurat Arslatoren som godson goddommerne.
0: Du har akkurat det samme i øymørsen at erst du sånne god så si og Jesus var at du skriver seg en menneske. Så han vender seg til frelseren. Alltså först han vänder sig till frälsaren som god och har inte problem med det men han svärar efter som människa.
2: Ja.
0: Det är akkurat samma i Markus 8 att i synagogan är Herre Jesus var her, her røstet en opp som var sett av et eller annet, og han sier, hva har vi vitt i å gjøre til sånne en saks da?
2: Ja, og i etens havet, da fikk jeg en bukten av bukten og vi mennesker fullstendig, ja, og sikre i det, alt under kontroll. Og hva nå? Hvis jeg heter det, jeg som er mennesker, da kom problemene, kjørt djevelen.
1: Og nå du nevner etens havet, det som jeg kom tanke om høysene, det första mosebok tror jag som man kallar för protoevangelia här att han har fattlig att Gud lovar att avkom kvinnorna ska komma och här är det att avkom Kristus Gud kom i halte till er tjattnen och i kristendomarna och då trycker vi ju det och uppbyggnaden alla samkommentorierna och ösning i det. Då är det så viktigt för Satan att lepa nettopp av händan här sannolikan i Bibeln. Ty att vinner han av hälsom punkten så är han faktiskt vunnit allt. Vi minnas då just nu kvart ständer i första Johannes här bra och han snackar om att antikristar som kommer och tar er människor er kommer och han själver antikrist ska lösen stöja fram. Och han snackar om vad gör han? Han snackar om att att god han är nog där att god är kom i hållt.
2: Ja.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ja. Ja.
2: Jag vill tacka den sista sessionen här så tackar vi att lära sent i morgon where you are. Prövlar du det där.

0: Du lustar efter sendingen om välde.
1: Ja, hej Stavon, jag med sitt Simon Absonsen och Christian Hansen och vi tar oss om ämne Jesus som fullkom god och fullkom människa. Och nu har vi så kom till tre halvlek. Han säger att det är, och jag har spårning att den första det är kvar händer om vi bära och i åkara hoaheim bära här och Jesus som en god dom. Och slett inte få att den människaslig in i mynden.
2: Hvis jeg skal svære for meg, så opplever jeg, så vil de oppleve det på tammene som at jeg uten samband i god. At god blir min fjerde, og han på avstand. Hvis jeg bare skal fokusere på Jesus som god. Det en god stand da, og det en midlemmer, mellom god og menneske, og det menneske, Kristus Jesus. Så han understryker at han menneske, og han midlemmer, og mellom god og menneske. Så god blir fjerde for meg, og det god menneske, og Kristus Jesus, det sier meg til god kommer nær. Og då, jeg alltid ikke at jeg får jeg sagt av Ørvisen av her.
3: For meg det også veldig viktig at Jesus dør som menneske for meg. Då vi tar bort så tycker jag att det är en till att stöva avvarskan för mot liv, alltså fräls och vissan att han tar för mina synder som människa men uppfattande av kvar jag är som människa och kanske som kvar jag mina medmänniskor är det viknar till förståelse. Och ett som är alltid en avlöjning är att man kanske har haft lite till att glömma Jesu människalighet. Det är förstås vid upprörelsen. Vi har kanske lite till att huxa om liv efter dagen som bär ett liv här vid er i antar. Men att Jesus Kristus dög och röjs upp efter det var likam, det gör ska likam som röjs upp. Gröven var tom. Men det likam var så ombrott. Och det ständer att han är den första och han hur körs vägen klarar han för åkken till så att vi dödja och vi skulle rysa upp. Så var det detta likam som ska ombrottas. Så att det är en verklig existenser materieller och ett materiellt liv som vi kommer att leva efter det igen. Och det är väldigt tröst för mig att himmelen och det eviga livet blir mer verkligt, det är mer konkret. Det är inte något bara några gasser och skudd det dröjer sig om.
1: För runt det här så nu har jag inte långt svärre på att det här eller passfri svärre på att om vi var inne på det, Jan, vad händer hvis vi bara suttar god som människa, ja, så är det öllig ringt att kunna fasthalta uppreisen och allt det här som du var inne på, Jan, det vill spela stil. Men vad gör vi för att se över dig som kanske har alltså troblikan att de har glömt Jesus som människa? Hvad god råd har tid til dig? Finns det ikke god råd? Hvad er det henne?
2: Du siger som Billy Graham plejer at sige, back to the Bible.
1: Ja.
2: En atle til grundelæge, ja. Og er det nærkant du stemmer, du sørst en af jævnva, en af balance i de andre livsanløgene, så er det akkurat det her i skriftene. Så som evangelien fremstiller Jesus. Og når vi Kristian, nå begynner vi inn i av troer råttene som han nevnte til apostolske. Men det jo noe troer, og jeg har alltid veldig avhørt å nevne til at råttene kommende som oftast, eller kanskje alt og av nei. Man har ikke yngst endelig at formulere noe trykk på råttene, troer råttene, men det kommende tog noen grunnleggende ting som man ikke kan ringe på kompromis i kristna teologi er det blivit allop. Och här i mittlar är det alldeles vid kristig goddom och den första jorden som är den apostolska hon undersöker öliga kraftiga att Kristus är bäge god och människa och hon som inne på fyrtjum syndarna och uppfröst likamsens och allt det här och tog vi sig till er till aktuellt det
1: ja ja och Christian har du några avslutande
3: ja det är samma som säger här till er att till skriften här
1: ja
3: det är faktiskt det nästa
1: ja. Og det ganske troligt der å få folk å lese?
3: Det alltid ja. Det mitt liv er jo en informasjonsver her. Vi går og bombarderer vi opplysninger alle tøyene og alle opplysninger skal være underholdende. Og det ringte at jeg setter seg tøy av til som tryggvann til at lese skriften om det så øyne som tråkker seg på han. Men det virkelig nøye som har gått spaden at seta tog jeg av granska skriftene tog jeg gjør av det ikke til så vi lagt offer for satan og det viktig å vite til at da satan bra så det ikke endelig han til at han fer åkken til at jeg nok da ting endelig men det typisk at flita fokus at ivedriva en samlaga og en annan kanskje mikkar og för i bakgrunden. Och då är det viktigt att ha balans i och
1: ja. Ja.
3: Ja.
1: Det är så att vi har en uppgörande sig till sjön att en omkursanläge var knappt blir blåst upp.
3: Ja.
1: Och så gänger 20-30 år så knappt blir så upp ser man det här upp. Det här var ju säkert det. Svimmen?
2: Jag hade vissa sannläge vi är understryka över och på bekostning av den här sannläge. Så kan det ända vi näga som mindre och längdlär.
1: Ja.
2: Ja. Tror man överdimensionerar när på bekostning av någonting.
1: Mm-hmm.
2: Och nu nämner Christian att vi underhåll och akkurat då vi det är ju när tror ju där kvar vi folk fär mer och mer jag kan äga när så vi la bullat samfälle har outlast text samfälle kvar folk lås för så där först allt en jag kan äga när jag kan show mark så framvis. Och till er en erbjudande med det. For det stendet jo særlig at han leser. Og i råkning til færre for folk som sætter seg tøye og bestemmer seg at sætter seg tøye til å lese bøyden. Det det store avbjørn som kommer ved i fremtiden.
1: Ja. Takk tid for en god løte sammen her. Og vi vågner at dit her mulighet for å komme at vi har et lykke spennende emne næst for jeg håper lusten finnes en egen på sju. Takk for Christian og takk for Søyman. Vi får lusten Rostov.

annan med öppen kniv.

vid skulle läsa på Jare och i Efesos kapitel 3 och från vers 13. Tøy bygje er tikkun om ikkje med samme åte av løyeng og møynun for tikkun, ter er jo heier tikkara. Tøy er det er både knømøyne for feirnun, fra hånden hever alt som feir eiter, og i himle og av jør navnsut. At han etter rujdømme dordarsynar skal djeva tikkun, at tid vi andre hans herre styrkjast ved kraft og i innvortes menneske tikkere. At Kristus ved trunne skal byggva og hjørten tikkere. Så tid rådfest og grundfest i kærlega kunne vi ætlån inn heila og være ment av feta hvor bretten, langten, dypten og hatten er. Og kjenne kærlega Kristus her som styr opp om atlan kunnskap fyra tid kunde vara fyllt vid allare fylling gods. Men honom som äter er att göra mer än allt längt ut om det och vi vill bya eller skilja efter krafterna som vi och hon viskar. Honom är dörd i samkomna och i Kristi Jesus tjocken allar tojer och i altar och allar över. Amen. Vi låser 3 kapitel i Efesos brevet til Paulus. Vi tar nu å høre Emilie Lindgren, og hun synger en sang som eiter du kan si alt til Jesus.

Jesus, tack att vi kunde komma till din Jesus. Tack att vi alltid kunde komma till din Jesus. Vi ödlån som vi tar på hjärsta Jesus. Allt det som åker av hjärsta ber på Jesus, Herre. Du särsta, Herre, och du över samtjänst vid åkon Jesus. Vi tackar dig för din deja och Golgata. Vi tackar dig för ditt blå som rensar för att lär synd. Vi tackar dig för din svar som vi äger gröjning i Jesus. Vi tackar dig om lyft i här om en även arv Jesus. Heima så tär Jesus. Vi tackar dig för att vi kommer att ta åkara land Jesus. Åkara land Jesus. Åkara lökting, åkara landstyr, åkara lökman Jesus i tyna händer. Vi ber om Herre att lånar i åkara land i Jesus skulle samsvara vid lånar i tynan år. Vi ber om fri i Jerusalem. Och vi tackar dig för allt i Jesu namn. Amen. Den senaste sangren vi skulle ha i kvöld till Samuel Hanne Lokberg. Och han synker vid Heita och Hanne.

Yes. Stora tack för låsangen och stora tack för det. Möjligen att vara efter er och lugna ångsport. Man var vebla baptist. Arne kom in så. Jag vill säga att det är att vara vebla baptist. Så är det också gott vill jag säga. Jag följer mig öjliga väl för jag finner jag kom här på. Det är otroligt inbjörande steg att komma till. Och tusen tack för det. Ordra gott ska lycka. Höra mig klockna från här på. Så tid jag ska sitta i Atlan. Ett med det. Det var en som säger så lös när han är lyckas som det var så skuffar jag att han tar sig så lunch men han säger att han fann några klockor av vet inte när han men så säger jag att ja, men här var alltså en almanack av vet inte som man kunde ihåg det så jag hoppas det blir så galet och idé så men tid som jag känner mig helt stort och mig självan jag är det big way jag är en av samkomlärarna i Kjeltene i Skala 4 jag har arbetat här på fotlat och ju kött och år gifter, lockliga gifter vi blir då vid att jag har fem bödden äldsta är ett låda yngsta är vi kött vej så ja, kona vi sjukra syster nästa manna, halleluja så är hon det och vi jobbar gynsna Så det är synd och stort om oss. Och vi älskar Jesus, vi älskar tjäna honom. Och ja, att dela Guds svar till allt en höjer och till allt en höjer att komma här. Och vi är väldigt glada för relationerna här. Lutna, vi följer oss i största ärende. Jag går och visslar här. Vi har finnit en god vinnarbond här på. Och nästa vikskifte så har vi det kälten till Orl och Sam kommer att lämna tjocken. Och förra parten till det här har vi ett förbundsummer här som är Högne Johansen. Här för att undervisa Sam kommer att tjocken och utro. Så det är ordentligt att sikna att vi kunde lägga som gera bruk av kvarn öron och att vi tänar god tillsammans detsamma rujtje vid bytja detsamma Jesus som vi tänar och vår god bruk av luvdna är störst här och i Höjvig säger skoft sönast i varje säger haun men alltså det är Höjvig vid det runt här kan vi oss inte vibrera det är vi kvar man är men ordentligt stortla sutja och att det är så många som är här på ett helt fantastiskt Och i det så kom jag att tala Guds ord. Och i beskriften är, och i skilja länna att det är en rör här. Kvart säger Bibeln om imisk vidskifter. Och i det så är det kvart säger lär Bibeln om kristna löjve. Så ta jag till först härifrån i det. Så vars du allt om det kristna löjve. Du blir ångande i vars och nökro natter. Att han sa om det är kämt. Så jag tänkte här är ett öliga störst. Även om allt akkurat liv är längt. Och det innehåller otroliga nekv. Och det kan vara öliga nekv. Ökar som man kan färre in i. Kvart säger kristna liv om tjunna läg. Kvart säger kristna liv om att upp alla böten. Och kvart säger kristna liv om liv. Om dig. Och om så otroliga nekv. I minst ting som man kan lugga som vinkla och färre in. Men min bön är i det. Utifrån tog som är dolt. Att vi skulle få en än större långsål. Och en hunger att leva till kristna livet fullt ut. Det här som Jesus har kallat honom till och så framvis. Så det här bia vi det här. Så jag får lugga bia och en stort av bön. Jesus, vi tackar dig för att vi kunde vara här i det här. Tack för ditt livande år, Herre, som är lugga vi kommande i det som det alltid har varit här, Jesus. Akkurat som Absalom säger att det är så lätt att vi kunde bara göra ting till vi all och höra det samma och det samma. Men Herre, ditt år är livande i det. Och du är här i det. Vi tar någon andra till att tala till oss och möta oss just här som vi är där, Herre. Och jag ber om att du hjälper mig att berätta fram sådana som du har i båda fram, Herre. Och vad sikt ni har kvann, Herre, som lustar här in i det. Och strömmings ni och ösne, tja iktos, Herre. Vad sikt ni dig och Jesu namn. Och allt följt att säga, Amen, Amen, Amen. Okej, okay, ta kristna löjve. En forskning för att ta sig om ta kristna löjve är att man är kristen. Och året kristen, det är alltså med, nämnt, går så ofta halda dit i Bibeln. Kristus är rörlig ofta han nämnt det. Men året kristen är faktiskt bara nämnt tror jag för den Bibeln. Det är inte så rörlig ofta, men det är det. Och man kan säga att vi omtalar det att vi är en kristen. Som en som följer Jesus. Och det kristna livet är fantastiskt. Jag måste bara understryka att kristna livet är fantastiskt. Och i nära samföring så är det det bästa livet näkar kan leva till det kristna livet. Sier att det är det lättaste liv i allt och att det inte är med målgångt och i minst åker av det. Men det är verkligen det bästa livet. Vi tar följa vid Jesus i ett. Och det är det som vi är att skapa till. Fyra Korinth
kapittel 5 og vers 16 sier således når om tu ein i Kristus han nutjur skapningur hit gamla færre ta våre nutt. Hetta tosar om at te altså eit liv utanfor Kristus og te eit liv i Kristus. Og tosar oss om at det eit liv i Kristus og eit liv atan av Kristus. At eit liv her som om vi tar vi koma til Jesus, tar vi blod frelst, så blir vi nutjer skapningar. Og ta gamla, ta syndia, ta som alt vær, ta færre, til færre glömskunar hev, gå tåg da, Jesus tåg da, da han var neldur av krossen. Til lukka som ukengstøy, ta våre nutt, vi liva ui nøkru nutjun. Og som et urslit av tui, at vi og nutjur skapningur, så vil òsni okkara liv vera avirska av tui rönt praktist. Sjå, ta vil, og ta kom jeg tås av syndrom søtne. Og et annet skriftsted, Romarbrevet 12, tås av Paulus til romverger, og Paulus teker øljende grimiske vidskifter fram til disse samkomne i Rom, og fire, man kan si, små, 2000 år siden, romverger rydde var jo et ølje høye rydde, og, men evangeliet var kommet, evangeliet var sprøtt, det var jo romverger at evangeliet lukket som togskap, og lukket som ordentlig fer kom av. Og, men Paulus sier forskjellige ting her, og her høster han samkomne i Korinth, vi nøkker noen Han sier således der, «Jeg amene tikkun tog brøver, vi miskun gods at bera fram likam tikkere som livande høylagt gode domnet offer. Hette andaliga gods dorskan tikkere. Og bera tikkun ikkje et som henda öld, nøy veri omskapt vi endur nujan sinnes tikkere, så tikkun røyna kvart vilje gods hitt gaua, domliga og fullkomna.» Att det är näck man kan täcka fram och just ner barns kristen ner men det som jag också visar är här till det som Paulus nämner i vers 2 och ber tikkun inte ert som händer allt. Vi gör någon som tryckvande så är det en möjlighet för att man kan bära sig ert som händer allt. Kjallt ut man kan säga att man är nöjd och nöjd och skapen inte någon så kan man bära sig ert som händer allt. Men Paulus säger ber tikkun inte ert som händer allt. För 2000 år sedan ber det inte som något som höjmeren. Og i 2060 följon ber det ikke ikke et som hender alt. Hva skulle vi til stegen? Nei, han sier her på en veri omskapt vi endur noe jan sinnes tikkara. Kvui jo så tid kunne røyna hva vilje gods Så det som hender en ölder, det som er i tøyene, tøyer anden, eller hva vi kallar det, det er ofta og i konflikt

vi tar som är vid Guds rike, tar vi hans vilja att göra. Och det är som Paulus säger, att vi är omskapt. Ett år är omskapt att griskon är metamorfo, kommer från metamorfosis, som mäster en grundläggande bröjding av tunna. Av naturen, av hur man är. Och tar vi blöva kristen så är det något i oss som grundläggande brötest. Vi börjar huxa övrigt om något ting. Vi börjar att göra något ting övrigt. Vi kan ska hemma en hotellika som att vi är ljuder månaren så vill det också naturliga vara en brötning här på ett. Tog till något grundläggande metamorfoset som för fram och i naturen tjockom. Och det är det som Paulus tar sig om här på ett. Vara omskapt. Och det är något som ett avhållande må vara. Tog vi er och andra tvinna i hissen här hem. Vi är alla tvinna i beröring vid er. Jesus säger, vi tar en bil för färgen och Johannes säger att vi inte att du ska täcka dig ur hissen hem men du ska värvöjda dig. Så långt som vi är här på så vill jag att det är ting och saker som kommer och åker av er. Men vi att vi är bevust om att vi är och går till vad vi skulle så vill jag hjälpa oss och hålla oss av den här kaos. Så och hjälpa oss mot till hur vi lever, hur vi är och så framöver. Så det här kristna livet är något som sast. Det är inte något som är fjallt, det är något som sast. Och det tar sig Jesus ösning om och i fjallarpratikerna tar han tar sig vid Tortölf. Och jag älskar sig i versen här på, från vers 14. Det ständigt så lyssnar att tid är och ljus hemsyns. Det är sådana myskor i hemmen. Det är sådana myskor. Men så säger han, tid är och ljus hemsyns. Stavre stendra fjallet fjallest ikkje. Te tendra heldre ikkje ljøs og seta det under kjepp og male. Nå i ljøsa stekkan, så lyser det ødlun i husen. Lete såles ljøs tikkara lysa menneskjum, så te kunne suttja gau vers tikkara og æra feir tikkara som er i himle. Her tåsa Jesus vi lærer som henne om noe praktisk ting. Jo, tar er jo ljøs hømsens. Og etter ljøs skal ikke fjælast. Nei, det skal lysa fire mennesken. Jeg og to vil du kalle deg at lysa fire mennesken. Så også du har vi en nækka. Ja, hvis du har vi Jesus, så har du nækka at lysa vi til henne denne høymen. Og hvordan? Jo, han sier så løs der. Læt det ljøs tikkere at lysa mennesken, så de kunne suttje gode versktikkere. Som kristen så er det naturligt at gjøre gode versk. Som et ursle av tog som vi er bliven. Og Jesus så gjør vi et gode versk. Vi tar jo ut fra tog så kan ta ære feiren som er i himmelen. Jeg og tog kunne være kanaler til Jesus gode gjøk noen gjerninger som mennesker kommer at ære. Så det blir tiltrekken til han. Amen. Det kunne vi være. Og så tar vi det her vi versk, og så gjør vi, så vi gjør. Vi gjør ikke god versk for å bli frelst. Til frelsen er av nøye 100%. Vi kunne omgående gjøre oss fortjent til frelsene. Amen. Men av tog at vi er frelst, at Jesus har gjort alt det her for oss, så gjør vi god versk. Som et naturlig liv ut fra min relasjon med Jesus, så vil det vånende streme ut ur min liv til ånder. Og en sier det således, når praktika alt om nei ut bruk av år. Så vi gjør en kvæskud, så praktika vi, vi åkere liv, vi åkere gjerning, vi åkere med for her som vi beveger oss, og så framvis. Og for mange er vi kanskje den øyneste bibelen som de leser. De kommer omgående du kanskje selv til at åpne Guds år. Men det er suttet til og det er suttet med. Så spørningen hva vi utgav suttet deg. Suttet deg Victor Dahlsen eller Jakob Dahl eller noen annen. Og en part av bibelen eller alle bibelen. Men bit akkurat liv. Akkurat gjerninger, det kristne livet kan være vittnesbord fire ånder. Og nestandes så kommer en ung maver til Jesus. Han er temmelig ryk. Jeg leser ut om i Markus kapittel 12 og vers 16-24.
Og det stendes oss til han, og til altså Jesus, til han tar for ut av veien, kommer en rennende, fadla knæ for honom, og spør han, gode morster, hva skal jeg gjøre for at jeg kan arve av et liv? Jesus sier vi igjen, hva kaller du meg gode? Ungen er gode uten øyn til god. To vårt bøyne, du måste inte driva hår, du måste inte drepa, du måste inte stjäla, du måste inte bära ringa vittspår, du måste inte göra svig, är färdtun och mörtunna. Han svärar i honom, morsdär i allt detta här vi är hilde för att du är var ungor. Ta ihåg till Jesus och på han. Fäck kärlöga till hans och säger vi han. Åt fattas där. Fär av steg, sel allt ut till ögjur och djäv hinom fattak och där. Så ska du öja skatt i himlen. Kom så och fylg med. Men han var ytla vi av hese talo og for sorgafotler borster tog han var ekvelia ryker. Hva vil Jesus si her? Jo, jeg halde det øyla avverst hos jesen i Maren kjem Jesus, hva skal det gjøre for å få av et liv? Så viser han lukka som låna bøyna alt det. Men Jesus, jeg har jo gjørst det her. Hette er tjekk. Ah, ok. Men så skal du gjøre lukka åtta træt. Og hos det sier Jesus hette her. Sier han da han lukker som strengelig på han. Nå lurer han nå her. Nå måtte du gjøre dette. Nei, det stender. Ta hukte Jesus på han. Altså, jeg kan umynda meg han hikker ordentlig. Og i egene av han, sier. Og han stender. Han fikk kærløyka til hans herre. Elskende. Fær og sel alt som du gjør. Kom så og følg med. Så det som Jesus sier, det Jesus sier nekka vi okkom, det vi tås om det kristna, a fylgja honom, så sier han alt utfra øynom kærløyga til tøy og møy. Og en kærløyga som ikke kan samanberast vi nekka anna av hese her planetene. Og han kommer omgang tøy lukka som agera nekka som løyur okkom og i øyfer. Han vet hva det er best for okkom, og han vet hva det er best fyr akkurat nästa. Och utifrån tog säger han att det är ur kärlöka, fär och sel allt. Och jag säger till och om det kristna livet. Hvis vi skulle göra en luttla lugga som avvist nyrst och här. Jo, Bibeln lärer om det kristna livet att det är att geva Jesus första plats i akkurat livet. Det jag säger att i kälten är det så vi säger gott säger amen och som inte har något amen så säger jag har något amen innan tema. Jag har något amen innan tema. Att geva Jesus är första plåset och i åkra livet. Det är inte bättre än vi kunde göra det. Och det är det som Bibeln lär om det kristna livet. Att som kristen så ska Jesus häva det första plåset och i åkra livet. Tog ut från tog relationerna sprätter allt annat. Vi tror att det är sådana ting som säger vi kommer att titta fram, men det är något av det mest grundläggande. Och utifrån det mest grundläggande sprätter allt annat ut. Amen. Amen. Och innanstans så kommer fariserna och till nekvastans att Jesus hever sig här tjärtjande vid fariserna och det kan ofta bli högt och i Matteus så är det ojsnjön här som tar tåsa om ett möjligt häng och så säger Jesus lika som vi tar innanstans så säger han lät annan först träje vara gott och avväxt tess gåan ettla lät träje vara ringt och avväxt tess ringa tog av avväxt någon kännest träje tog av avväxt någon kännest träje. Alltså jag lukar göra ett lydde som man säger försök här vi tycker ner det här och vita om vi är samt om några ting. Så jag kan ju säga här mynden upp och säga att det här är ett avvist trä. Kvart för trä har du till sagt att detta är. Surplatträ. Är du säker? Hvordan kan du säga att detta är surplatträ? Ja! Tog här är suräpple då! Tog här då suräpplatträ! Här är en avvist frukt som kommer av oss som trän. Lätt att hon vita om det klarar hetta oss nu. Vad heter det hetta? Apelsin? Hvordan vita det där? Här är apelsiner. Det är nog så ejsa. Ejsa heter det inte nackat. Du behöver inte gänga universiteten. Det är varför jag sådja heter det här. Heter öle ejsa. Så det här är ett sista. Bara ett som. Citroner. Visst är nu bara det heter grön.

producera eller framlagt onkran avväxt. Och spårningen är, vill jag säga, Bigby, han är en ordentlig kristen, han är en ordentlig tryggande person. Det är håpiga att folk kommer att säga. Hvis ikke, så har jeg ikke gått om det med å være pastor. De må helst suttje akkurat og mer, en frukt. Og surøtlet tre, jeg husker ikke om hva for frukt skal, noe som, det er som en naturlig avvekst som kommer surøtlet. Og en naturlig fyrer abelsin tre, så, altså det husker ikke, det er fremdøy bare fruktene. Og det er ikke sånn at vi skulle gjenge og husker, hva skulle vi dun. Nå er det som et naturlig ting at vi er kristen, så ganske vil jeg det naturlige vekse noen ting frem ur akkurat liv. Og det som er så vi har noen fruktsreie, at det er treie for alt en avgående kjølt. Det er alltid noen andre som teker disse fruktene. Og det er frukter som vi fremløyer, det er til åkken at vi sikner ånder vi. Det er Jesus som gir åkken i misting. Det er til ånder som jeg blir sikner i. Det er det som Jesus gjør til alt han sier, det er han ikke for seg selv. Alt det som han offrer, det er for at alle ånder vid som är här där kunna hava det gott outsjärnan till avväxtren kännes träje och det är samma vi också skickvande kvärför avväxt bära vid Johannes Döparen han säger så snär att han ska växa och er ska minka han ska växa och er ska minka. Och det är inte gå och läsna för jag håller det tjock och jag håller det. Det är nej, jag vill. Nej, vi måste dödja för jag håller någon och låta han växa fram. Kvärt lärbudjan om kristna liv. Att vi skulle göra smörjan lök Jesus i matan om vi lever och Europa. Till en parter av hans ner avvuxen av vi göra smörjan lök honom. Vill du bli mörjan lök Jesus? Amen, jeg håper at du vil du erstere det øsne. Vi vil bliva møyre, løg Jesus. Og hvordan gjør vi så det i praksis? Hvordan bliva vi møyre, løg Jesus, og i praksis? Jo, vi må bruke tøy sammen med hånden. Til det jeg ringte å komme rundt noen til, jeg bruker tøy sammen med hånden. Hvis vi skulle vekse og bliva møyre, løg hånden. Som jeg sier så, har vi vært lukkelige gifter og kjøtt 14 år. Og for jeg, hvis jeg bruker mot kjønnebann som jeg dømer, hvis jeg og Birgitta, vi skulle ha godt kjønnebann, så krefts det at vi bruker tog sammen. At vi bruker ikke bare lykke som Jesus, du kan si at Jesus, han er vi og alle stans. Ja, han, jo, det er han. Men vi må også takke seg togene. Og ta i og min kone, ta vi sitte sammen og få kvalitetstog. Det er bedre nok å gjøre kjønnebann til. Det gjør oss kontaktere sammen. Gånger det for lengt tog i midtelen av vi får etter, så kan det komme forskjellig inn i midtelen av irriteringen, de frustrasjonene. Kom sammen at du tar sånt. Det bygger dere relasjon. Og det er sammen vi har forhold til oss. Vi må ha hese kvalitetstogene. Og det er ånden som kan ha henne for oss. Det er bare midtelen med og midtelen han. Og i bøn og i årene. Og det er fantastisk å komme sammen med henne. Hette er øye mat, jeg er ikke hadde på. Men han vil også bare ha det, eller som morgenen, eller kvølge, eller når det nå passer. Og man kan si at det som mører i andelige føje, det som mører vi sitter sammen med henne, det som mører vil jeg vil også vekse. Amen. Og til oss, takk alle den naturlige mører vi dette, ta minne jålen i åkken og alt det til, det som mører vekser vi, om til god vokser, det kan man alltid diskutere, men det er forskjellige paralleller vi til andalige oss, det som mører andalige føy vi takker inn, det som mører andalige vekser vi, og det er altså sånn føy, andalige føy, det er ikke lukket som til surf. Og sånt folk til godt så snar vi växer och vi har nacka ageva och tar vi komma man kan säga vi är i Västerholm och tar vi se Västerholm så är vi då lä stärkt något ting med det öliga gott hade kämt utbyggvink med det öliga väl fyra och öliga näckon för dem ta det kämt sig tingen det är utbyggvink skola för Lucas som alltid det är öliga högt med dem och i Västerholm jag har varit Imsastanis, mitt landet har vært tverfner i India. Og India har lukket som tver, man kan si, øye kjønnelige suger til en øye vel, man kan si, moderne topp
utbygging og alt det her. Men så det også en øyelig større parst av India som et kjempefant

dømme. Og rakt av det som vi sier analfabetisme, kvært det til at du kanst ikke lese og skrive. Og det gjør at du når forskjell til å finne gøyere fremtøy i øljene av marskeier, tog det er ganske ringt at du får noen arbeid, høym, hus og alt dette forskjellige. Men så tar jeg også om det. Her i Vesterheim nå, vid øljene av at siktene vi til intellektuelle, men vi tar ut igjen veldig øyne sent at det kommer til det kristne, at det kommer til Guds år, så vi ganske og synder av vi blir analfabetister. Andalige analfabetister. Hvor vi inntekker ikke Guds år. Vi leser ikke Guds år. Utbygging, arbeid, fantastisk, ordentlig godt, men det er vi på bekostning av for ikke togene til det her. Tog han beter, jeg håkte du for nøkken er en kanning og det er ganske mest jo at det her var stykket kanninger, så sa man det var nok sånn, nå er det ganske spekulende opp at gengene de atter er folk av finne, kanskje også en ekkert som hender i høy med noen til vi gjør en ekkert man kan si at det skaker, gjør en ekkert stendes, og så vet jeg at jeg må fredle akkur som gjør møyning, akkur som halvbarst, akkur som ikke bare baserer på alle, som kjennes akkur som jeg kan vite et skikt og stabilt, så søker man ganske atter til Guds år og det som hever, man kan si, større møgning enn bare jeg og meg og mot. Og da jeg var holdt, da jeg var 20 år, da følte jeg en sånn langsomt affær av bibelskolen. At lære Møyra om Guds år. Og jeg var oppvaksen i noen trykkvann jeg har med, og alt og jeg møtte jo alt. Jeg helt, jeg visste alt. Så jeg følte stått til Sverige, og her var jeg var en bibelskole i noen måneder. Og jeg følte, jeg har begynt, og jeg har hatt bare noen få år. Det er så også jeg bare, oh my dear, er jeg frelst du? Tog jeg at jeg var så nekv av lære mer enn hva jeg har lært. Tog jeg at vi vet at, jeg må si det her en sånn morgen, det er fantastisk, men du først jo, man kan si, en luttla porsjon, om man kan si det sånn der. Men så å si det kvann det, og noen måneder, fyra parter, det gav meg nekka. Og det er også en bjøy jeg mer av immun til mot kristne liv. Til dømes så minnes det, da jeg flott i her til, så også jeg, hvordan skal jeg få det her å henge sammen fortsatt? Jeg kunne ikke arbeide, det var ikke slett av arbeide, men jeg vet noe, alt det var ikke, hvordan skal det bedre til? Og jeg også, jeg var ikke greit, jeg er ferdig å tippe. Tippe på forbestest, og så, online. Sikra distir, jeg var ikke hatt, veldig bedre trygg og distner som Jeva synder så, hatt bare noe gink. Så jeg minns september, jeg prøver i Vigo, at nå er Vigo, jeg tippa, ok, jeg bare skal utslitt at her, jeg tjekk ikke akkurat som hun sa, ok, handen tappte jeg, så da jeg første mann var ferdig etter om, så har jeg brukt 500 kroner, kjitt hvordan jeg vil vunne. Boom, nås. Og ta minst jag ändå är satt under och synk så akkurat som kände jag bara god säger mig hällde du inte jag kan förskylla dig hällde du att du pjöst att tippa ett halvt år för att du ska kunna gänga på uppskulda god fyrtja mig jag är ungande tippa så igen och god är svist för mig så igen jag sätter mitt alit av han hvis det är en fyrtja och så var det ofta Anna Östen det var det som röstnade här vid kvart för att man lovade att komma in i mitt liv, hva jeg hukte etter, hva jeg fyllte med vi. Til at, man, det er ikke alt man hukser sånn at ond, man er kanskje ikke bevusst om hva man leter komme inn. Og jeg minns så knappt at jeg kom hjem av jævlen til Ares, man er veldig uge sånn her, og så ble jeg lukket som vidtje om vinnfølt, ja, kom hit, jeg kommer ser jo, og alt det her. Og han ikke ringte om meg som vinnfølt til nækka. Men så ble jeg lett jeg mer mersen til hva innehalte hver uge som ser ungdomsserier her som det var cool at det var veldig sång vi som det kunne imiskon som möjligt det här var lejsa relationer man bor bara samma man pjörsar och gifter och jag också är ungan ordentligt hoxa och man gör det som sån här full kämt och allt det här forskjelliga knappt jag börjar reagera på det här uff det är inte gott för mig det här vill jag inte ha inom mitt liv. Jeg er ikke hoksa, så det er her åren. Men jeg tror man var jo noe sånn her ungførve, så ble man bare bevusst om hans her tingene. Paulus sier, ber det ikke et som hender alt. Men vi er jo omskapt, vi ender noe sånn sinnestikkere. Så da ber jeg noen ting i min sinne, og hvordan jeg sa opp av noen ting. Og hva skal jeg velge herfra?
Det är det inte jag har avskan av mig. Jag vill hellre bruka mina tog och på också annat. Och det är samma idé. Jag hittar inte ett omoralsk om filmen. Nu ska jag inte föda fördömt den. För det är om tog jag det här. Men jag väljer för mig. Jag vill inte fylla mig vid hessen här. Som kanske gör mig en tanke. Kvärt nu vill jag se hur jag mot konen. Är det så farligt? Nej, jag vill locka hessar här horan här på ett. Tui är väl vara möjlig Jesus i matan i livet på och i er på. Och ta det kämt bland den här bibelskolan. Ta vakt till bara till mig. Vi var ju som tog vi omkring. Tog ganska hårt den här talen också. Jag visste att öll och i världen jag har hört dessa talen. Händan är så god. När kan vi vara här omkring? Ja, det går nicka. Okej. Och jag fallit sådär när vi är i bibelskolan. Jag är yngst av först kring möjliga till ett här. Att sitta vid en bibelskola. Och jag också om färger. Jag vet alla föringar. Jag vet hur du snackar. Sorterar tillbå. Jag vet att det är stitts i bibelskola. Det är bibelskoj. Och jag har valt sikna allt det här. Men det är näka sida och nåt som man här. Och jag ser tygna. Och jag var god till sig här tygna. Och det föddes en drömmer i mig till det. Och det är så kom hem för jag utfällde och 16 och började arbeta i kälten. Så var det också en vision som samkomman i kälten jag har haft. Det slår ju här att det var en bibelskola i färgen. Och i 2021 så, eller häst i 2020, så följer vi då i Holt, vi heter här. Fyra kringarbetare, Rune Rasmussen som sitter här på en, Atri, och Ola och Jakobsen, Kodla 4. Vi tror inte att sätta oss samman. Skulle vi för att pröva vita vad vi kunde göra att det kommer till det här. Så just tog att vi är i färgen och jag har en förska skola, vi förskar i undervisning och en förska samfulla och så vidare. Jag var sikt i alla utländska skolor och allt det här, men vi vet att det tar man färdast det. Och jag skulle snacka över bubbskola också, så vi är inne. Ja, det är flera händer, fantastiskt. Man får utanlanda och det är ordentligt gott, men så ska man komma hem att det är färger och lycka finna sig till rattis och allt det här forskjelliga. Och det här tänker ofta tog, men så också kvart nu vi är en skola i färgen som här som du är i färgen, men du är samståndes vision i samtlandet, samståndstallet. Du är inte i sig här andaliga bobsne, men du sitter fyra parstar i skolan och sötna parstar är till arbetet och så framvis och så framvis. Och det är lika som här som vi kommer till nu av BSK. Och jag så hade vi lika som ett punktum fyra fem åren hända när kvöld och lärdags på skolan. Och tar vi nu tås om att för i vet en där på skolan på något månader så var det en som säger vem lika som tås över men och han har det lika som inte till kälten eller något sådär, så säger han så här, jag begår jag kvar så, han skulle vara bara kälten-teologi och skulle nu ötla färgen bli kälten-folk. Jag säger svär på ötla färgen bli kälten-folk, nej. Och är det bara kälten-teologi? Jag säger sådana här, ett tryckve, hvis du har kommit här och sitter här, hvis jag tjej och tjofer när som jag och folkna har gjort, så har jag tagit under vid 50-55% av ötla. Och jag säger sådär, när jag äter åkost, när jag tar ett fisk, så äter jag fisken. Och är det åker bojn, så spöjde jag bojn i datten. Och heter det en skola, är det åkost, men när jag hade här i kjörda, fint spöjde bara bojn i datten, då pjöts. Men det är inte bara det som stäcker därifrån, för hinner 50-55% är det jag säger. Och som sagt, i jag så ändrar vi det här 5 år förlöpet, vi bor på skolan och jag nu det här 5 åren så något som har vi nu tidigt samman om kvart har vi något som kvart har hänt dessa 5 åren. Jo, vi har haft 22 imisk bibelskojer som har antal 12 eller 18 timmar till långt där. Vi har haft 300 plus kanske upp mot 340 undervisningar timmar i Guds året. Vi har haft 16 imiska bibellärare här sitter han, Högne Johansen, han är en av dem som vi är så otroliga tack som fyra, han är viktiga utkasten till de som har undervisningar så inne det som så har hänt vi har haft folk från 20 imiska samkommun och kyrkjön i färgen allt från Heimamission
falskakirkene, brøra samkomne, og også kvite sånne røstene, karismatiske røstene i følgen. Så nå tror jeg imiske samkommer har vært omboende gjøkken disse her 5 årene, og det har vært falsk ur 28 imiske bygden og bojen, høyvøk og havn, sånne her bojer, og resten er sånn bygder. Og det har vært 245 imiske lovtakere som har tatt antall 8 etla tjejtjuskoj. Så allt här i mittlen. Och aldersbojde har varit 15, har varit den yngste, den äldste som började skoj var 6 år. Så det är för kvinnor och män och yngre som äldre, 4 atla följare. Och det är som atlanen är vid hessna i bojbeskolan som fär, man kan säga det är bojbeskolan som fär Backastotje 1 september i år. Och så också man kan säga så här när bojbeskolan är ut. Jo, gärnstaden är till att man börjar från morgon 8:30 till något vid bön och låsande. Ta man hör runt för sig den skolan man har spurt och imsen sagt om gos negativt kommer börja om morgonen vid en halvan timme bön och låsande. Det var ett anker att göra det. Men de flesta har inte gjort det. Och här i skolan så färst att jag kom mött upp så bön och lösningar. Och så är det trutsch under vi singar 2 timmar. 4 parten, vi nöpnar och stäckon. Och så är det liv klockan 3:00 till 12:00. Så lösningar att du kan spela arbets 17 parten. Ett land ger åt andra våra vischen i samfunnet. Och ett är det nu 20 månader. Det är vetrarferien, det är jolaferien, det är hästferien, påskaferien. Och så är det liv utan 28 maj. Och som en parter av skolan Östen så var det Östen tur och gör det till Israel för att uppleva byggarna av stenen. Och i april månad så var det Östen missionsturar ut i Europa för folk och så gör så gör så gör. Och enda mål är det här att ge var för en gång möjliga att täcka sig tog samman vid Jesus. För att kunna lycka som växa andaliga. Och man kan säga här är inte åldersmarsk uppbättning, åldersmarsk nyrättning i 16 år. Men dess yngre man är, dess bet, alltså dess fyr man börjar, dess längre kan man bruka det. Då säger vi omkring, åh, jag är yngst, jag är nek yngre tar jag gör det här. Men det är omkring det är försvant. Så det är otroligt, otroligt spännande. Och bibelåret som vi har fyra heter här, det är om Maria och Marston. Här ständer således när om Jesus, men tar nu fyra av oss, kom han till ena byggt. Och kvinna som är att Marsta tog emot honom och huset så innan. Hon är syster i att Maria. Hon sätter sig vid fötter herrens av lörsta efter tog som han säger. Men Marsta struttes och gör sig nekvan omak för honom. Hon kom till Iver och säger, herre, huxar du inte om det här? Att syster lät mig vara ensamad om att hända det här. Säg till henne att hon ska hjälpa mer. Och ett släår för BSK är vid Jesu fötter. Jag vill inte att jag har folk i följen möjliga att komma och sitta och bära intäcka av hans år. Och som sagt, det är inte vid källorna att göra överhuvud. Jag tycker att det är något som god vill och att det ska vara en siktning för alla samkommer och kyrkor och tryckvande i följen. För vi har varit sådana att göra. Några som känner sig efter, ränner att man tog in. Det är flest du kommer att känna sig efter. Hvis du har något att ta sig med från så finner jag ut det omkring. Nej, och kan man så sätta en lutsindra, varsågod att något som man är, så gör vi dock till att det är och bara fiddla. Vi går och andaler för er. Det är en pastor av till kristna liv. Vad säger Bibeln om det kristna livet? Det är att sitta ösne vid hans fötter och tacka in och kunna växa. Och nu kommer vi till alla sjukt här på ett, bara 2 skrifter och 3. Hymnen är det, han löjtar öljanäck. Man är öljasökande. Och som kristen så är det ösne i imstastans vi kunde få input från. Det kunde komma, akkurat som jag säger, Janne, kvart är löjt att komma in. Kvart är kält och driva vid från. Det är så när vi gasar en källde som vi kunde driva från. Och här tar sig Bibeln i Galaterbrevet om 2 ting. Man kan säga om 2 imiska avväxter. Och kanske ska vi handan. Galaterbrevet kapitel 5. Här tar sig om hållet. Det som lyckas som hållet. Det som inte vill ge sig till god. Kvart driva till här från. Jo, det ständer här att
Versk holsens uppenbär. Det är silöse, örönska, skamlöse, avgoda dorskan, gantor, fortjänstaskaper, klantor, kappingar, hår, röje, struid, fujdrotter, flockadrotter, övund, mår, drittiskaper, svirr och annat tydligt som är sidigt i kon omframma nontan. Och så är ösning av det här sagt att det som slukt gärna skulle inte ärva rujigods. Så det är nog så däppor lästnaur, men det här är holsens kälta. Det är det som höjmen och tydligt kommer omgant jag får glädje, omgant och nökt sig. Och vi som kristen kunde vi först vara drien till som jag har snart hinsen om. Och det är så viktigt att vi tippar dessa kälterna att vi ska nöja. Jag ska inte ha här till. Och i stället fyra så tas det om en annan avväxt. Och till avväxt är andans. Till kärlek, till glädje, till frigör, till längd med mildhet, till göska. Trofast till späck för det från allt. Mot slugan är lån inte. Och till som höra Kristi Jesu till har krossfäst hållet vid listan och genom dess. För jag kommer att lära av hästen. Jo, för att lära Bibeln om kristna livet. Att lära andans avväxt tacka till och i åkara livet. Och nu kvar som har näkande så näka. Nu är det tog in affär av välta, liksom äpler och annat. Visst du vill ha näka hästa och häst så måste du sätta ner nu. Tänk tacka till. Och det är så snart östning i åkara livet. Tänk tacka till att växa fram. Men sida vid vid Jesus, värta vid lika som och vi till gåa ja, men så vill god östen djöva avväxten och i akra liv så det är min bön lika som här där att vi lärt och kom lika som världen är livet till kristna liv värda till siktningar för människan och hur så gör vi det ju det gör vi allra mest vi har hållit och kom nära till Jesus. Och då är man de otroliga av allt det här som du säger, Absalom. Vi brejer bröt inte, Lukas. Men vi är så van med att göra någonting. Och när jag tog oss med dalt här i morgon, då går jag, jag hoppar jag har sån här pinsamärn i kälten. Det kommer ju också så mycket ångande jag har hört för det. Eller akkur nukt, eller akkur. Men vad är det rätt? Det är året. Det är det här friskaste som vi näkande kunde få. Det är mer ångande jag övrigt än det här. Och då vill jag vet höra det så mot det så mot det så mot det. Och vånande kan det bara... Så vi kvöjtja till en ho och till en långsull till möjra av Jesus. Jag brukar tog samma vid honom. Tog ut från tog relationerna. Så vill jag undertänk föras fram purasta av sig själv. Och med honom kommer vi till det här. Jag vet inte också om det. Det här är bara så. Tog det är så förenkla och i god tid och åkara kälta och allt det som vi får att kämme bara härifrån. Tusen tack för det att det har lustat så väl efter. Jag hoppas att det blir att också ska vi tala och valsikna dikken här i morgon. Nu attarna så kommer jag och Roni att stanna här vid Bibelskolan om du har Awa och i Tui. Eller om du släcker ha, spyr och kan spåning också. Vi är som ordentligt väl att ta sig vid det. En av de tusen tack för det att det har varit så gammalt och lov att lösa vid skolan och spyr. Vi tackar dig för givet. Må Herren signa till kon öll och her luftny och luftna störliga. Tusen tack för det. Amen.

Vi var då en tur i norra och han som är skrivande sanchen till hans namn är en Åge Samuelsen. Men Jan Groth hej skulle säga rock and roll and a pickles and drop och sjunga den här. Igår I dag till evigt. Och han finns då för kan ända och jag vid det till alla tog in samma Jesus är. Det det så satt som det sagt. Det säger Jesus om sig själv att det I hans samma och tog kunde vi luta och kunna liv över till hans kära. Och I händan det så kunde vi luta och kunna. Jag vet inte om jag huxar ganska om kvärt är trygg för det här, men I allt det att Borste ser fra fra imskon definisjonen med landet I Hebrea brann og då ser han om så fotlevisena. Vi tror som vana ver, men en annan mat til å bruke det danske uttrykket som at betrykva seg til. Trykve ligger jo I årene at betrykva seg til. Og til det kunne vi sagt at luta seg iver til. Og ta du luter til iver til nekka, så luter du ikke av det sjølvan, eller av det som du kan komme vi, men du luter det til tøyn herra og tøyn mestara. Og så du måste trykke hva han til, det sier seg sjølt hvis du skal kunne det, men det mer enn bare det. Jeg trykker at Jesus til. Det heter her at ståle på at luta seg iver til at han skal gjøre vers. Hva det vers? Ja, middelen anna at han som byrja I godt versk uiter, han skal eisne fullføre det. Ok, det vil si at du I en prosess, du ganske I en tilgang til point nu, ganske hesen dæveren enda, ikke bare ganske, det så. At hesen dæveren eisne et sti av hese tilgangene til at han kan bliva alt uten å løp til verlegan tæta snusjon. Han vil leie kun heim. Og heim, hver det? Jo, det kan man også til I himmelen under det. Men til så det snett, I himmelen under det et urslit av tog som henter her og I okkara daglige løp som kristen. Det liksom bare spegelsmynden, det bare hins og jan, da vi kommer tvers om, så synes jeg vi urslit av tog som vi kunne oppleve, sammen vi herrer noen her. Og nå var vi I Norra, ja, jeg har aldri vært til Oslands, her en vinner som han heter Willi. Han hever en sang som heter Lay to me heim, Lay to me heim.

Fly to me heim. Et land er så leis, sier Billy Hendrik. Uslæske sanger som snur som etter her, at vi lander heim på en kramata, og tenker man filosofere lander om hver heim eisen nu, altså, en annen heim støvann som vi kom og hjem. Det er så til, det er mer enn bæra. Det er eisen i himmelen enn det, et eller annet. Hvordan man definerer det. Men det er eisen i nu. Ja? Er det ikke en troen som ligger ut under hjertet? Det er her at komme hjem på en kramat. Ja? Og det er ulike bøybelst, kan man si. Men jeg har alltid vært velkommen til en part av sendingen i dag, og det er veldig urhelse her bøkene, som kallas för ett är nejot som Hans Erik Nissen hur skriva för Jakob och till er andakten för idé. Du bär ett han som halkar och tar som halkar i vera. Är alla kommer av en. Hebreerbrev 2:11. Mång kristen är de av. De arbetar och strujast för att vara som de skulle. Fär efter fär kunde de stafesta att de inte mäckna att liva kristenlöv. De ger inte iva om att kristenlöv är av största tydning. Men samståndes känner de åkärerna och hjärsta och samvetsko. Kvär är vittland. Hon ut heim man endurtikna röntunum at halka sig. Jeg vilja halka sig sjálf. Hettar strui etnast omgantui. Som kristin kunne vi ikkje halka okkur sjálf. Einaste vefur til halkan at ein annar halkar okkur. Hvordan ofta til så teker avgjur om at liva etter Guds vilja, først og alltid at enda i vonløys, etla hikle. När kommer du till Jesus utvunnen hjälparlöse? Sannläggen om det är inte att det här törvar näka. Nej, det här törvar allt. Samståndes äger du allt och Jesus. Om du är en av dem själ och vi har lättat sig här sjål till honom. Loven för omgande att halka det. Det märker att du inte halkast av ötlån. Du skalt og kanst. Her at du måter halkast du vid trunne av Jesus. Setter du til ålid og alt til rujtje dømet og eier i honom, brøytes du innanifra. Jo meira du gledes om Jesus, des meira myndar han til. Veveren til frelso og veveren til halkan hin same. Jesus veveren. Du skal ikke frelsast vi verskje Jesus fyrir sujan at halkast i egnare meg. Kjeldan til frelse og halkan vedler bæra og sjottar gjerne. Gåse tunne kår enn og kanst du som godsebaten kvile ui at Jesus alt og alt fyrir te. Og jeg kun sjalvun vid omettelige fatek. Men hva gjør det da vi samståndes i det oendelige rygg og Jesus.

0: Ja, hetta var så Bethesda Core, ein der ui sen og kan gjøre det eisne her av linden vi tenker ein der sen og gos kommer til hentan der inne der ta i ui ein gestur kom ni utvarstående han ja, jeg sier ui Janne som jeg gav at to ikke gestur
1: nei,
0: nei, to his fuck
1: ja,
0: ikke han eit Och vad säger man? Man säger bara gav morgon först så säger man till att det här var ganska awkward ämne att vidgera i det.
1: Ja.
0: Att det här det som vi här var just här till och vi där just det är inte så helt få för det här. Vi täcka aktuell ämne upp eller det som vi mäter är synder aktuellt. Och så spår ni hur vi har funnit och kom fram med det morgon.
1: Vi då vet jag det även för gör det här tur och jag kratar men tar jag har jag tagit fram morgon så då tror jag att det viskar för mig som att det blir äckligare äckligare alltså det blir mer och mer öven packa
0: ja
1: vi lever i när tror jag här man är här är alltså att allslu är rasism är det att ju anta och det är politiskt korrekt att det känns rasism så vet Men knappt ja, så så gör det här till så äggosligt det att hända ner korrekt hade med rasism. Hon klarar inte lugga som han lever upp mot det. Då jag driver att han får hätra är så äggosligt.
0: Ja. Det är en explosion.
1: Fullständigt, ja.
0: Ja.
1: Ja. Jag gillar bättre Tyskland i 13 år och Goebbels och allt det här. Jag förstår inte vad det är så tycker jag händer i det här. Så plötsligt för att du Lysland. Du kan för att köpa en havn eller Oslo eller i det
0: här. Ja, så det inte skiljer det. Så skiljer det effekten av det. Alltså av allt det som händer.
1: Ja. Det var en sorts fyrläsare eller kan man säga i litteraturhusen i Trondheim för Karlstad. Här en dekan eller professor vid universitetet här kallas Bassam Hussein. Han har ju varit och plötsligt syndrom i Israel och Iran. Och han säger att det som hände 20 oktober det var det vackraste ting som har skett i vårt århundrade.
0: Du citerar på sig att det är dagen, eller
1: hur? Att det är dagen, ja.
0: Att det är dagen
1: som skriver. Men han hade väl känt att det ju...
0: Det vackra, kan jag säga det vackraste som har skett i detta århundrade.
1: Det vackraste som skett, alltså 1200 människor drypna och
0: kall blået.
1: Nätigen bränt levande och nekvar kidnappar och så. Ja. Det vackraste som har skett, var så. Alltså man sätter sig ner och också skvätt. Alltså kvar man har varit där alltså. Ja. Alltså det kommer att avsamla min ting och stadigt för en konstruktiv dialog och however, men ta för fullständiga. Och det var gott att min ny så att hon är rasslig naiv så vi så måste man tänka där värstliga eller cirkulära bilderna på att du kanske förstår att det här och du har en annan led dimension in i
0: det. Det är klart.
1: Ja.
0: Anskamper plejer vi att kalla det av kananeisk och male här i hinna inte.
1: Ja. Och i 2005 var det flera hundra frabaner i Danmark här göder blivit utsatta för harskap, för hötaner och EU-fattel. Och en större parst var galdande för jödsk bötterna. Och det är så bara att hej, alltså, som så också har de mörska tölen i östen, ja. Och nazistiska hälsan är ju bara djöton, alltså. Alltså, det var ju offer för nazism, ja.
0: Sträckt han arm.
1: Det är en dehumanisering av djöton, det är om alla värden.
0: Ja.
1: Men jag har en vers ur uppenbarelsen.
0: Ja, prova läs. Tåsar bubblan om det här, alltså, eller
1: kvart? Ja, ja. Alltså, jag vill nog säga, ja, det här är ändrat i texten, så det är.
0: Ja.
1: Så, ja, så. Så det förslär.
0: Alltså vi har det ju Esterspåk. Vi har det ju ja, alla vinner jokna kan man säga.
1: Ja, så är ju och gott om.
0: Ja.
1: Ja, alla gör det skulle dräpa så ut i persiska ryggen.
0: Ja. Så det är inte nytt som händer kan man säga.
1: Ja.
0: Men du har rett, jeg skrifts det her, sier du?
1: Ja. Sjåan, det er oppmerings av bøk og i myndon.
0: Ja.
1: Hun taler i myndon. Hvor kunne du tolka henne formyndelig, altså, vi kan være forlengt, vi Och så kan man också vara himmelig att man kan tänka till bokstavliga som är mynda.
0: Apokalyps och märkte ju åpenbering eller outdoodging. Hver är du så ska han?
1: 12:1.
0: Kapitel 12, första året, ja.
1: Störst tegen som stod i himlen, kvinna, klatt i solna, vid mannen under foten och kronor av tölvskötten och hötten. Hon var vid baden och röpte i bandsnäg och föringarvärsten. Anna tegjen sast i himle, staur eldre i dreje som hei tjei høtt og tutsi høtt, og høtt og søgne tjei kroner. Heali hans etter dra tryngjen av kjøtten himmelsvisser og kassa der hjørna, og dreje stav framfor kvinnena og som øya skulde, for jeg gløypa batten i henne, ta i hun hei åtte. Og så stendig bøyer hun åtte dronja batt som skal styra folkaslun ved hjertstavet, og batten henne var rikt borster til god og hans og hans hans hans hans Så det är ju faktiskt tjatar på den. Och kvinnan flyttade ut i öjemarsna. Här hon är i städ som har god i kärsen till röjer. Hon ska få följelsen i 1200. Och trus det är.
0: Ja. 1200 trus det är till er väl tror jag att han står här.
1: Ja. Han är så... Och då kan man snacka lunch om.
0: Då kan man snacka ötliga lunch om. Trångt där
1: för fyra dagmarska det här. Hvor är sådana kvinnorna?
0: Ja.
1: Alltså mun är värda och inte vi om att...
0: Alltså det är ju flera mynter av kvinnorna, men...
1: Ja, jag vet vad. Kvinnorna får ju för det första baden.
0: Ja.
1: Och baden ska styra vid hjärtenstäv.
0: Ja.
1: Till att tryggligt messiansk profeti ur gamla testament i Haldus Salmer 2
0: ja.
1: Här ständer det om messias som, ja. Som ska sättas ut rullstol
0: och
1: ska styra alla folkaslöv i hans
0: ja.
1: Så här är det inte några möjligheter för tullsingar att kvinnan är nej, att patten är frässaren själv
0: ja. Sonaren
1: ja.
0: Ja
1: och aposteln säger om frälsaren att han säger om sitt egna folk gödarna att ta mig till här då är den sottmannen pakten är låg av hans och så säger han och jag tar mig när Kristus kom
0: ja.
1: Och så här han säger som kvar var det för en etnisk balk kvar var det för folk som födde messias in ja. Det var gödarna
0: ja.
1: Han var födde en gödskar kvinna
0: ja.
1: Och växte upp i en gödsk kultur
0: ja.
1: Så det munnar vi angivet om att kvinnan är är Israel.
0: Hon är gods i Israel kan man säga. Men att vi så är det antliga Israel eisen, det kan du lätta lite att den är ganska.
1: Nu är det så i skriften att det kan

0: Alltså och så är det för jag och tack hon är nu vara profetier som har dubbel antydning.
1: Absolut. Och det var det vi ara och lustar när jag när att det är rätt.
0: Jag sa det där. Allt in och säga att till annars kvar hette eller hit. Nej, det är inte så nej men det var ju. Men hon är vid baden och följer och tittar på fram och tog in och nu fast då en Albion kvart mer så hette. Vi tycker att vi vet att Kristus ska bli inkarnerad av andra från träd och våra fötter.
1: Det har hänt för tvätt snarare så igen, jävla gott.
0: Och då är det vidare att ha bruk för att tolka det på den mest naturliga och logiska maten. Och just nu i troskapen med åter tog som vi såg är att sen utskriften. Nämligen att han inte är fyra vidare kanske giten och tar sinne och tar tankar
1: akkurat.
0: Ja, bevisstheit.
1: Ja. Och det skulle så chans
0: ja.
1: Så det var stundje. Stundje jag då va och att det här så profetin är så.
0: Till för herren kom ni över och så. Ja, hedningarna kom ni in och så. Ska vi så vända om det där det är en förening som som är slår andra lärföring.
1: Inte längre än vi var inne på just handelsbordningen där. Man god har glömt faktiskt. Alltså tar vi det som citeras ur Ron Brown och va. Och i halten ni just att ta blev att nej, det var det rätt nej. Alltså men typ en händan för herringen att det är slör som ligger för där ejon som är ett mittertidigt problem kan man säga. Ett fyrbilds.
0: Det är där jag avskriver till det jag kallar erstattningsteologin som vi tänker framstöver från han. Hon samsar inte det som läser Ron Brown och inte tog ett eller annat.
1: Slätt inte.
0: Men han tar sig om att några gröna våra brottnare är och naturliga som naturliga höjra till äldre och så kommer det. Det är vittliga äldre kvistarna.
1: Det är här vi kom in.
0: Här är man kan säga här är ett slä av erstattning och en bledare utgåva av erstattning.
1: Jo, jo. Och där kan man se, istället för att säga erstattning till att eller ja. Så är det en spårning om varje år. Här och i vit som fast gott som om man så kan säga den antalliga utgåvan är att vara gråor sett in och ge det här. Fitte träsens med rådna.
0: Det är jag såg ju ändå dräkan och det här och alltså vröjna, alltså öjna, alltså något.
1: Ötligt.
0: Eller att jag läser upp människan ett halv. Alltså, det minner mig med till i det alltså. Eller att jag såg ju millaner och läser, något, så blir det inte rädd här alltså. Så det är till en logisk förklaring på näka som helst att du som gång fyrs.
1: Det är en genivium att det är en andskamp, det är en antal i kamper som men Lukas Borning det är la. Jag sänder med att dräkan han drar en triing av stjärnan himmelsens visser. Och ofta vi har det här tolkat till stjärnan himmelsens visser ofta lust som englands. Englander och jämliga.
0: Ja.
1: Då sa det inte så men att han hade här vill Lukas som lagt till grund för det att det var några enklar som fullt samma vi honom och mångten av dem här hickar man ofta just efter det här som skriften och säger till alltså en dringar av enklarna som fullt och det här märks så till att det är två dringar som inte fallna och till att gått utgångspunkt i en antligen kamp mittlen hissar här fallna och tar inte ja.
0: Utifrån kontexten här så är det här tydligt att alltså stjärnor är inte stjärnor i bokstavlig utbildning.
1: Klart.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Och du tror det är pura frustrerat att jag ska tolka sånt här. Du tror inte att jag hittar efter kvällgåsår annars lärare och brukar min glömmelse om. Och kanske syns sådana här förnuft.
1: Ja.
0: Ja. Du har ju det här på att bli färdarna som vi inte har en fråga. Jag tycker att skriften är inblåst.
1: Ja. Och det som du så läser Ankerstene, det kan det är samförfattare kan man säga med Paul en penna.
0: Ja.
1: och vittna jag tar med ett latrim och vittna hon tar gender just och till kommer ofta till dessa nyrstånare här att han tar sig om vissa falla englannar.
2: Det ständer du i vers 13 att Tadjejen sa att han var kastad ner i hjörnen och lejan efter kvinnorna som är åtta runt jobbat. Han för efter den.
1: Ja.
2: Och sen han spår ju armen spår ju vatten alltså efter kvinnorna.
1: Ja.
2: Att det börjar vi att han är han vill glöpa barnen och så för när han föjer. Ja. Men barnen är rikt bostor.
1: Ja.
2: Så han är kvädrad.
1: Ja.
2: Så för han efter kvinnorna.
1: Ja.
2: Messias var ju utsätter för alltså vi kan säga så vis vi tackar det det är ju bara jag god om det är god vardagen och bär hos har rent människa så är vi lustvanta men jag tar i rådus för att för borg
1: upp till flyer
2: upp till flyer för och att alla tackar lov om vi dansar rätt och
1: ena för
2: men Tommy han säger att vi är kommande
1: ja
2: och alla är alla situationer då tog jag då vet att chock för lärare så en annan taja han ser det kvällbolt att tog mina kommande människor som ska vara ju synd i människor hänt det är fullständigt ja då det är det här då det ja han klarar alla situationer ja. Men nu skulle det vara ju människor hänt över handtidsna
1: ja.
2: Så det är en öjlig frustration
1: ja. Han säger vi Peter wake after om med satan och jag så samband det och till akkurat över till vad du att så ibland Peter är ju värjan va han säger nej det här är efter Atlant Guds
2: ett annat som är vis ner till där har för ett kvinnan men där börjar vi kapitlet börjar vi att säga störst tegen så att det kvinna alltså kvinnan är ett tegen
1: ja. Och hon är och till himle man säger det är
2: ja ja
1: till det är ju avhörst men ja kvinnan är
2: ja och nej mannen under foten och kronan och tolv stjärnorna
1: ja
2: scenario i uppmärksamhet alltså så också rent geografiskt till lägga den där att jag kan tänka mig att fiska mer ja ta så jag vill om landet och fast kära
1: ja.
2: Jag minns gott i när det var till vi två i fors en trupp det var några mödrar och helt i havn som var Erik Larsson och så säger han en tal att ja, det har vi krutsch kom och färra och bara nu så snackar det som det kommer fastna så att jag när och men säger han hatt er en av de många konflikter som kommer och fär men det som alltid är standande och som det är vi har problemet till mig att säga. Det minns han säger lärare ska ha till det. Vi tar ju först till det kvar säga.
1: Detta landet som är som ett häv som tjauen har röjnat lite. Ja, och det pratar sånt.
2: Ta mig också om kossu pickelodj och Israel är alltså, geografiskt. Det fyller inte av landet med oss. Jag har hållit att här Astrid är bara ett ursprungligt om territorier ja? Det är väldigt naivt
1: ta i ja senast i eller senast i 1800-talen och visst 1900-talen jag hade vid att citera Mark Twain för att jag har sagt att det är landet här det är ursallet eller akkurat varje år han brukte ja? Heter det oj och till sumpar och eller och moskito och allt möjligt ja? Så till inte för ett handskilt att det här är en urgriper rent geografiskt till er näka andra
2: jag hade med Mark Twain vid sig i Israel i Jerusalem 1823 jag är faktiskt jag släder där bok han förstod inte när jag tog det mycket vid ett land att det var rätt trøst har lest for sånn på øvrigt å si ja.
1: Men anskamperen han han er så han begynner så sa han det vi vi Abraham och vi kommer för att ta oss av lunchen till honom. Tänk om du kanske tidigare är det att ta oss om Abraham. Men det är detta lova i land. Kanans land var det som lyst som och här i Abraham så fyr ur Urkandea och stäckar av sin till Kana och så fyr han vidare och inne här till här att han lögna fyrbrygde som kallas för att lova i land. Ja. Vi kan ska skilja det inte. Kostis människas lea intill man börjar läsa i året gott kvar i atlaner och vill inte atlan fix
2: Abraham är också att det är Iran
1: ja
2: men vi är nere i Persien och släck
1: ja ja Iran, Irak och sen
2: och han är färast till Kanasland men han färger norr efter inte väster efter ja. Taberg det var ju skilda färast man skulle inte hålla sig till
1: Aina här
2: till Aina här ja. Ja. Så han har färast till Eufrat och,
1: ja.
2: Och, så han färast och gör en utnyring
1: ja
2: kommer upp till Irak, Syria och sen här och här han stäcker upp här och husar det till att det som är en färast vid 4000 år så igen och ta komma så folkenslå in som efter kommer från och titta så titta så fyllt alla konflikter det stora konflikten jag gör ni det.
1: Ja. Ismael var lustig från ett vittel esel av en av människa och han dansar ska vara mot i öll och öll alla händer mot i honom va.
2: Alla går bär Abraham för Ismael och går säger bön har det
1: ja.
2: Så alltså här är jottan här är lyfter alltså.
1: Ja. Och det som rör mot hjärta till är att oj alla resar konflikten i oj alla resar soppen kan man säga så är Guds överskipa i hand man ser alla skuggan även i alla vägen och jöknen och det som hade skilja vid inte kanske vi blir att se vi för att skilja det på att han öjna det men kvätt är det god till ute på alltså kunde han inte haft ordnat det inte över så får jag släppa undan konflikten och Sverige, nei. Og god på tronen ennå. Det vil si, han ræver ennå. Øtelig avhåverst alltid. Og tross det rikt.
2: Men Abraham, han døye utan, han finner jo som, det stender jo, han ikke finner så mye som en av fødebrød av landen og jakten og døyer.
1: Han grøv til kona.
2: Ja, han enda kjøpte han.
1: Ja.
2: Det hela.
1: Ja.
2: Så det var redan längt från lyften och som bodde i loven och till det som var verlöjt där han gav upp andan.
1: Ja.
2: Så ser det ofta trådlig.
1: Ja. Och att han blir här är Guds attlan, Guds ra,
2: ja.
1: Vill jag kalla.
2: Ända säger god vi han att efterkommande att här skulle leva i främmande land i 400 år, som trädlig.
1: Det är väl släck mening?
2: Nej, alltså... det är så rävliga längst från att det är mening, om du också är människa.
1: Ja.
2: Men det är aposteln tosar om Israel och något som tycker att det är Ron Brown. Så det är han något som tänker sig man om och ända här kapitlen att ta viskade som om att han finner körde år så han ser av rökdomstjup och bostad så kunskapar godsa och så utgrundande är det och åren sägande vad är han sa och ett kurva radio vad är han sa alltså det är en sån det är en sån jag vet inte vad jag ska säga han uttrycker sina djupaste undran och respekt. Så jag hette nu förklarat det, men alltså, jag hade så djupt att det är kyliga. Och där får han att lovprisa och tacka god för hans öra visdama.
1: Stroj är långt vunnet är ett uttryck i Bibeln. Och jag läser av det här så har jag ofta i uppenbarheten att han som sikrar och så är jag och men det är akkurat som ett utfall det är långt givet men vi skulle i köken då. Och jag hade lyckats för att höra en stuttan sang i Keith Green han hever en sang just om att det är The Battle Is Already Won efter hissen sangen.